Mendelssohns A-mol-kvartet nummer 2 i rækken med den danske strygekvartet. Frem mod natsværmeren kan nå lidt mere musik for strygekvartet. Et par skæringer mere fra det album, hvor kvartetten her spiller Mendelssohn. En anden A-mol-kvartet, Beethovens scene, hans opus 15, den der også har opus nummeret 132. Jeg kan ikke nå den hele, men du får de fantastiske første tre satser, blandt andet min yndlingssats, den knap 20 minutter lange tredje sats, som Beethoven skrev efter at være kommet sig efter alvorlig sygdom, skrevet som en tak til det guddommelige, og hvor man virkelig mærker livskraften komme til den syge undervejs.

0: En hellig takkesang til det guddommelige, som en tak for at være blevet rask igen. Fra Beethovens opus 132, eller strygekvartet i A-mol nummer 15. Det var den danske strygekvartet, der spillede.
1: Du lytter til P2.

0: Nive Trio spillede første satsen af Brahms klavertrio nummer 1.
1: P2

0: Den amerikanske præsident Donald Trump bekræfter, at USA for anden dag i træk har udført angreb mod Iran. Angrebet blev først meldt ud af det amerikanske militær kort før midnat. Ifølge Trump har det amerikanske militær angrebet iranske lagre for missiler og droner samt kystradarstationer, fordi Iran har overtrådt våbenhvilen. Samme begrundelse brugte det amerikanske militær i går efter det første angreb. I begge tilfælde har det amerikanske militær oplyst, at det drejer sig om iranske angreb på fragtskibe i Hormuzstrædet. Og Iran har ikke kommenteret meldingen på nuværende tidspunkt. I Venezuela er dødstallet blevet opjusteret til 1430 efter de to voldsomme jordskælv. Det oplyste formand for Venezuelas nationalforsamling i går. Her fortalte han også, at antallet kvæstede op på 3200. Jordskælvene ramte natten til torsdag dansk tid og målte henholdsvis 7,2 og 7,5. Flere end 3100 er lige nu hjemløse på grund af katastrofen, lyder det samtidig. Et af de få lyspunkter skete i går, da et nyfødt barn blev reddet ud af murbrokkerne, og Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodriguez siger, at hun er håbefuld i forhold til at finde flere overlevende. Selvom det stadig er populært at holde ferie på en strand i Spanien eller Grækenland, så er flere også begyndt at tilbringe ferien med polsk sand mellem tæerne. Sidste år satte Polen nemlig rekord med 20 millioner turister, og i år regner landet med at tiltrække op mod 23 millioner. Og det her turismeboom er noget, der kan ses langs Østersøskysten, hvor nye kæmpe hoteller med plads til op mod 3.000 gæster skyder op. Og et af de hoteller ejer Piotr Pukala, og han fortæller, at det er rigtig godt at lave forretning i Polen lige nu.
1: Niemcy odbieramy rynek. Niemcy wolą przyjechać do nas ze względu na poziom cen, poziom obsługi oraz te wszystkie.
0: Vi tager markedsandel fra Tyskland. Tyskerne foretrækker at komme her på grund af prisen, og det ekstra, vi har tilbudt børnene, siger han her. Men turismen er ikke kun en succeshistorie i Polen. Det fortæller vores korrespondent i Østeuropa, Mathilde Kimmer, foran Piotrs Hotel ud til Østersøen.
2: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op. Og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
0: Og Polen er blandt de lande, der oplever den største vækst i Europa, når det kommer til turisme. Mellem 16 og 22 grader her i nat med vekslende skydække, der kan give regn og tordenbyer, og ellers får vi en svag til jævn vind. Når nat bliver til dag, så får vi enkelte regnbyer, men efterhånden en del sol. Temperaturer op mellem 25 og 31 grader, varmest mod øst. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer var det Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
3: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
4: Du tror måske, det er dyrene i Hakkebakkeskoven. Men det er det altså ikke. Det er slangen og det lille rovdyrvæsel, der sniger sig gennem Natsværmeren, som de første gæster i aften. Egentlig udråbt til fjender i antikken som en duel mellem to listige væsener. Men i Hampshire and Fouts musik lyder det, som om de har slået pjalterne sammen i skoven. Og det er vel egentlig et udmærket udgangspunkt i aften, at slå pjalterne sammen i skoven, uanfægtet et ulig slægtskab. Velkommen til et kor af umage stemmer.

All in the Past af den lettiske nulevende komponist Pelesis joined op med Elvis, der hørte noget, han gerne ville holde fast i. Her til sidst løftet op i et kor af stemmer i en gammel svensk folkevise af ukendt komponist. En lyrisk stemme træder frem. Den tilhører den spansk-mexikanske sangskriver Natalie Lafourcade, der gerne vil tages væk af vinden i titlen Llevame Vento.

affødt af Nathalie Lafourcade, der gerne ville tages væk af vinden, svede de sidste 20 minutter umærkeligt væk i en regn af stemmer, ført an af Lafourcade selv. Cecilia Bartoli i Vivaldis længselsfulde sats Vedro con mio diletto, Adolf Frederiks flikker og den sveriske bearbejdning af Beverly Glenn Coplands Old Melody fra 1986, udgivet på kassettebånd. Ovenikøbet for egen regning. Lidt af et kult objekt. Og når en gammel melodi bliver bearbejdet, bliver den naturligvis ny af en art og blander sig uden problemer med noget, der er skrevet for flere hundrede år siden. Sådan cirka 870 år af Hildegard af Bingen.

lost I ran. I started once anew in northern grey.

for me. A quiet life for someone, and a quiet life

tries to cheat me out of my good name. Take away

0: quiet life. The quiet life for me. The quiet life.
1: Et ønske, der for de fleste dukker op på et eller andet tidspunkt, at finde fred med det stille liv. Og nok en endnu større udfordring fra de byrotter, der har ofret det meste af deres hjerteblod i byernes kaos med et ekko af fortiden, der aldrig helt forsvinder. Navnet her var Theo Theado og Blixa Bargeldt af Quiet Life. Den var klods op af ren harmoni i Sigurd Rós Fjordavik, sunget af Voices 8.

Luften bliver taget ud af akkordion. Piazzolla, Sophie Young, og før det Andrew Shapiro og Irena og Wojtek Havlovi. Og med dem i ryggen bevæger din vært Minna Grå så stille og roligt mod natsværmerens midnatstime.

0: Yo sueño con ella. Con ella. Yo sueño con ella.
1: Der er stemmer, der deler vandene. Denne stemme, der tilhørte den spanske sanger Burka, deler intet i mig, men vækker en akut længsel mod tilrøget bare i Sevilla før rygeforbuddet. Med en sød brandy i glasset og stemmer, der dannede lydtæpper flød sammen til et tredje sprog. Og et eller andet sted ude på gaden, en stemme, rusten som Burkas. Natsværmerens midnatstime er sat i gang.

Fra den kubanske gruppe Le Corona Cuban Boys, der gjorde dansegulvene levende rundt om i verden op gennem 30'erne frem til 1970'erne til den næsten formeldte for Glenn Gould af David Lang, der langsomt er på vej over i Bonatos Stedet Angulus, sunget af det altid træfsikre Estlands nationale mandskor.

Estlands mandskor stemte i med den irske sangerinde Jean-Marc Erlén. Harpens drenge fik blodet til at rulle i impromptu nummer 1 af Jean-Gras. Og herfra træder Alice Coltrane ind på scenen.

Det er altid udmærket med lidt slinger i valsen. Alice Coltrane lukker og slukker næsten for i aften, hvor jeg og Minna Grus har kurateret et kor af umage stemmer. Og de viste sig da egentlig at have temmelig meget til fælles. Som et godt gammelt Yeats citat. En fremmed er en ven, du aldrig har mødt. Tak for i aften.

0: Cirkusgæster kan have indtaget rensevæske sammen med slåsejs i Cirkus Summarum i går i Ballerup. Der er nemlig ved en fejl blevet blandet rensevæske i en kølebeholder med slåsejs med smag af hyldeblomst. Det bekræfter Muskelsvindfonden, der arrangerer Cirkus Summarum over for Ekstrabladet. Og der taler om en meget fortyndet, men stærk base, fremgår det. Hvis I oplever symptomer inden for de næste 24 timer, f.eks. synkebesvær eller smerter i mund og svælg, skal I kontakte giftlinjen på 82 12 12 12, skriver Cirkus Summarum i en besked til gæsterne, som vi har set her i DR. Og det er uklart, hvordan væsken er endt i beholderen. I Venezuela er dødstallet nu op på 1430 efter de to voldsomme jordskælv. Det oplyser formanden for Venezuelas nationalforsamling. Han fortæller også, at antallet er kvæstet op på 3.200 personer. Jordskælvene ramte natten til torsdag dansk tid og måtte målte henholdsvis 7,2 og 7,5. Flere end 3.100 er lige nu hjemløse på grund af katastrofen, lyder det samtidig. Selvom det stadigvæk er populært at holde ferie på en strand i Spanien eller Grækenland, så er flere også begyndt at tilbringe ferien med polsk sand mellem tæerne. Sidste år satte Polen nemlig rekord med 20 millioner turister, og i år regner landet med at tiltrække op mod 23 millioner. Og det her turismeboom er noget, der kan ses langs Østersøkysten, hvor nye kæmpe hoteller med plads til op mod 3.000 gæster skyder op. Og et af de hoteller, dem ejer Piotr Pugala, og han fortæller, at det er rigtig godt at lave forretning i Polen lige nu.
1: Niemcom odbieram rynek. Niemcy wolą przyjechać do nas ze względu na poziom cen.
0: Vi tager markedsandel fra Tyskland. Tyskerne foretrækker at komme her på grund af prisen, og det ekstra, vi har at tilbyde børnene, siger han. Spørger man Margoleta Wilk-Krysna, som er vicepræsident for den polske turistorganisation, så handler det om, at resten af Europa er begyndt at acceptere Polen i højere grad end tidligere.
2: Da wchodzili do Unii, to obcokrajowcy bali się do nas przyjeżdżać.
0: Da Polen blev en del af EU, var mange bange for at besøge os, men nu er fordommene væk. Men turismen er ikke kun en succeshistorie i Polen, fortæller vores korrespondent i Østeuropa, Mathilde Kimmer, foran Piotrs Hotel ud til Østersøen.
3: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse, ikke mindst når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op, og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
0: Fortalte altså Mathilde Kimmer. Og Polen er blandt de lande, der oplever den største vækst i Europa, når det kommer til turisme. Så når vi også til et kig på vejret. Enkelte regnbyer, men efterhånden en del sol i løbet af dagen. Temperaturer op mellem 25 og 31 grader, varmest mod øst. Det her var Radioavisen i studiet, og bag mikrofonen var det Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Irans revolutionsgarde har igangsat en operation med dens flåde og luftstyrker mod amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Det udtaler revolutionsgarden til det statsejede iranske medie Press TV ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge revolutionsgarden kommer angrebene som svar på nylige angreb fra USA mod Iran. Sent i aftes angreb det amerikanske militær mål i Iran for anden dag i træk. Her lød det fra USA's militær, også for anden dag i træk, at det skete som svar på, at Iran havde angrebet et skib i Hormuzstrædet. Og meldingerne om angreb kommer, selvom de to parter har indgået en våbenhvile. Når man fremover slår op i historiebøgerne for at finde den varmeste temperatur målt i Danmark nogensinde, så vil det være dagen i går, der er at finde. For med 37 grader målt i både Ødum i Østjylland og i H.C. Andersen Airport nord for Odense, har der aldrig været målt en højere temperatur herhjemme. Spørger man DR's klimaanalytiker Philip Knap Kirkegaard, så kommer varmerekorden på 37 grader nok til at stå lige så ikke til at stå lige så længe som den forrige rekord fra august 1975. For det sker på en dyster baggrund af menneskeskabte klimaforandringer, så vi vil få varmere vejr og flere hedebølgedage, vurderer han.
1: Ja, lige nu er det jo rigtig hyggeligt for dem, der er på stranden her i baggrunden. Men det sker jo på den dystre baggrund, at fordi vi udleder CO2 fra forbrændingen af kul, olie og gas, ja, så stiger temperaturen i verden. Og selvom sådan nogle hedebølger altid har ramt Danmark, ja, så er det her med de globale temperaturforandringer, de menneskeskabte, det gør, at det hele ligesom får lidt ekstra brændstof, så de her temperaturer kan rykke endnu længere op.
0: En beholder med en beholder med slåsejs, der egentlig skulle have smagt af hyldeblomst, kan have haft en noget anden smag, da der blev blandet rensevæske i beholderen under en eftermiddagsforestilling i Circus Sumarum i Ballerup i går. Det bekræfter Muskelsvindfonden over for Ekstrabladet. Fejlen er sket i forestillingspause i den ene side af boden midt på pladsen, og der er tale om en enkelt beholder, fremgår det af en sms, som efterfølgende er blevet sendt til gæster, og som vi har set her i DR. Der er tale om en meget fortyndet, men stærk base, fremgår det. Hvis I oplever symptomer inden for de næste 24 timer, for eksempel synkebesvær eller smerter i mund og svælg, skal I kontakte giftlinjen på 82 12 12 12, skriver Circus Sumarum blandt andet i beskeden til gæsterne. Det er uklart, hvordan væsken er endt i beholderen. Over for Ekstrabladet beklager Thijs Petersen, der er direktør og indsamlingschef i Muskelsvindfonden, og skriver, at man er i fuld gang med at gennemgå interne procedurer, så det ikke sker igen. Først på dagen stedvise regn eller tordenbyer over de østlige egne, der kan være kraftige og lokalt give skybrud. I løbet af formiddagen kommer der så noget opklaring fra sydvest og efterhånden en del sol og temperaturer op mellem 25 og 30 grader mod øst op til 32 grader. Nattens radioavis er bare med Jeppe Ørgaard. Jeg ønsker dig en god dag.
2: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Efter en rekordvarm lørdag er det nu lokale skybrud og torden, der truer om. DMI har nemlig udsendt et varsel om netop det, der gælder frem til kl. 12. Og det bliver især det sydlige Jylland, Fyn, Sjælland og øerne, som kan blive ramt. Samtidig forbliver temperaturen høje. DMI's varsel om hedebølge i det meste af landet gælder nemlig fortsat frem til sent i aften. Droner over marker kan mere end tage flotte billeder. Flere landmænd bruger nemlig teknologien til at spare både sprøjtemidler og penge. Og det kan også gavne vores drikkevand. På en mark ved Birkelse i Nordjylland bruger Christian Holm dronen til præcist at udpege, hvor ukrudtet står, så sprøjten kun bruger sprøjtemidler på ukrudtet.
1: Her der har vi en mark på ca. 10 hektar, hvor at, vi har sprøjtet omkring 1 hektar. I det her eksempel har vi jo sparet 90% af vores ellers planlagte kemiforbrug.
0: Når der kun sprøjtes, hvor ukrudtet står, så ender der også færre rester af sprøjtemidler i naturen og i grundvandet, siger René Gislum. Han er sektionsleder ved agroøkologi på Aarhus Universitet.
2: Hvis vi reducerer brugen af sprøjtemidler i landbruget, så vil vi også reducere den mængde, som vi kan finde i vores drikkevand. Men det kommer selvfølgelig til at tage nogle år, fordi at det, vi gør i dag, det er jo ikke det, vi måler i drikkevandet i morgen.
0: Og den her teknologi med droner og ukrudtsgenkendelse vil ifølge René Gislum reducere forbruget af sprøjtemidler med 50-75%. USA har for anden dag trækket angrebet Iran, på trods af, at de to lande for nylig indgik en våbenhvile. Ifølge præsident Trump har man ramt iranske lagre med missiler og droner og også radarstationer. Han begrunder angrebet med, at Iran har overtrådt våbenhvilen ved at angribe et skib i Hormuzstrædet. Irans revolutionsgarde udtaler, at den som modsvar har sat gang i angreb på amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Vi er vant til at sige, at ferien går til Malaga eller Toscana, men nu kan det være, at vi skal se og lære at sige Svinusje eller Münchendrøje i stedet. Det er nemlig blevet et hit at holde ferie i Polen. Jeg faktisk er landet et af dem, der oplever den største vækst i Europa, når det kommer til turisme. Det er mange polakker stolte af, men turismen er ikke kun en succeshistorie, fortæller Østeuropa-korrespondent Mathilde Kimmer fra et stort hotel ved den polske Østersøkyst.
3: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op, og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
0: Og så er der, som jeg var inde på i starten, regn og torden, især over den sydlige og østlige del af landet. Ellers får vi igen i dag en del sol og temperaturer mellem 25 og 30. Jamen mod øst kan vi nå helt op på 32 grader. Ikke ret meget vind. Radiovisen var med Michael Olesen.
4: Klassisk weekend med Rie Koch.

Ud af morgentogen kom Der Heiden Heiland af Johann Sebastian Bach i et Leopold Stokowski arrangement, spillet af Bournemouth-symfonikerne. Med det godmorgen, velkommen til en helt igennem klassisk weekend. Ingen uler i mosen her.

På det yderste af livet bliver søvnen stadig mere rolig og stille. Immer leiser wird mein Schlummer. Brahms sang i en udgave med klarinet og klaver med Martin Fröst på klarinet og Roland Pynsinen på klaver. Inden da var det baccarollen, der lullede os i ro fra Hoffmanns eventyr af Jacques Offenbach. Det var Swiss Romande Orkestret, der spillede under Neeme Järvi. Men morgen er her med fornyet energi og med Mozart.

Tak til Mozart og til Engegaard-kvartetten i en sats. Første sats fra Mozarts strygekvartet i C-dur nummer 4. En helt tidlig morgen med rim i græsset, dampende ånde og Carl Nielsen i ørerne.

det er sjovt, som tonearterne ligger og skifter her til sidst i sangen, og på den måde skaber sådan et uvirkeligt rum for musikken. Der er sød musik i luften. There is sweet music, hedder sangen af Edward Elgar, med Gabrielle Consort under Paul McCreesh. Inden da anden sats fra Carl Nielsens første symfoni med DR Symfoniorkestret under Fabio Luisi. There is sweet music, sød musik i luften. Måske vigtigere end nogensinde, især når hårde ord har det med at fyge gennem det internationale luftrum.

Katras dans fra Belsasars gæstebud, Musica Sibelius, spillet af BBC Symfoniorkester under den finske dirigent Sakari Oramo. Ja, så var vi i det kolde nord, hvor finnerne er rustet til tænderne, men hvor der også er plads til varme og lethed. Og her er musikken af en af Sibelius' gode kolleger.

Kan man være labil på en yndefuld måde? Ja, måske kunne Thor Aulin, for der er både glimt i øjet musikken her, og den er også lidt vemodig. Det var Thor Aulins humoriske med Stig Nilsson på violin og Håvard Gimse på klaver. Her til lands, der er vi måske meget gode til at trykke på pytknapper og slå tingene hen med sådan lidt en humoristisk bemærkning. Der er en stor fordel ved at kunne

Den gamle sang, Jeg gik mig ud en sommerdag, i en udgave med DR-pigekoret og Charlotte Rowan. Inden da, O Virtus Sapientiae, en sang til visdommens kraft, af middelalderabbedisen Hildegard af Bingen. Og udgaven af hendes toner var med Festival Strings fra Lucerne og med Rafaela Gromes i spidsen på cello. Der er mere klassisk weekend efter en radioavis. Frem til den er det trio Vitruvi, Nabil Shehata på klaver og Hartmut Rode på bratsch i en bid af Schuberts forelle kvintet.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Efter en weekend, der allerede har budt på rekordvarme og voldsomt vejr, har vi nu vendt og drejet os igennem endnu en usædvanlighed nat. Mange steder i landet blev det hele så suppleret med buller og brag og heftig regn. Men selvom det altså har været en vild og varm nat, så har vi ikke slået flere vejrrekorder, fortæller vejrvært Simon Brix.
3: Natten har været præget af et stort uvejr. Det har sådan set ødelagt muligheden for, at vi kunne nå en rekord for den varmeste nat. Så når det her uvejr har været over, så har det lige givet et dyk på temperaturen. Så derfor ingen rekorder, men til gengæld et ordentligt uvejr, der virkelig har givet vand og vind. De steder, hvor det har været varmest, der skal vi en tur til Bornholm, hvor vi har holdt os på 21,5 grader som den laveste temperatur, vi var nede på max.
2: Oven i den hedebølge, som DMI fortsat varsler frem til sent i aften, så er der nu også kommet et varsel om lokale skybrud og torden til. Så det kan altså blive en temmelig heftig dag, vi har taget hul på, siger Simon Brix.
3: Jamen, der er stadigvæk en sidste rest af det her uvejr, som er ved at trække op over landet, så der kommer altså mere vand endnu, og der kan også sagtens opstå nogle byer efterfølgende. Så det bliver en dag, der kommer til at være præget af en masse sol, masser af varme, men der vil altså også være perioder, hvor det godt kan give nogle ret kraftige byer, der kommer forbi. Temperaturerne kan lokalt i dag også bevæge sig op omkring et niveau på 30, måske lokalt 31-32 grader.
2: Og du kan dagen igennem følge med i vejrsituationen i vores liveblog på dr.dk. En 21-årig mand har i nat mistet livet, efter han blev kørt ned af et tog ved Roskilde Festival. Det fortæller Midt- og Vestjyllands Politi. Festivalpladsen åbnede for gæster i går eftermiddag. Og reporter Emma Meinhardt, du står netop der, hvor ulykken skete i nat. Hvad ved vi om den?
4: Vi ved, at det er en 21-årig mand, som er afgået ved døden, som havde festivalarmbånd på, og at han selv er fra Roskilde-området, og at hans familie er blevet underrettet. Jeg står lige ved togbanen syd for campingområdet. Jeg vil skyde på, at der er 150 meter herfra til det nærmeste telt, men det er jo altså ikke festivalens område. Men der er en jernbaneoverskæring her, hvor der altså er bomme. Men det er endnu ikke meldt ud fra politiet, hvilken retning toget kørte i. Men man kan se på rejseplanen, hvis man går derind, at der har kørt et lokaltog på strækningen her mellem Roskilde station og Gadstrup station. Lige inden politiet får henvendelsen kl. 01.14 i nat. Ja. Og Roskilde Festival har vi altså endnu ikke kunne få en kommentar fra, men ulykken er jo altså sket uden for festivalens område, altså her syd for campingområdet, hvor politiet er færdige med deres undersøgelser her ved ulykkesstedet.
2: Fortalte Emma Meinhardt, der var med direkte fra Roskilde. Droner som den, vi hører her, kan hjælpe med til, at der fremover havner færre rester af sprøjtemidler i vores drikkevand. Landmand Christian Holm driver flere tusind hektar med forskellige afgrøder og har sendt en drone i luften. Og med hjælp af kunstig intelligens spotter den ukrudtet, og dataene fra den lægges så i sprøjtemaskinen, så den kun sprøjter på ukrudtet. Og så skal vi...
5: Den kommer her. Det her er jo med til at give nogle sindssyge, unikke muligheder for, at vi kan spare noget kemi. Så er det jo godt. Både for især miljøet, men også, at vi kan producere vores afgrøder billigere, fordi vi har et lavere input.
2: Christian Holms erfaring er, at han kan spare 9/10 af de sprøjtemidler, som han ellers ville have brugt på at sprøjte hele marken.
5: Og sådan en dunk her, den rækker typisk til 25 hektar, men ved at vi kan bruge det her AI- og droneteknologi, jamen så har vi jo den her reduktion på 90% kemi. Det er jo super.
2: Et stigende antal steder findes der rester af sprøjtemidler i vores drikkevand, og derfor er det godt for vandet at bruge den her teknologi med spotsprøjtning, siger René Gislum fra Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet.
6: Hvis man bruger mindre sprøjtemidler, altså mindre volumen, så er der også mindre, der bliver kommet ned i vores drikkevand.
2: Teknologien her er endnu ikke så udbredt, men det forventer han, den bliver i løbet af de næste 5 år. USA har for anden dag i træk angrebet militærmål i Iran fra luften, og det selvom landene for 2 uger siden indgik en aftale om våbenhvile. Angrebene kommer som reaktion på, at Iran har angrebet et fragtskib, som sejlede gennem Hormuzstrædet. Og Iran har så til gengæld sagt, at den nu, som svar på det her amerikanske angreb, altså revolutionsgarden i Iran, siger, at den har affyret missiler og droner mod amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. Og begge lande beskylder hinanden for at bryde våbenhvilen. Det bliver som sagt ikke helt så varmt som i går, men flere steder når vi op omkring 30, ja mod øst endda 32 grader. Og så får vi en del regn og tordenbyger, men altså også en del sol.
7: Klassisk weekend med Rie Koch.
8: Ja, jeg har min huskomponist i år med, og så har jeg også virtuos klavermusik. Og så får Bach lov til at sætte rammen igen.

Vågn op, råber stemmen. På majestatisk, rolig måde med Ferruccio Busonis arrangement af Bachs toner, og det var Igor Levit, der spillede. Indimellem er der ord, der kommer lidt i skammekrogen, og den næste satstitel, jeg sidder med her, erotik, den har det måske lidt sådan. Det er lige før, man ser en plakat for sig med sådan en erotikmesse. Det er nok ikke den stemning, som Grieg skrev sit lyriske stykke i. Men her er det altså erotik.

Ja, komponisten Kuhlau er mere end 11 høj. Det her det var finalen fra hans anden klaverkvartet i en indspilning med Copenhagen Piano Quartet. Kuhlau var om nogen en virtuos på klaver, og det kunne man godt høre på musikken her. Og inden da var det Richard Tognati og det australske kammerorkester i Griegs lyriske stykke med titlen Erotik. Som sagt, så var Kuhlau en tangent virtuos på sin egen tid, men noget af det mest hotte var måske de sanger, der turnerede rundt i første del af 1800-tallet og kunne den der skønne sangkunst, bel canto.

Ja, så kom vi til Italien med skøn sang. Bel canto med Lawrence Brownlee. En skøn sanger. En meget ukrukket person i øvrigt. Jeg mødte ham i forbindelse med nogle af de koncerter, han har givet i Tivoli i København igennem årene. Og hvor han netop giver sine fans fuld skrue på høje seer. Og skønne lyriske arier som denne her Una furtiva lacrima fra Donizettis Elskovsdrikken. Vi bliver lidt i Italien endnu.

Så fik vi igen klavervirtuoserier. Perler på en snor røg lige ud af ærmet på morgenkåben. Musikken var af den amerikanske komponist Amy Beach, hendes klaverkoncert i sidsmål, med Danny Driver som solist sammen med BBC's skotske symfoniorkester. Inden da italiensk barokmusik af Benedetto Marcello med gruppen La Floridiana. Og det næste, det er ikke italiensk barok fra 1700-tallet, men det kunne næsten lyde, som om vi starter lidt der.

Ja, lidt italiensk var der alligevel over det. Det var en gammel italiensk dansesats, en romanesca med Sol Gabetta sammen med Capella Gabetta. Men i en udgave fra 1800-tallet af en belgisk cellovirtuos Adrien François Servet. Så vidt jeg forstår, sådan en cellons Paganini, der kunne lave de vildeste ting på celloen. Nå, sådan har forskellige tider haft vidunderbørn og virtuoser. Og i Wien rendte der en lille dreng rundt i starten af 1900-tallet og kunne imponere folk i en grad, så man tænkte tilbage på den berømte Wolfgang Amadeus Mozart. Og den lille dreng, han havde da også fra fødslen af fået navnet Wolfgang med. Erik Wolfgang Korngold, min årets huskomponist. Og da han var bare 12 år gammel, der skrev han det her.

Det er ret vildt. 12 år gammel var Erik Wolfgang Korngold, da han skrev sin trio opus 1. Det er så virtuos, som man tror, det er løgn. Og her første satsen med Stefan Zweig-trioen. Fedt navn. Så bliver vi ligesom i den der vinerverden omkring århundredeskiftet. Ja, Richard Strauss var imponeret, og allerede 4 år inden det her, der havde Mahler kaldt den lille Korngold for et geni. Og han og Eriks far, der var en anerkendt musikkritiker i tiden, mente, at den lille knægt var så langt fremme i sin udvikling, det ville være spild af tid at gå på konservatoriet. Så han fik bare privatundervisning af komponisten Zemlinski, en af tidens anerkendte mestre. Erik Wolfgang Korngold, ham og flere historier om ham og hans tid og hans musik, har jeg med hver søndag. Min årets huskomponist.

Så fik vi lidt dansk brise med ind over Klassisk Weekend med Carl Nielsens første symfoni i hænderne på DR Symfoniorkestret og Fabio Luisi. Lige om lidt, Stine Søndag. Jeg har bare lidt toner tilbage af Haydn i Klassisk Weekend-posen. Eller bare. Det er altid højeste stufe, det Haydn leverer. Så nu ønsker jeg bare alle en dejlig søndag. Jeg hedder Rie Koch. Tak for nu.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klange og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
3: Efter en rekordvarm lørdag er vi nu vågnet op til en søndag, hvor det både bliver trykkende varmt og temmeligt vådt. DMI varsler fortsat hedebølge frem til i aften og risiko for lokale skybrud indtil kl. 12. Og vejrvært Simon Brix, i går var den varmeste dag, vi nogensinde har målt med 37 grader. Hvor varmt bliver det så i dag?
4: I dag er et godt gennemsnit nok omkring en 25-28 grader i det meste af landet, men Bornholm og Sjælland, de kan altså sagtens bevæge sig længere op, når vi lige har fået overstået det her uvejr, der altså stadigvæk hænger over de egne. Derfor så er der altså mulighed for, at vi kan se, at niveauet det bliver til 30-32 grader i dag.
3: Og så fra heden til bølgen, om man vil. Mange er jo vågnet op til buller og bragende regn her til morgen. Den andre, Asger Mejland, der lagde sig til at sove i et tørt telt på Roskilde Festival, men som blev vækket af, at teltet var ved at blive lavet om til et soppebassin.
5: Det er jo ganske forfærdeligt det her. Jeg er jo blevet nødt til at flygte fra teltet her tidlig morgen, fordi at det simpelthen lå oven i mig her til morgen. Så det var ikke skidesmart.
3: Ja, Simon Brix, DMI har varslet lokale skybrud i dele af landet frem til middag. Hvor heftigt vejr skal vi forberede os på?
4: Jamen, vi har allerede haft de første skybrud, der var på den sydlige del af Langeland, så der er altså absolut intensitet i det her uvejr til, at det kan give det niveau. Jeg har ikke set noget lignende helt endnu, men der er flere steder på Sjælland, hvor vi altså har haft godt over 10 mm på kort tid, så det kan sagtens give rigtig meget, og altså også de lyn, som vi også har hørt om, så der er altså stadigvæk mulighed for, at vi kan mærke uvejret heroppe af formiddagstimerne.
3: Og så er hedebølgen jo i hvert fald i princippet afblæst efter i aften. Bliver alt så mere normalt fra i morgen, eller hvad?
4: Ja, overordnet set, så er vi lidt mere tilbage på et niveau, der minder om klassisk dansk sommer. Det vil sige, at gennemsnit over temperaturen i morgen, når den topper ud på eftermiddagen, det ligger nok på et niveau omkring 23 grader. Men også her vil der altså være regionale forskelle. Så igen i morgen, der bliver det altså Sjælland og Bornholm og altså Sydhavnsøerne også, der kommer til at kunne lægge sig op på et niveau, der hedder ja, lokalt op til en 26-27 graders varme. Så der får man det altså også igen fortsat meget varmt.
3: Ja, det lyder da i hvert fald som normalt godt dansk sommervejr. Tak skal du have. Simon Velkommen. Brix. Og du kan dagen igennem følge med i vejrsituationen i vores liveblog på dr.dk. Droner over marker kan mere end bare tage flotte billeder. Flere landmænd bruger nemlig teknologien til at spare både sprøjtemidler og penge. Og så kan det også gavne vores drikkevand. På en mark ved Birkelse i Nordjylland bruger Christian Holm dronen til præcist at udpege, hvor ukrudtet står. Og så sprøjter han kun sprøjtemidler ud på selve ukrudtet og ikke hele marken.
6: Her der har vi en mark på cirka 10 hektar, hvor at, vi har sprøjtet omkring 1 hektar. I det her eksempel har vi jo sparet 90% af vores ellers planlagte kemiforbrug.
3: Og når der kun sprøjtes lige præcis der, hvor ukrudtet står, så ender der også færre rester af sprøjtemidler i naturen og i grundvandet. Det siger René Gislum, sektionsleder ved agroøkologi på Aarhus Universitet.
7: Hvis vi reducerer brugen af sprøjtemidler i landbruget, så vil vi også reducere den mængde, som vi kan finde i vores drikkevand. Men det kommer selvfølgelig til at tage nogle år, fordi at det, vi gør i dag, det er jo ikke det, vi måler i drikkevandet i morgen.
3: Og ifølge René Gislum vil teknologien med droner og ukrudtsgenkendelse generelt kunne sære brugen af sprøjtemidler med omkring 50, ja måske endda 75%. Her til morgen har Iran sendt droner og missiler mod amerikanske mål i Bahrain og Kuwait. Og samtidig fordømmer Irans udenrigsministerium USA's angreb på iranske radaranlæg. Angrebene kommer, selvom USA og Iran for 2 uger siden indgik en aftale om at stoppe al militær konflikt i området med det samme. Konflikten blussede igen op i torsdags, da Iran angreb et skib i Hormuzstrædet. Og siden har begge parter angrebet på skift og beskyldt den anden for at bryde aftalen om våbenhvile. Og jeg skal lige hoste. Vi har været vant til at sige, at ferien går til Malaga eller Toscana, men nu skal vi også til at lære at sige Svinutje eller Minsyt Drøje i stedet. Det er nemlig blevet et hit at holde ferie i Polen. Ja, faktisk er landet et af dem, der oplever den største vækst i Europa, når det kommer til turisme. Og det er mange polakker stolte af, men turismen er ikke kun en succeshistorie, fortæller Østeuropa-korrespondent Mathilde Kimmer fra et stort hotel ved Polens Østersøkyst.
8: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
3: Lød det altså fra Mathilde Kimmer. Og hedebølgen har som sagt toppet i den her omgang, men med op mod 30 til 32 grader bliver det stadigvæk temmelig lunt. Og til med tilsat regn og tordenbyer, som kan være kraftige og med lokale skybrud.
9: Men det er i hvert fald et hyggeligt sted, Søren.
10: Det er super hyggeligt.
9: Ikke? Der er gadekær, der er en bager, og der er to mænd, der står med armen over kors og får en lille snak. Alright. Så var det ved bageren går der ind.
10: Tror det her?
9: Jeg tror, det er det der lille hus der. Det gule der.
10: Er det det der hus?
9: Yes. Det synes jeg, jeg kan genkende.
10: Okay, du har set nogle billeder af det?
9: Jamen, jeg har set det...
10: Skal vi køre ind i indkørselen?
9: Ja, så skal vi køre ind i indkørselen, sådan.
10: Sådan der.
9: Sådan der. Så kommer vi ikke tættere på den hæk.
10: Nej.
9: Jamen, lad os se, om man er hjemme. Der har vi ham. Hej,
10: hej
9: Jan.
10: Hej.
9: Hej, Stine.
10: Hej, Stine. Hej. Hej. Søren. Hej, Søren. Kom ind for.
9: Tak skal du have. Tak, tak, tak.
10: Kom ind for.
9: Ej, hvor dejligt.
11: Stine Søndag er taget på sommertur. Tekniker Søren Krabbe og jeg, Stine Rosengren, rejser denne sommer rundt i landet, hvor vi hver søndag inviteres indenfor til kaffe, og i dag går turen til Ganløse. For et lille hus, trukket lidt væk fra vejen, lænet op ad den lille landsbykirke, der finder vi skuespiller Jan Lindebjerg. Og vi skal tale om drengestreger, onkel Havelåge, pyrusforbandelsen, alkohol, tørt græs, vådt græs og golfbaner. Og vi skal tale om livet på den anden side af bitterhed og tømmermænd. Lige her i haven, hvor bordet er dækket med kaffe, brød, rullepølser og marmelademader. Og hvor sommeren summer, der besøger vi skuespiller Jan Lindebjerg.

0: Det var Midsommervisen med tekst af Holger Drachmann, og så var det Canzone Vokalensemble, som bragte os her ind i din have, Jan Lindebjerg. Tak fordi, at du har inviteret indenfor.
1: Jamen altså, og gerne.
0: Ja.
1: Og altså virkelig, det er jo... Altså, jeg har jo bare siddet her helt alene.
0: Havde du det?
1: Nej, så har jeg sgu nok været et andet sted ude på noget golfværk.
0: Ja.
1: Nej, men jeg glæder mig, og jeg synes, det er interessant. Og så kan jeg også godt lide at være lidt midtpunkt.
0: Ja, det er godt.
1: Eller er det bare noget pis at sige, det ved jeg ikke.
0: Nej, jeg synes, det er jeg glad for, at du godt kan lide. Men vi sidder jo her i din have,
1: ja,
0: i Ganløse. Og vejret, når vi optager her, det er jo 1. juni, det er den første sommerdag.
1: Ja.
0: Og solen skinner, og fuglene pipper.
1: Ja, det gør det.
0: Ja. Altså, hvad er det for et sted? Vi kan jo kigge over på kirken. Og hvad er det for et sted for dig, det her?
1: Det tror jeg er første gang, jeg virkelig føler mig hjemme et sted. Hvor jeg har kunne smide mine rødder, eller smide små spire, og så lade rødderne gro større og dybere, og være et anker for mit virke og for mit liv. Vi har boet mange steder. Vi har boet inde midt i København, jeg kom over fra Jylland af, og boet der over Ringkøbing, Odense, Hellerup. Men da vi flyttede herop, der var det ligesom... Der landede jeg. Virkelig.
0: Og det kan man jo mærke ret hurtigt.
1: Ja.
0: Ikke? Om det er et sted for en.
1: Ja. Men det er heller ikke så svært at blive glad for det her sted.
0: Nej. Hvorfor ikke?
1: Jamen, det er jo noget gammelt pis. men det har jo sjæl. Altså, det første gang, vi kom ind i det her hus, og så det over i laden, der var fuldstændig faldefærdig, så kunne bare mærke, så greb den. Sagde den. I skal da bo her. Nå, det skal vi da. Og så ligger det jo ved siden af vores fine kirke, som vi glæder os til at åbne. Den har haft skimmelsvamp, man har fået en kalkmaleri derinde, så den har været lukket et par år.
0: Hold da op.
1: Så nu, vi glæder os lidt til, at den åbner igen.
0: Hvornår åbner den så?
1: Ja, det ved jeg ikke. Vi spørger kommunen om.
0: Ja, ting tager den tid, ting tager. Men ja, det er jo en lille, altså det er sådan en rigtig lille landsbykirke.
1: Ja.
0: Altså lige før vi kan hoppe over den.
1: Ja, vi kan kravle over plankeværket eller kirkemuren.
0: Ja.
1: Og så står vi inde ved de første gravsten.
0: Ja. Men altså nu kørte vi jo, vores dejlige tekniker Søren og jeg, vi kørte jo igennem byen her i dag. Og der er jo et lille gadekær, og der er en lille bager, og folk står og snakker på hjørnet. Ja. Og jeg bliver sådan mindet om... Mit eget sted, jeg voksede op nede på Tåsingen, det var sådan en lille bitte by. Og det kan jo noget, det der med, der er jo historie overalt.
1: Og jeg synes, det gode er ved de der små bitte byer, det er, at man tør holde fast i historien. Man har ikke sindssygt travlt med at komme af med den.
0: Nej.
1: Man er ikke for hippet på, at nu skal vi fandme revolutionere det hele, og nu skal vi bare bygge, og vi skal bare være driftige, vi skal bare... Det går bare i, hvad skal man sige, slag i slag og stille og roligt. Og det var det, vi kunne mærke, da vi kom herop. Og så er der jo, efter jeg er blevet et år, kan jeg jo mærke, at før havde jeg jo bare travlt med alt muligt pis og hele tiden være bagud. Her er der sådan, der er mere. Altså, og det kunne jeg bare ikke mærke på det tidspunkt rigtigt.
0: Når du siger mere, og du peger op mod himlen, altså,
1: der er
0: mere
1: bare,
0: mellem himmel
1: og
0: jord.
1: Den fortsætter jo uendelig næsten.
0: Yes,
1: altså,
0: ja,
1: så det er jo klart, det siger sig selv. Altså,
0: ja,
1: det siger sig jeg tror i virkeligheden på min gamle onkel, Havelåge, onkel Åge, han sidder deroppe og kigger på mig og passer på mig.
0: Ja.
1: Det er
0: en dejlig tanke at have, Jan. Det er en dejlig tanke at have. Ja. Nå, men nu indledte vi jo her med Midsommervisen, og når udsendelsen her sendes, så er det jo i den uge, hvor det har været Sankt Hans. Så hvad betyder denne her tid på året for dig, omkring midsommer?
1: Ja. Altså, det kommer an på, spørger du Jan Lindebjerg før 2006, eller spørger du Jan Lindebjerg?
0: Vi kan spørge begge
1: efter,
0: to.
1: Før var det jo...
0: Altså, før du blev et år?
1: Før jeg involverede mig i golfbanen.
0: Okay, golfbanen.
1: Nej.
0: Modtaget.
1: Jamen, der var det jo frihed og sommerferie og leg og... plads til at gøre alt muligt. Hvad skal vi i år? Hvad skal vi, og hvor skal vi hen? Og hvad skal man? Og hvem skal man være sammen med? Og hvem inviterer på hvad? Og så inviterer vi på. Og Men efter 2006, hvor jeg involverede mig i en golfbane, der har det sgu været golf, altså græs og græs og græs og græs. Jamen, det er jo vildt, at jeg har været nødt til at nørde græs. Mm. Jeg skal jo, altså, græs er jo ikke bare græs.
0: Nej, det tror
1: det
0: jeg
1: er ikke. Det jo ikke. Altså, der er jo ædler dele af græsen, som man ikke aner eksisterer. Altså, du kigger på min græsplæne, ikke? Den ser noget for hudlet ud, men det kan den jo ikke helt ud på en golfbane.
0: Nej,
1: altså, det kommer jo an på boldens trill, i hvert fald på greens. Og der bliver man sgu nødt til at finde ud af, hvorfor er det, at det er sådan, og hvordan kan jeg få den til at gøre sådan? Og det var også interessant. Altså, ja. Det er jo interessant.
0: Så den her tid på året, det er også en lille smule panisk?
1: Ja, det er det, fordi der er voldsomt vægt i græsset, og hvis der så også er tørke samtidig, så er det kun stænglerne, der stikker af. Og du skal, altså, der er nogle ting, og så skal det prikkes, og det skal eftersås, og det skal topdresses, og det skal lige have, det skal have kærlighed.
0: Ja. Det skal mange ting, ja. Men altså, jeg kan godt høre, det er ikke lige et problem, jeg har inde på Østerbro i min altankasse. Men det der...
1: Det er bare mindre, det du har.
0: Det er nok bare... Jan, vi skal have en faktaboks på dig. Dit fulde navn, hvad er det?
1: Det er Jan Lindebjerg.
0: Ja, hvor gammel er du?
1: 66.
0: Ja, og familieforhold. Hvem bor her?
1: Det gør Karen Lindebjerg Abrahamsen, Jan Lindebjerg. Og når vi er heldige, så er det også Magnus Abrahamsen Lindebjerg.
0: Som er din søn?
1: Som er
0: jeres
1: min søn. Vores søn, ja.
0: Yes, okay, godt. I bor her i Ganløse, og hvad har du af beskæftigelse?
1: Jeg er skuespiller, slash golfbaneindehaver, slash greenkeeper, slash pessimist, slash sindssyg jublende glade, slash... Jeg har mange, altså, jeg tror, jeg vil være et godt menneske at ansætte, fordi jeg kan mange ting. Med strips og gaffer kan jeg stort set alt.
0: Det er en god hævner, ja. Men altså, nu får du lige en Stine Søndags kop her af mig.
1: Ja.
0: Jeg har pakket lidt ind, men egentlig kun for, at den ikke skulle gå i stykker.
1: Ej, hvor lækkert.
0: Du er jo egentlig dig, der byder på kaffe i dag. Den smager fremragende,
1: ja. Ja, men med kaffe kan man aldrig få for meget af.
0: Nej, og brød har vi også fået.
1: Ej, hvor er den fin.
0: Den er grøn som din green.
1: Ja, den er.
0: Eller wannabe.
1: Wannabe.
0: Ja. Og kappen bliver hældt op i den. Perfekt. Jeg har også masket den af.
1: Ja, men det er så fejl, hvor er den. Den er jeg glad for. Tak.
0: Fedt. Altså, Jan, vi skal til at runde den her første snak af, men jeg manglede bare lige at spørge, om du har en hobby også?
1: Ja.
0: Ja?
1: Altså, ja. Jeg har sammen med min aller kæreste ven, Tim Christian Mierens, købt en lille sejlbåd, en Caprice 30, som er en sådan en lille spidsgatter nærmest. Ikke i træ, men i fiber. Og den købte vi her for sidste år. For vi faldt over den. Og den ligger nu nede i Skovs Hovedhavn, og hver onsdag, så frem der i fald, vi kan, altså, han kan altid, så mere, hvad siger græsset? Så er vi ude at sejle, men nu lige nu går vi lige og dimser ting, og lige får sat på plads, og lige, men vi har været ude i den, og det er så fedt. Men er det en hobby?
0: Jo, det er det da.
1: Er det det?
0: Det vil jeg sige,
1: ja. En nødvendighed.
0: En passion.
1: Ja, en passion.
0: Okay.
1: Det er en nødvendighed.
0: Ja. Det er jo det her tidspunkt, hvor jeg plejer at sige velkommen til dig, Jan Lindebjerg. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige, for nu er det jo mig, der er kommet hjem til dig, jo.
1: Jamen, så vil jeg sige velkommen til Stine Søndag her på P2. Hej Søren, det var godt, du kunne komme med. Så det er bare det, jeg vil sige. Velkommen herop til os.
0: Tak.

0: Det var Beethovens Führ Elise, og jeg har valgt en indspilning med den danske pianist, der hedder Ulrik Stærk, for jeg synes, at han har sådan et dejligt tempo. Så Jan, du har valgt musikken.
1: Ja.
0: Var det okay tempo, du synes?
1: Jeg synes, det var et vidunderligt tempo.
0: Ja.
1: Det klædte den vildt godt, fordi du kan følge med.
0: Ja.
1: Jeg kunne følge med.
0: Ja.
1: Jeg blev ikke overrasket af, at lige pludselig, så nu kommer vi til noget andet. Det var lækkert.
0: Ja.
1: Det er godt fundet, Stine.
0: Velbekomme.
1: Godt fundet. Hvad hedder han? Ulrik Stærk?
0: Ulrik Stærk, ja. Ja. Fremragende pianist.
1: Ja,
0: og akkompagnatør. Altså, han akkompagnerer rigtig mange sanger og musikere.
1: Gør han det?
0: Ja, han er virkelig
1: dygtig. Kunne være, at prøve at snakke med
0: ham? Det er absolut virkelig dygtig. Og så er han hyggelig og sjov.
1: Så du kender ham simpelthen?
0: Ja, jeg har spillet sunget med ham en del.
1: Synger du?
0: Ja.
1: Hvad synger du?
0: Jeg har været tidligere operasanger. Ja, ja. Ja. Ja, jeg ved det godt. Det er brandvarmt.
1: Jamen, det burde jeg jo selvfølgelig også have tjekket op på.
0: Ej, det prøver du da overhovedet
1: ikke.
0: Prøv at høre, jeg synger jo kun til husbehov nu.
1: Ja, det er jo bare mærkeligt, at Karen ikke har gjort det. Men det er, fordi hun er travlt.
0: Og Karen er din kone.
1: Ja, Karen er min kone.
0: Nå, men Führ Elise, hvorfor skulle vi have den med?
1: Fordi det er det første stykke klassiske musik, jeg nogensinde hørte. Jeg tror, vi var til noget klassik kom sammen. Hvor der var en pige, der satte sig hen og spillede starten af Führ Elise. Mm. Og jeg synes, det lød vildt fedt. Og så tænkte jeg, det skal jeg lære. Så lærte hun mig det, og så ville jeg så gerne gå videre, men så blev det sindssygt kompliceret.
0: Ja.
1: Og så opgav jeg.
0: Ja. Er det noget tålmodighed der i en tidlig alder, der gør, at du ikke...
1: Ja, jeg var nok mere sådan, hvad skal man kalde det, jeg havde mere travlt med at lege røversoldater.
0: Ja, det er sgu fair nok.
1: Ja.
0: Så jeg har jo læst lidt op på dig jo.
1: Ja.
0: Så du bliver født i Hals, det er Vendsyssel. Det er 1960,
1: yep.
0: Men du vokser sådan set op i Herning.
1: Ja.
0: Med tre søskende.
1: Ja, ja. Altså de kom ikke alle sammen på en gang.
0: Okay.
1: Men min elskede mor, Inger Viola, boede i Hals. Og der løb hun ind i en fyr og bliver gravid med ham, og så stod valget desværre for alt. Det ved jeg ikke om, at desværre. Men han valgte sådan en anden, han også har gjort gravid samtidig.
0: Ja, okay.
1: Der
0: var jackpot.
1: Ja,
0: ja.
1: Han var dygtig.
0: Mm.
1: Ja, og også i øvrigt en sød mand, så det er slet ikke det. Død i dag. Så går der, jeg tror, vi bor der til, jeg bliver omkring 2. Og der var ikke noget arbejde at finde i Hals. Men Inger Viola er jo, du ved... Det skal sgu ikke være det.
0: Mm.
1: Så hun stiger på rutbilen fra Hals til Aalborg, og fra videre fra Aalborg til Viborg, og fra Viborg til Herning.
0: Mm.
1: Fordi der er arbejde, så der var, tekstilindustrien var jo lige startet sit store opsving i Herning der.
0: Ja.
1: Og så bliver hun bliver spoler, hvor hun vender garn op fra store nøgler ned til sådan nogle små til væverne, som de der store vævemaskiner og sådan noget. Og der møder hun så min far, eller jeg kalder ham jo min far, men Willy Egon. Og han er væver. Og jeg kan godt forstå, at han er svært ved at holde øjnene og fingrene fra hende. Hun er den med godt nok en lækker lille nips.
0: Mm. Altså.
1: Og de flytter sammen. Og det kort efter køber de et hus ude på Guldrandvej i Kikkenborg-kvarteret i Herning. Så også kaldet Rabarber-kvarteret. Og det var fandme slagsmålskvarter.
0: Okay.
1: Det var sygt fedt.
0: Okay.
1: Det var sygt fedt at vokse op i det der. Altså virkelig, det kvarter, det var helt fantastisk. Og så får de så, derefter kommer Allan, og så kommer Connie, og så senere kommer Michael, men det er ude i en anden afdeling af byen.
0: Mm.
1: Men Kikkenborg, eller Rabarberkvarteret, var et arbejderkvarter, hvor der var jo masser af børn.
0: Ja, og der var ikke nogen, der holdt øje med, hvis jeg... Det kan jeg forestille mig, eller hvad?
1: Nej, altså det er jo først bagefter, at de fandt...
0: Og frihed under ansvar.
1: Ja, eller jeg havde på ingen måde noget ansvar.
0: Nej, okay.
1: Jeg var jo helt fritaget for ansvar, og det havde så også nogle konsekvenser. Men vi udforskede alt, hvad der kunne udforskes, og vi kunne lave alt. Altså alt fra de skarpeste pile til de vildeste luftbøsser til knive. Og det var altid sådan noget, der kunne slå ihjel. Det var sådan noget, vi gik op i, drengene.
0: Var I nogle banditter også, eller var I bare nogle søde?
1: Nej, vi var, jeg synes ikke, vi var aldrig ude i hærværk.
0: Nej.
1: Vi ødelagde ikke noget med den overbevisning, at det var fedt.
0: Nej.
1: Vi var uheldige nogle gange.
0: Ja, det var noget andet.
1: Det er noget andet. Ja. Vi lå i konstant krig mod de andre kvarterer. Og det gik voldsomt for sig. Altså, det gjorde det. Mm. Vi har jo sågar hængt nogen op i fødderne og ladt dem hænge.
0: Nej.
1: Jo. Og så var der så en, der sagde, at det er sgu nok en dårlig idé, så vi måtte hen og skære dem
0: ned igen. Så kappede de reben.
1: Ja, ja. Okay, og de skød med pile efter hinanden, altså, ja. Og luftbøsser. Og,
0: ja. Så det har været alvor også?
1: Ja, det var ikke bare for sjov.
0: Nej. Okay.
1: Men det var...
0: Men det er jo ude under Guds frie natur, altså under...
1: Ja, der var en lille skov over ved skovvinge derovre, der, ja. Hvor de andre de holdt til, og så var skulle vi lige over jernbanebroen til det tredje hold, og det var noget med at gå med en kæp, altså, og hvis de kom i vejen, så ramte man.
0: Hvordan var det så inden for hjemmets fire væg? Hvordan var stemningen der så?
1: Ja, men den... Den var sgu egentlig meget almindelig, tror jeg, i et jysk familie med en mand, der er vokset op under en far, der var hård og streng. Og en jeg synes jo nogle gange ikke, at Inger Viola lige helt tog mit parti, men det kan jeg så sådan set godt se i dag, at det var heller ikke lige skide nemt.
0: Nej.
1: Men Vilje og jeg, vi var modsætninger.
0: Mm.
1: Altså, hvor jeg var rebel og opportunist, så var han... Vi så forskelligt på tingene,
0: ja.
1: og han var jo den stærkeste. Så som han yndede at sige engang, det var, din vilje, den ligger i min bukselomme. Så tænkte jeg også bare, vent til jeg bliver voksen. Men det var, han arbejdede treholdsskift. Altså, han var altid træt, fordi det jo arbejdede en uge som om dagen, og en uge om aftenen, og en uge om natten. Mm. Så han har jo været konstant jetlag.
0: Ja. Altså, så har der jo ikke været meget overskud til ligesom at håndtere...
1: Ja, der var ingen skid.
0: Nej.
1: Ikke særlig meget. Altså, og vi skulle altid være stille. Mm. Far sover.
0: Ja.
1: Så du har altid været larmende.
0: Har du følt som barn, at der ikke rigtig var plads til dig? Altså, at du skulle ligesom... At du skulle skrue lidt ned for dig selv?
1: Ja, men jeg tror det vigtigste, og det er jo noget, at alle forældre skal høre, at det er, at man skal påskynde... Vi er blevet bedre til det. Påskynde sine børn. Altså, den forskellighed, og så skal man se sine børn, og man skal anerkende sine børn, og man skal... Jeg siger ikke, at han ikke elsker mig, for det gør han helt sikkert. Men... Der var ikke lige plads til at være Jan Lindebjerg.
0: Mm. Nej.
1: Altså, man skal virkelig, virkelig, virkelig se sine børn. Og være der.
0: Mm. Så det har været et mantra for dig selv som far?
1: Ja, det har det.
0: Ja.
1: Det har det.
0: Det kan jeg godt forstå. Og indtil du er 11, der tror du jo sådan set, han er din far.
1: Ja.
0: Men så siger din mor noget andet.
1: Ja, hun fortæller, at han så ikke var min far. Mm. Og der var det ligesom sådan... Åh ja. Nu går det måske op for det hele. Altså, så er der jo en højere mening med, at vi ikke altid er lige skide enige om tingene.
0: Ja. Og så drømmer du ligesom om, at din rigtige far nok er her Superman, der er...
1: Ja, men han kunne være alt fra Elvis Presley i USA til astronaut til bare at være pikkeri og bo op i Nordjylland. Altså.
0: Og er det sådan nogle historier, du sådan fortæller dine venner? Nu skal I bare høre, jeg tror,
1: ja,
0: jeg
1: har en far, ja, ja, ja, ja, fordi jeg har jo ikke... Altså, prøv at høre, jeg har aldrig. Nu, hvorfor dræbe en fed historie med sandheden?
0: Nej, det er også kedeligt.
1: Altså, prøv at høre, der har jeg virkelig været så er jeg smurt tyk på.
0: Ja.
1: Og det handler jo igen om, at når du ikke bliver set hjemme, så er du nødt til at råbe og skrige ude. Så den fik fuld skrald.
0: Og så møder du ham?
1: Ja, så møder jeg Teddy, og han er en helt almindelig mand. Men der var jeg jo så, der havde jeg så lavet min første julekalender.
0: Mm.
1: Så der skiftede det så fra at være en helt almindelig mand, helt almindelig Jan Lindebjerg, så var jeg ikke helt almindelig længere.
0: Nej.
1: Så det var, jeg vil sige, det var sgu meget rart, at han var helt almindelig. Jeg har meget i min tid som barn, har jeg følt, at jeg var til besvær. Altså virkelig, fordi tingene gik bare i stykker, der hvor jeg gik. Og det var ikke med vilje. Altså, man kan jo sige, der er en eller anden form for vanvittig... mærkelig hånd, der har ført mig, Jan Lindebjerg, over i Pyrus.
0: Mm.
1: Fordi det er fuldstændig to alen af en stykke. Altså, ja. Det er et godt menneske, som gerne vil alle det bedste, men formår ikke at gøre alle tilfreds. Derfor taber man mange ting.
0: Mm. Men det er jo også et stort krav at stille til sig selv, at man skal stille alle tilfreds.
1: Jo, men det, jeg tror, at ubevidst så gør mennesket det, at det så i stedet for at vende tingene indad, så vender man det udad. Mm. Så skal det i hvert fald ikke ske for andre.
0: Og hvor mange år bærer du det der med dig, at der ikke er helt af plads til dig?
1: Det gør jeg vel. Ja, til efter konfirmationen, da jeg bliver konfirmeret, begynder jeg at løsrive mig meget, og det var så også... Så havde jeg 3 år tilbage i skolen, hvor jeg kunne mærke, at jeg begyndte at sætte modstand mod Ylvi Egon, og gjorde ikke altid lige, og var egentlig et eller andet sted lidt skide ligeglad.
0: Du sad ikke helt på samme måde i bukselommen længere?
1: Nej, det gjorde jeg ikke.

0: Det er så lækker musik, Jan.
1: Ja, det er.
0: Altså, det er Jean-Claude Petit, der har skrevet den her Chant de Florette, og så er det fra Manon og Kilden, og Kilden i Provence, det er nogle film her, og det er Orchestre de Paris, som spiller, og så Toots Thielemans, som spiller på mundharmonika.
1: Ja, det er ikke fedt.
0: Jo, jamen, så jeg føler jo næsten, de står lige herover, hvor du har en stige, og vi kan kigge over til kirken og det lille fuglehus.
1: Og der har de alligevel slået sig ned for at spille for os.
0: Bare lige i dag.
1: Ja.
0: De kom lige forbi.
1: 1. juni.
0: Det er bare, altså, der er dejligt her.
1: Ja, det
0: er. Og kære lytter, I skal vide, at vi sidder her. Søren sidder over ved et lille udbordsarrangement.
1: Det er fandme fantastisk.
0: Ja, ja, og vi sidder her, du har budt på kaffe, og vi sidder ude i din have her i Ganløse. Det er meget dejligt, og solen skinner. Så hvor heldig kan man være.
1: Ja.
0: Efter skoletiden, så havde du egentlig planen om at blive kok, men så blev du så tjener i stedet for, og så arbejder du lidt som det, fordi du kunne jo være, at du en dag skulle åbne en restaurant.
1: Og jeg skulle bare væk.
0: Ja, der var en kæmpe trang til at suge
1: jeg skulle bare, og det skulle ikke være vestpå.
0: Nej, men det skulle heller ikke være sydpå. Så hvor skulle du?
1: Jeg skulle østpå.
0: Du skulle østpå.
1: Jeg skulle over til. Jeg havde besluttet mig for, at jeg ville til København.
0: Ja.
1: Og det har jeg ikke været før. Så da jeg er 19 år gammel eller 18 år gammel, så drager jeg mod København. Jeg tog den slænevej. Jeg steg på toget i Ringkøbing, kørte op til Struer, fra Struer til Herning, fra Herning til Fredericia. Fra Fredericia til Odense, da vi nåede Odense, det var 5 timer senere, så synes jeg, at jeg havde kørt nok i tog.
0: Ja,
1: jeg magte fandme ikke at køre i tog mere. Så jeg steg ud på banegården i Odense, og

0: har gjort, at så har jeg været troværdig.
1: Det tror jeg også.
0: Og også været glad. Mm. Og tænkt, jamen, så er det jo en aftale. Så er det det, vi gør. Yeah. Hvor skal jeg bo? Og hvor skal jeg spise?
1: Så hvor længe er du der?
0: Jamen, der er jeg i af nogle omgange, faktisk. Indtil 83. Det her, det er 79, tror jeg. Indtil 83, hvor jeg kommer ind på elevskolen i København.
1: Der er jo sådan en form for udlængsel igen hos dig. Altså, der er en længsel efter noget andet? Eller hvorfor lige teateret?
0: På en af de perioder, hvor jeg var kommet hjem fra at have været afsted, så flyttede jeg ind i et kollektiv i Odense, Vestergade 72. Og der bor nogle andre sådan lidt fede typer. Jeg elsker det. Og der stiger jeg. Vi flingede ret godt sammen. Mm. Og så er jeg inde og se, han var med i West Side Story, på hans, hvor han havde som scenetjeneste sit tredje år, tror jeg det var. Og der ser jeg en musical. Og jeg har aldrig set teater før. Mm. Altså, som jeg aldrig. Der ser jeg en musical, lavet af Bjarnslot Torup, og som bare var, for helvede, hvor det rykkede mig rundt i sædet. Altså, virkelig, virkelig fedt. Og jeg snakkede med Stig om det og sådan noget, og så begynder vi sådan at lege lidt og improvisere og sådan, og så på et tidspunkt blev vi enige om, vi skal da være kolleger. Og så læser jeg hos Stig, eller det man kalder at læse, men så finder vi et stykke og et andet stykke, og så arbejder vi med det, og så søger jeg først optagelse på Odense Teater. Så kommer jeg til Aarhus til første prøven der, og består den, og kommer videre til anden prøven. Er snublende tæt på at komme ind. Mm. Og så videre til København, til Statens Teaterskole, og der kom jeg så ind. Ja.
1: Og sådan helt kort, hvad har det været for nogle år for dig, de år på teaterskolen?
0: Det var jo at komme tilbage til noget leg. At, hvad kunne du forestille dig, at du godt kunne lege lige nu?
1: Mm. Og måske også, og her er der plads til at være.
0: Ja, der var ikke nogen, der satte dig under en koppe eller en kop og sagde, det der, det skal vi helst ikke. Så kunne man høre sig selv inden i den her kop. Det var fuldstændig vanvittigt fedt. Og var vildt, vildt mærkeligt. At skulle forestille sig at være noget andet end det, man er. Men det, man er, skal du også have med. Det havde jeg havde lige i starten svært ved det. Jeg havde svært ved at forstå det koncept. Indtil jeg bare gav slip. Og så talte jeg talte sådan en mellemting mellem fynsk og jysk. Jeg kom jo derovre fra Jylland, ikke? Og så boede jeg 3 år i Odense. Så det var sådan et, det var underligt. Men de kunne åbenbart godt lide det.

0: Så fik vi også Elvira Madigan her af Mozart. Solen skinner stadigvæk i Jan Lindebjergs have. Og det her, det var Bøhmens Kammerfilharmoni, som spillede sammen med også en dansk pianist, Christina Bjørke.
1: Ah!
0: Og jeg synes, når nu vi har dem.
1: Jamen, Line, du har fuldstændig ret. Altså, der er også noget kvalitet ved at være dansker.
0: Ja.
1: Der er noget vildt at bo i det fedeste land i verden. Og det forpligter selvfølgelig også. Men det er virkelig en kvalitet at være dansker.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Det er
1: sygt fedt.
0: Jan, der er en ting, vi ikke kan undgå at tale om i dag, og det er din pyrus.
2: Nå, jeg tror, min valg af sko.
0: Rundt din valg af sko?
2: Ja.
0: Nej, det har jeg ikke tænkt, om vi skulle snakke om.
2: Nej. De er også helt almindelige.
0: Ja, de er helt almindelige. Men du fortæller mig her, det der med at gå fra at være, når man kommer fra ikke rigtig at have noget, til lige pludselig faktisk at have det hele, bliver tilbudt rollen som Pyrus, endelig sådan, hvad kan man sige, en julekalenderrolle der i 1994, 1. december, går den over skærmen, og fra den ene dag til den anden, så ved alle, hvem du er.
2: Ja.
0: Hvordan var det?
1: Jeg tror, at det er godt, at det ikke gik op for mig. Hmm. Altså, jeg tror, at det var ret heldigt, at det på den måde alligevel svævede hen over hovedet på mig.
0: Gjorde det virkelig det?
1: Ja, det synes jeg. Fordi jeg blev mærke i, at det var der i december måned 94, var det mærkeligt, hvis der ikke var mere end 3 journalister, der ringede for at høre, hvad fanden er du? Mm. Og hvor kommer du fra? Mm. Og også mærke, at folk kiggede lidt mere på mig. Men jeg boede i en lille by, Hornbæk. Mm. Og folk vidste jo godt, at jeg var skuespiller, og vidste godt, hvem jeg var på det tidspunkt, og sådan. Men at det så lige pludselig er en julekalender, nej, men det er jo selvfølgelig Jan. Mm. Altså, så det svæver lidt hen over hovedet på mig. Det bliver sådan lidt, nærmest, at det ikke, det er mig, de snakker om, eller taler om, men det er det ikke.
0: Nej.
1: Det er det egentlig ikke, altså. Så, og det tror jeg faktisk var ret heldigt, fordi havde det sket, da jeg var 5 eller 6 og havde brug for det, så var det stukket af.
0: Ja.
1: Ikke?
0: Jo.
1: Altså, så var der ikke den løgnhistorie, jeg ikke havde fundet på.
0: Nej.
1: Men jeg tror faktisk, det var ret heldigt, at jeg boede så situationstegn isoleret, som jeg gjorde. Mm. Mm. Og så havde jeg ikke noget arbejde.
0: Nej.
1: Jeg havde ikke noget arbejde på det tidspunkt. Så det var meget fedt.
0: Ja. Det er jo først året efter, du blev ansat på Aarhus Teater, faktisk, i en årrække der.
1: Det er rigtigt. Er det 95, jeg bliver ansat?
0: Ja, det er så vidt, jeg kan se.
1: 95, mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Ja, der kommer jeg på Aarhus Teater og løber ind i en drengegruppe, som jeg sygt elsker, og stadigvæk gør. Altså, som var bare verdensklasse. Det var helt forrygende.
0: Og du får lov at lave så meget forskellige slags
1: teater. Ja, jeg får lov at lave alle former for teater. Og der tænkte jeg jo ikke på, at når jeg så... Fordi jeg havde ikke ideen om, at jeg ville flytte til København. Det havde jeg simpelthen ikke. Jeg havde det godt. Jeg havde en fed lejlighed. Jeg havde lige mødt Karen. Og vi var kærester, og vi skulle giftes. Og alt var bare fucking honky-dory.
0: Mm.
1: Så siger hun, jamen jeg bliver nødt til at tage til København. Der er ikke mere arbejde til mig herover. Jeg vil over have en coachuddannelse. Og så var det, hvad med mig?
0: Mm.
1: Jamen, jeg håber, du tager med, men det er jo... Jamen, så er jeg jo nødt til at sige op på Aarhus Teater, og det gjorde jeg så. Og så kom jeg til København.
0: Mm.
1: Og det var der, jeg fandt ud af, at der var bare rovende stille. Og det var både mærkeligt og ikke mærkeligt, fordi så lavede vi den sidste julekalender i 2000, og det efterspil, men jeg var ude og optræde sindssygt meget som Pyrus. Og alle ugeblade, dagblade og whatever, ligegyldigt hvad, om jeg slog en prut, så var det interessant, så kom det i Se og Hør, eller Billedbladet, eller Her Nu, eller Ekstrabladet, eller... Så det var noget... Det var egentlig noget mærkeligt noget. Egentlig ikke at have noget arbejde, men stadigvæk være en kendis.
0: Mm.
1: i en format, som hvis jeg kom til at gøre et eller andet, så var det i hvert fald helt sikkert på forsiden.
0: Ja.
1: Og så kunne jeg jo så forlige mig med det.
0: Kunne du det?
1: Jamen det er jo meget, det kan jeg jo blive nødt til. Men det er jo også meget ambivalent, fordi altså Pyrosand og Pulegris og alle julekalenderne og hele det univers der har jo også gjort sygt meget for mig.
0: Mm.
1: Altså det har jo skaffet mig et netværk og nogle venner, og der var jo ikke noget, der var jo ingen grænser. Jeg kunne stort set få, hvad jeg pegede på.
0: Mm. Men hvis du nu ser tilbage i dag, vil du så ønske, at du ikke havde sagt ja til 4 julekalendere med Pyrus? Altså,
1: det kan altså,
0: eller er det,
1: både,
0: er det både kærligheds-
1: ja,
0: og hadsforhold?
1: Ja, det er det jo. Det er det jo.
0: Ja.
1: Altså, hvis du spørger mig, så er vi nødt til at sætte den præmis op, der hedder, kan jeg se frem i tiden, og kan jeg se, hvordan det... Eller flytter jeg tilbage i tiden, og så oplever jeg sådan der, og så kan jeg tage det med mig, eller står jeg bare og skal vælge. Så har jeg gjort det igen.
0: Det må give noget fred i dig, trods alt.
1: Jamen, det gør det også.
0: At kunne sige det.
1: Altså, det havde nogle hårde år, hvor jeg sad på en klipper og en traktor og blev mere og mere bitter, og var fucking ikke rar at være i nærheden af. Og hvor alkoholen altså lige pludselig bliver min bedste ven. Mm. Altså, kan slet ikke, kan ikke styre det, og vil ikke høre, og er bare på tværs. Men stadigvæk sød og venlig, og i min gode øjeblikke endda næsten også en ordentlig far. Men ja, jeg vil gøre det igen. Jeg tror, hvis jeg kommer fra det samme og går den vej og går den vej, så vil den higen eller søgen efter at blive berømt, blive kendt for at prøve, hvad det er.
0: Mm.
1: Altså, det er så heldigt, at da jeg så endelig bliver det, at det så ikke går op for mig. Jamen, det er fandme sig. Enten han dum, eller også er det bare... altså.
0: Ja, ja.
1: Men jeg tror, jeg vil gøre det igen. Fordi der har været, altså, der har været 4-5 meget hårde år. Men det har jo ikke noget med Pyrus at gøre. Jo, det har noget med bitterheden og ikke blive ringet op og alt det der. Selvfølgelig har det det. Men han kan jo ikke gøre for det.
0: Nej.
1: Han har jo ikke gjort nogen noget.
0: Nej. Han har bare hoppet ud af landevejen.
1: Ja.
0: Og synes, det var
1: han
0: stort.
1: Har bare sagt, hop along, Cassidy. Ja. Kom, det gør vi.
0: Det gør vi sgu.
1: Ja.
0: Og vi gør noget andet lige om lidt, Jan. Så skal vi skifte location her på din matrikel. Fordi så i anden time, så skal vi sidde et nyt sted. Og det bliver så spændende, hvor Søren, hvor vi to, vi skal invitere os hen.
1: Hvad med Søren og alt det der? Giver det?
0: Jamen, han laver en ny opstilling.
1: Okay.
0: Under nyhederne. Ja. Men vi runder lige første time af her med Hans Zimmer. Og,
1: nå, det er der, han kommer.
0: Det er den musik her. Ja, ja, det er lige her, han kommer. The Battle for Gladiator.
1: Ja.
0: Ja, det er vi nu når.
1: Det er fandme også en fed film.
0: Det er fandme også en fed film.
1: For helvede, hvor er den voldsomt fed, altså.
0: Jan Lindebjerg og Stine Rosengren er tilbage lige på den anden side af nyheden.
1: Yep.

0: Det vilde sommervejr fortsætter. Oven på en rekordvarm lørdag har natten og morgenen budt på buller, brag og styrtregn mange steder i landet, og det er blandt andet gået ud over Roskilde Festival. Her lagde Asger Maaland sig til at sove i tørt telt på festivalens campingområde, men han blev vækket af, at teltet var ved at blive lavet om til et soppebassin.
1: Det har selvfølgelig været en vild nat. Jeg har ikke sovet super meget på grund af den her mega voldsom blæst og regn og hvad det ellers var.
2: Ja, du kan jo nærmest soppe inde i det telt. Hvad gjorde du i nat?
1: Jamen, jeg prøvede at holde lidt igen, men så må jeg indse, at jeg lige skulle samle mine ting og flytte over et andet telt. Ja.
2: Hvad kommer du til at gøre i nat, når du skal sove igen?
1: Jamen, jeg skal i hvert fald ikke sove i det her telt, det er helt sikkert. Jeg skal finde noget andet at sove i. Noget lidt mere tørt, forhåbentlig. Og så skal jeg måske plukke det lidt bedre i, eller et eller andet i den stil.
2: Og så siger du, du har også fået din far til at komme med nogle tørforsyninger.
1: Ja, det er dejligt. Det er far, han lige kan støde til der, når man har brug for det.
0: Fortalte Asger Maaland til min kollega Emma Meinhardt. Og vejret har vist tænder flere steder, især i den sydlige og østlige del af landet, fortæller vejrvært Simon Brix.
3: Vi har allerede haft de første skybrud, der var på den sydlige del af Langeland, så der er altså absolut intensitet i det her uvejr til, at det kan give det niveau. Jeg har ikke set noget lignende helt endnu, men der er flere steder på Sjælland, hvor vi altså har haft godt over 10 mm på kort tid, så det kan sagtens give rigtig meget, og altså også de lyn, som vi også har hørt om, så der er altså stadigvæk mulighed for, at vi kan mærke uvejret heroppe formiddagstimerne.
0: Og DMI's varsel om torden og lokale skybrud udløber ved middagstid, og varslet om hedebølge i store dele af landet gør det først sidst på aftenen. Droner over marker kan mere end bare tage flotte billeder. Flere landmænd bruger nemlig den her teknologi til at spare både sprøjtemidler og penge, og så kan det også gavne vores drikkevand. På en mark i Nordjylland bruger Christian Holm dronen til præcist at udpege, hvor ukrudtet står, så sprøjten kun bruger sprøjtemidler på ukrudtet.
4: Her der har vi en mark på ca. 10 hektar, hvor vi har sprøjtet omkring 1 hektar. I det her eksempel har vi jo sparet 90% af vores ellers planlagte kemiforbrug.
0: Når der kun sprøjtes, hvor ukrudtet står, så ender der også færre rester af sprøjtemidler i naturen og i grundvandet, siger René Gislum, sektionsleder ved agroøkologi på Aarhus Universitet.
5: Hvis vi reducerer brugen af sprøjtemidler i landbruget, så vil vi også reducere den mængde, som vi kan finde i vores drikkevand. Men det kommer selvfølgelig til at tage nogle år, fordi at det vi gør i dag, det er jo ikke det, vi måler i drikkevandet i morgen.
0: Hedebølgen har toppet i denne her omgang, men med op mod 30, ja mod øst, endda 32 grader, så bliver det altså også i dag en dag med sved på panden. Tilmed tilsat regn og tordenbyger, som kan være ret kraftige. Efterhånden får vi dog også en del sol. Det var Radioavisen her kl. 10 i studiet. Michael Olesen.

0: Tone Letter her af Carl Nielsen, Jan, og det var Thomas Jensen på fløjte og Benedikte Johansen på harpe. Igen nogle danske musikere. Det er så fedt.
1: Ja, det.
0: Og nu har vi jo flyttet os lidt her i Ganløse, hvor du bor sammen med din kone Karen, og hvor Stine Søndag på sommertur er landet som første stop her i juni. Og til dagligt arbejder du på en golfbane, kan man sige, med din green. Og det her, der er også meget grønt her i det her, det her hvor vi sidder nu.
1: Ja, men det
0: kigger ud.
1: Ja, vi kigger ud på kirkegården. Og og hvorfor gør vi det? Hvor skulle vi ellers kigge hen? Karen og jeg fandt det her sted, fordi der var så mange muligheder i det. Og det er bare vildt at sidde, altså, hvor jeg fortæller, at det er her, jeg finder mine rødder, og spørgsmålet er, om det også er her, jeg bliver begravet. Mm-hmm. Eller halvdelen af min aske bliver lige et hul derovre, og halvdelen bliver smidt ud på Øresund.
0: Mm-hmm.
1: Altså, der er bare noget fred og noget fedt. Og det er bare sjældent.
0: Ja. Altså, vi sidder jo her, vi har åbnet de franske døre, vi har kaldt det, men det er det jo ikke.
1: Ja,
0: det er jo
1: nej, sådan, men terrassedøren.
0: Terrassedøren, sådan en fransk altan, og så sidder vi og kigger ud på kirkegården. Men her, hvor vi sidder, det er jo i din lade, på en måde, men op på første sal.
1: Ja.
0: Så for folk, der ikke lige kan se den, vil du så ikke beskrive, hvad vi ser her?
1: Vi sidder i en, hvad kan jeg kalde det, det er nærmest, man kan komme af en af loftlejlighederne på de gamle tørrelofte inde i København.
0: Mm.
1: Med fritstående bjælker og med et tomme tykt loft, fordi der skal jo være isolering, det kan jo ikke bare være skin og ben det hele. Og så et stort åbent rum med en trappe ned til underladen, hvor der er køkken, og hvor der er sådan og Karens lysstudie og rod og gamle knaller og cykler.
0: Og golfkøller.
1: Golfkøller, der er sgu alt muligt. Men heroppe er bare ro.
0: Er det her, du søger hen, hvis du skal bare sidde og have fred?
1: Ja. Det kunne det. Altså, nu er det meget sjældent, at jeg har tid til at få fred, fordi når jeg får fred, så er det, når jeg sover eller får en fjerner. Men jeg ser god film, og det gode ved det er jo, at man kan sige, det meste er noget, man kan så genoptage. Altså sige, spole tilbage. Det var der, jeg kom til.
0: Ja. Det kan man ikke med livet, jo. Ellers. Så det er jo om at benytte sig af det, når man kan.
1: Ja. Og det her, det er helt sikkert en af de ting, vi benytter os af.
0: Ja. Men det med at kigge ud over på en kirkegård, udover at det er meget fredfyldt, men så er det jo også et billede på, at der skal vi jo også ende på et tidspunkt, Jan.
1: Ja, og der er jo ikke så lang tid, som der har været.
0: Nej, men det er jo det.
1: Men jeg vælger ikke at kigge på det på den måde, fordi jeg kan ikke stavle mig ind i lige nu, hvordan vil det være at dø?
0: Mm.
1: Fordi der er gang i så meget fedt, og der er så meget liv og glæde, og stor byrde er blevet fejret af mine skulder. Og så det er den rene svir.
0: Ja. Altså, Jan, jeg har taget et stykke musik med til dig, faktisk. Som da jeg sad hjemme i DR, så tænkte jeg, hvad skal jeg spille for Jan, som har noget sommer over sig, men som også har noget midsommer over sig, fordi det lige har været midsommer, når udsendelsen her sendes. Og så forestillede jeg mig at skulle sidde inde i en eller anden store lade, hvor svalerne fløj ind og ud. Ja, det kan jeg godt se, det er det jo ikke, fordi den er jo indrettet på fornemste vis.
1: Ja.
0: Men jeg har taget en midsommersang med til dig. Og jeg er ikke så sikker på, at du kender den, for den er ikke så kendt den da.
1: Nej.
0: Men du kan jo tage et lyt på den.
1: Det vil jeg gerne.
0: Ja.

0: Tak for den.
1: Ja, du bliver ramt af den.
0: Ja, det ved jeg ikke. Den er jo ligger i der mellem det gamle og det nye, og måden at sige ting på, og meget smuk melodi, og fine billeder, og ja, det gør, den rammer mig sgu. Mm. Smukt.
1: Ja.
0: Tak.
1: Den hedder Midsommerteltet og er skrevet af Åge Nielsen i 71,
0: ja,
1: med tekst af Johannes V. Jensen.
0: Ja, okay. Ja.
1: Ja, ja. Og så var det Akademisk Kor Aarhus, som her sang, og det er jo sådan en, det er jo en hyldest til naturen og til midsommeren, og så den her telt, himlen som en teltdue henover det,
0: ja,
1: hele.
0: Det er, altså, det var, jeg var glad for, at jeg fik teksten.
1: Ja, jeg viste dig lige teksten,
0: ja,
1: undervejs.
0: Var, jeg var glad for, at jeg fik teksten, fordi næste gang kan jeg jo teksten, og så kan jeg så mulle mig mere ind i det. Mm-hmm. Men det var sygt smukt.
1: Ja.
0: Gode billeder, og en, også en vemodighed, og en, men sådan en, kom og tag mig.
1: Mm-hmm. Og en taknemmelighed.
0: Ja.
1: Over at være til stede i livet.
0: Ja, det er ikke taknemmelighed.
1: Nej.
0: Rettidig omhu og taknemmelighed.
1: Du har jo lært dig sindsrobønnen.
0: Ja.
1: Hvordan lyder den?
0: Det er jo faktisk et stykke tid siden. Gud giver mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, og mod til at ændre de ting, jeg kan, og visdom til at se forskellen. Du kunne godt.
1: Ja.
0: Jeg tror, når man først har været derhen, hvor jeg har været, og har lært, at taknemmelighed er en sindssygt vigtig ting, men også, at du ejer det. At du ejer din situation, at du ejer din sjæl, at du ejer. Det er dit valg. Det er som at flyve. Det er vidt. Det er som at forestille dig, hvis du skal gå planken ud, så for enden, der er der bare ret til bund. Ned. Men af en eller anden mærkelig årsag, at tro, af håb, af evne, af mod, af vilje, så fortsætter planken bare, så fortsætter bjælken, så går du bare, selvom der ikke er noget, så går du, fordi du vil det, du kan det. Det er sådan. Sådan er det at blive ædru. Sådan er det. Det er det fedeste lidt.
1: Hvornår bliver du ædru?
0: Det gør jeg, altså jeg tror aldrig, jeg er ædru-alkoholiker, men jeg blev, min sidste genstand var den 16. august 21. Der sidder jeg på en sejlbåd, og jeg er lige om dagen var jeg knækket fuldstændig. Og så er jeg ude at sejle, og der sidder vi, der får vi noget mad, og så drikker jeg min sidste glas vin, og det smagte ikke engang godt. Og derefter tager jeg på rehab i 5 uger. Jeg er på i Chile-regi og på noget, der hedder Tove Lund ved Egtved. Og havde nogle fantastiske uger, hvor livet langsomt vendte tilbage. Mest fordi der var en sindssyg god kvinde, som var min terapeut. Lene, tak. Og så var der en vilje til at overleve. Altså, jeg var nødt til at stoppe med at drikke, ellers var jeg død. Så jeg mistede alt. Altså.
1: Ja.
0: Og det er svært at sige, fordi når du er der, føler du ikke selv, at du er så langt ud. Altså, der er hele tiden, ej, det kan jeg sgu godt styre. Eller. Men der var no fuel left for the pilgrims.
1: Aha.
0: Sådan var det.
1: Ja.
0: Det var op på hesten, og der skal de fleste mennesker bruge hjælp, og det skulle jeg også, og det fik jeg.
1: Ja.
0: Virkelig kvalificeret kærlig hjælp.
1: Ja. Hvem er det dig selv? Er det dig selv, der på et tidspunkt siger, det her, det skal der hjælp til. Altså, nu bliver jeg nødt til at komme på rehab, eller er det...
0: Nej, jeg er ikke, der er ikke nogen, der stiller mig stolen for døren og siger, hvis du ikke bliver ædru nu, så... Der var et inderligt håb hos min kone og min datter, selvfølgelig, om at jeg vil på et eller andet tidspunkt, også the sooner the better, komme tilbage til livet. Men det er mig selv, men jeg tror, det er min underbevidsthed, der siger, at nu går den ikke længere, samtidig med, at jeg får simpelthen et wake-up call. Min onkel Ove, han kommer og prikker mig på skulder. Og så bliver jeg bare klar over. Det er sgu nu eller aldrig. Fordi jeg, hele tiden som alkoholiker, der siger man, jeg kan godt holde mig ædru, og så kan du holde dig ædru i en periode, men du ved godt, det kommer. Men de andre tror på det. De håber og tror på, nej, nu har jeg været ædru i 5 måneder. Men du ved godt. Lige pludselig går du ind i købmandsforretning, så køber du bare en flaske.
1: Ja. Så du ved også, den der løgn der, du hele tiden bærer med dig, den kommer, det kort, løgnens kort, det kommer til at blive knaldet ned på bordet på et tidspunkt. Så den skal du leve med at vide.
0: Ja.
1: At det kan godt være, at I naivt går rundt og tror, at jeg er ædru på nu af. Ja. Og det ved jeg godt.
0: Det ved jeg godt. Det er,
1: det er jeg ikke. Ja. Men altså, det er jo nok en byrde at bære der.
0: Jo, men der er jo altid, så har jeg været ved ædru i 5 år, eller slår i 5 måneder, eller i 3 måneder, eller i 2 måneder. Men så tænker du, så går det jo nok. Fordi jeg kan jo altid tage de pauser, men man skal hele tiden huske på, at alkoholen er din bedste ven. Den står der bare og råber på dig hele tiden. Men der var jeg stærk nok, skal jeg sige mig, stærk nok til at sige, men vi kan ikke lege sammen de næste 5 måneder. Men jeg vidste godt, om 5 måneder, der går vi lege sammen igen. Altså. Mm. Og det er bare et helvede, fordi der sker jo det, at når du har haft en lang periode, hvor du ikke har drukket, der går 1 til 2 dage, så er du oppe på det niveau, du stoppede med herover. Så der er ikke sådan en langsom kurve, der stiger. Det er bare op ad muren, og så er det bare lort.
1: Altså, jeg kan jo se, at du bliver ramt, når du taler om onkel Åge. Og sidst vi talte om onkel Åge i første time, der sagde du, at du fornemmede ham her omkring. Altså, han er her ikke mere. Var det sådan en fornemmelse, du havde med onkel Åge, eller var det...
0: Onkel Åge viser mig et billede af en mand, der ligger nede i en slugt ved en campingvogn. Med lialer og gammel sump og lort, og ligger han ned foran den her campingvogn i en gammel oilskinsjakke, og så tager han mig bare, så kylder han mig derned og viser mig det ansigt, og det er mit. Altså,
1: okay. Ja.
0: Jeg sidder og kigger ud af et togvindue og alt, altså på vej ind til et møde, sidder bare og kigger, og det er sådan en grøn skov, vi kører igennem, og der kommer det billede bare, og det, altså, selvfølgelig er det også min underbevidste. Mm-hmm. Altså, selvfølgelig er det det. Men der kom det. Det sagde smuk af. Og der var jeg klar over, at nogle timer efter, at jeg var også til det her møde, hvor jeg knækker fuldstændig sammen. Heldigvis er det hos min aller bedste ven, Tim. Og han spørger, hvad skal vi gøre? Jan, hvad kan jeg gøre? Så siger jeg, vi har ringet til Tjekle. Han får ringet til Tjekle, han får arrangeret, at golfbanen bliver passet, og Karen og ham sørger for, at jeg kommer derover. Og det næste, han siger til mig, det er, at du bliver hentet i morgen kl. 11.
1: Ja, for så skal det være nu.
0: Så er det nu. Ja. Altså, inden jeg fortryder, inden jeg får det godt, og abstinenserne er væk, og alt det der pis, så er det nu. Hesten, den skal bare afsted.
1: Hvad var du for en Jan, når du var fuld?
0: Bitter.
1: Hvorfor var du bitter og sur?
0: Jeg synes... Altså, man skal jo vide, at spiritus, der er den der, der er glæden, der er de 2 første glas, og hvad hedder det?
1: Boblen.
0: Boblen, og hvor går det skide godt, og derefter så er det bare direkte ned ad bakken. Ikke? Men en bitterhed over ikke at være blevet til det, jeg havde håbet på. Altså, jeg havde håbet på en global karriere som skuespiller, og det fik jeg ikke. Jeg fik Pyrus, det er fedt, indtil det ikke var fedt mere. Men så ved jeg godt, sådan er det. Det kunne jeg bare ikke lige helt se på det tidspunkt. At der sikkert har været en mening med livet. At det er meningen, at der er også lige onkel Åge og Gud, der lige siger, prøv her, hvis vi ikke giver ham pause for alt det pis, så kan vi ikke nå ham på et eller andet tidspunkt. Og dermed mener jeg, så var det stedet mig sygt til hovedet, og så velkommen i klubben. Altså.
1: Ja.
0: Så jeg tror, der er en mening med det. Og det, og det at ramme bunden, eller hvad så... men jeg fungerede jo. Der var ikke noget, jeg fungerede jo. Altså, der var ikke, jeg var bare ikke noget rart menneske. Det var ufedt. Så jeg tror, at min underbevidsthed og onkel Åge og Gud simpelthen fandt ud af, at vi må skulle på en eller anden måde få ham overbevist om, at det her, det er en rigtig skidt vej at gå nedad. Og det var det.

0: Streets of Philadelphia, det var Bruce Springsteen, som du også har valgt, vi skulle høre i dag. Jan Lindebjerg.
1: Ja.
0: Yeah. Yeah. Så det er jo en voldsom historie, du har. Men livet er jo voldsomt.
1: Ja, men det er det jo, og jeg er jo ikke enig om.
0: Det er du ikke, nej.
1: Jeg er jo ikke enig om. Og jeg håber virkelig, at nu taler jeg kun om alkoholikers familie, at fordi det er jo, der er noget, der hedder pårørende, altså, og det går sygt meget ud over det. Virkelig. Så det er en forbandelse, men der er håb. Der er et håb for at blive ædru. Man kommer aldrig af med sygdommen, men der er et håb. Men det kræver en indsats.
0: Ja. Da vi gik rundt i dit hus tidligere i dag, der har du dels vist mig loftmaleriet, som Otelia fik i bryllupsgave tilbage i 1921.
1: Ja.
0: Som vi har arvet, eller som vi har fået i huset her, for hun har jo boet en gang. Men der er også et andet billede i den stue, ja, af dig og din kone, Karen.
1: Karen og mig, ja. Mm-hmm. Og det malede i en periode, hvor jeg havde det skidt.
0: Ja.
1: Og det kan man godt se.
0: Ja, det kan man faktisk godt.
1: Men det er også det, der gør billedet interessant.
0: Ja.
1: Synes jeg. Derfor er jeg, altså... Det vil altid være der som en påmindelse. Hvor jeg i hverdagen sådan, så tænker jeg, jeg er heldigvis nået så langt, at jeg tænker ikke på spiritus. Og hvis jeg tænker på spiritus, så ligger eller vin, eller øl, eller noget, så er det ingenting. Men det billede der viser mig situationen, og minder mig om, hvor træls jeg var.
0: Fordi på det billede, der kigger du direkte på beskueren.
1: Ja.
0: Lige i øjnene.
1: Ja.
0: Og du ser, du har det ikke sjovt. Det er, der er ikke glæde at spore i de øjne.
1: Nej.
0: Og din kone sidder lige ved siden af, men hun kigger væk fra dig.
1: Ja. Med lidt sådan svævende, længselsfuld, ja, eller sådan et håbfuldt af ude i horisonten, der kommer han, vender han rundt ud og kommer tilbage igen.
0: Ja.
1: Og det gjorde jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det gjorde du heldigvis.
1: Ja, men jeg synes, det er et godt billede. Derfor får det lov at blive hængende.
0: Ja, det er et stort billede, og det er et centralt billede, ja, i jeres hjem.
1: Ja.
0: Men det kan jeg godt forstå.
1: Ja, det kan vi godt forstå. En historik, som er virkelig vigtig. Som vores familie altid vil være med sig. Altså.
0: Ja. Så Karen? Hun bor lige der.
1: Ja, det gør.
0: Ja.
1: Virkelig, det gør. Det er også det der med at blive ældre sammen. Det er en... Altså, hun forstod det ikke første gang, jeg sagde det, men den der kærlighed... Eller der var en, der sagde, så er det ikke som at blive nyforelsket i det. Og så svarer jeg, nej, det er det ikke. Altså, sølvbryllup, er det ikke som at blive... Nej, det er det ikke. Og der kiggede Karen på mig og tænkte, hvad ville han så ind? Det er det ikke. Man graver bare et spadestik dybere i kærligheden.
0: Mm.
1: Den bliver... Er det ikke vildt at have det?
0: Er det vidunderligt, at vi lige har tre slag der?
1: Altså, bare lige fundamentere kærligheden lidt mere.
0: Mm.
1: Lige lidt dybere.
0: Ja.
1: Så hælder vi lige lidt mere beton ned. Og så, ja. Altså, det er sgu ret fedt.
0: Ja.
1: Fedt at være forelsket i gamle dage.
0: Yes,
1: men det var en sindssyg.
0: Men den er også flygtig.
1: Ja, det er den. Fordi lige pludselig er hun skrevet.
0: Ja.
1: Så er der voldsomt ked af det. Og så siger du aldrig mere. 14 dage efter.
0: Ja. Hvad hedder det, Jan? Du, altså, man er jo, jeg har fornemmelse af, at man er i godt selskab med dig. Og jeg tror også, mange vil sige, Jan Lindebjerg, han er en sjov fyr. Er det sådan et, du har et klistermærke, du har sat på dig i mange år, som også har været svært at ryste af sig, altså at vise, at du også kunne have en målside?
1: Ja, det har været svært, altså,
0: ja.
1: Men jeg, og tak til Havlåen og Gud og universet, så var der en, der havde mod nok til at ringe og spørge, om jeg ville gå til casting i halvt år for at være med i en tv-serie på DR,
0: ja,
1: hvor jeg kunne få lov at vise, at der er, altså, jeg er jo meget følsom. Altså, alt er jo uden på tøjet, og jeg bliver også pissehissig, og jeg er jo... Ja. Men der fik jeg lov, og rollen var også skrevet sådan, altså alt gik bare op i en høj enhed, men der fik jeg lov at vise den blide side, den ikke sjove, den tænksomme, den kærlige far, som står op for sine børn. Og det var bare godt.
0: Det var generationer.
1: Ja, det er generationer.
0: Du var med i, at du modtog en Robert for den.
1: Ja, vildt. For.
0: Altså, lad os tage en ting ad gangen.
1: Ja.
0: Punkt 1. Du siger, Pyrus-figuren, der var meget af den unge Jan i ham. Ja? Og barnet Jan i ham.
1: Ja.
0: Men rollen som Jesper i generationer, det er vel så også en lille bid af dig? Eller hvad?
1: Ja, men er det? Det er det. Altså, der kommer jeg jo til at bruge nogle af de, hvad kan man sige, tv- og filmteknikker, som jeg lærte, da jeg lavede Pyrus. Men også at være så meget i nuet, og være så sikker, altså i starten var jeg ikke, men blive så sikker på det, du gør, at jeg ikke skulle famle. Jeg skulle ikke famle for at finde det. Og så var det bare en, jeg kan ikke sige det nok, en vanvittig kærlig produktion. Stor, kæmpe stor. Det er, når det virkelig ruller det hele ud, men samtidig så var det ligesom Ganløs, en kærlig lille landsby, der bare rykkede ind. Altså, det var ret fedt. Ja, så bliver jeg blev nomineret med til en Robert for bedste mandlig birolle, og jeg tænkte, never ever, når man ser det andet, dem der var med, eller castet der på de andre. Så var det bare, nej, det kommer ikke til at ske. Men så skete det, og nu skal jeg til en nominering mere på Vi Elsker Serie, som, men der er så kategorien endnu større, og der er slet ingen chance. Men så blev jeg ringet op af Mia Andresen, som var producent, og spurgte, om jeg ikke lige ville med til 4 dage til Shanghai, fordi der var den udtaget til en pris dernede, og men det kunne jeg så ikke, fordi der skal jeg lave Kessler-film. Og så det går sgu ikke meget godt.
0: Så lige pludselig så begynder de der lidt mere, altså de roller, som du egentlig sted har drømt om, nu begynder de at komme til dig. Men var det, altså, nu siger du, der er en mening med alting, ikke?
1: Mm.
0: Så hvis du ser tilbage på det forløb, du har haft, blive verdenskendt i Danmark med en Pyrus, har haft over 1000 shows hver november og december, og har lavet 4 julekalender, har været næsten stigmatiseret Pyrus, og man synes, det var mærkeligt.
1: Alle troede, jeg var nisse.
0: Ja, altså, alle troede, du var nisse.
1: Ja, altså rigtig, ægte nisse.
0: Og det sjove er jo, at ingen tror på nisser, men de tror på, at du er nisse.
1: Ja,
0: ja. Så den er god nok. Men, ja. Og så nede i, totalt nede og vende med et kæmpe alkoholmisbrug, op på den anden side, og så få de her roller.
1: Ja.
0: Hvad fortæller det dig?
1: At det var godt, jeg overlevede. Det var godt, at jeg tog mig sammen. Det var godt, at... fordi hele verden ventede jo så set bare på de der 4 år, hvor jeg var væk. At jeg skulle komme tilbage, så jeg kunne komme ud og lave noget andet. Altså. Ej, jeg må sige, da jeg både skulle lave... lige pludselig fik den der om Shanghai, og så var der Kessler-filmen, og så kunne det ikke... Altså, så blev det lige pludselig sådan, det er også for meget. Hvorfor har I involveret mig? Men altså... Så siger Karen, træk nu luft.
0: Træk luft, ja.
1: Træk luft, ja. Det er fedt.

0: Så fik vi lige en smagsprøve her på klaverkoncert nummer 2 af Rachmaninoff med Mahler Kammerorkester og en pianist, der hedder Julia Wang.
1: Hun er ikke dansker?
0: Nej, hun er ikke dansker.
1: Ej, Stine, hvad sker der?
0: Jamen, det ved jeg da heller ikke. Det er også for dårligt. Helt ærligt. Ude i den danske sommer, og så tager jeg noget udenlands med. Nej.
1: Sådan er det jo.
0: Men jeg synes, det var meget smuk musik til det view, vi har heroppe på første salen i din lade i Ganløse, kig ud over Ganløse Kirkegård. Ja. Fuglene fløjter.
1: Ja, selv med det, at det er jo der, hvis ikke ud over havet, vi ender.
0: Ja, det er rigtigt. Men du skal ud over havet.
1: Ja, noget af mig skal.
0: Ja.
1: Mine børn og min kone, jeg tror sgu ikke, jeg overlever dem. Det håber jeg ikke.
0: Nej, det håber man ikke.
1: Nej, får lov at finde en lille plads derovre til mig. Der er lige det der sted der, hvor der gror masser af græs.
0: Mm.
1: Det vil da være ret symbolisk.
0: Det er symbolisk. Ja, lad os lige blive ved græsset.
1: Ja.
0: Fordi du har jo en green. Du er jo medejer.
1: Jeg har 9 stykker. Jeg har faktisk 10 greens.
0: Du har 10 greens?
1: Ja.
0: Betyder det, at så er der 10 huller, man
1: skal? Nej, så er der 9 huller og en pot green.
0: Ja, du er nok jo, jeg er ikke en golfpige, men anyway, du har... Den køber du i 2006, er det ikke rigtigt?
1: Ej, da jeg bliver spurgt af en fyr, om jeg vil være med til at lave noget golf.
0: Mm.
1: Og det, der var jeg jo ude i, at jeg havde ikke noget at lave. Der var ingenting, og så why not? Jeg havde ikke helt gennemskuet konceptet, men jeg gik ind i det. Og det er jo så spørgsmålet, om jeg nogensinde skulle have gjort det. Karen var i hvert fald af den overbevisning, at det skulle jeg ikke. Og det er jo fair nok. Men når jeg først har sagt sådan og sådan, så er det sygt svært at få mig til at skifte mening. Set i bagspejlet skulle jeg nok ikke have gjort det. Men det afsted kommer så, at vi bygger en lille 6-huls på golfbanen med en driving range. Eller en driving range med en lille 6-huls bane rundt om. Og hvor det er kunstgreens, altså kunstgræs, der bliver brugt til greens. Og det går egentlig meget godt det første par år. Men det var i den overbevisning i hvert fald, at det blev bygget, at det var vedligeholdelsesfrit.
0: Mm.
1: Men der er ingenting, der er vedligeholdelsesfrit.
0: Og det vidste Karen måske lidt.
1: Nej, det var ikke det, hun ville, men hun, det var, ej, jeg skal ikke hænge nogen ud, men hun har et menneskesyn.
0: Ja, ja, ja.
1: Og hun har om nogen forbindelse til.
0: Til noget større.
1: Ja. Jeg beslutter, at vi skal have græsgreens. Fordi det der var, det var, at de andre sagde, det der plastikgreens, det holder bare ikke. Altså, det er noget skrald, og det er... Det er skrald.
0: Rigtig græs.
1: Så jeg tænker, hvordan bygger man en green? Helsingør Golfklub. Og så får jeg fat i chefgreenkeeper, og så spørger jeg ham.
0: Ja.
1: Og det gør jeg. Jeg kører derop, og Joe ved ikke engang, at jeg kommer. Og jeg vidste ikke, at han hed Joe, men jeg kommer ind på Greenkeeper-gården. Og så sidder de til frokost, og så kigger Joe, lille rødhåret mand, op og siger, hvad satan? Det er jo Pyrus! Hej, chef Greenkeeper. Ja, det er mig. Jeg hedder Joe. Nu skal du høre, Joe. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan bygger man en green?
0: Mm.
1: Helt stille. Så siger han, sæt dig lige ned. Så sætter han mig ned, så siger han, du starter med at lege en stor gravmaskine. Så graver du en meter ned i jorden. Og alt det jord, du er i overskud, det mounter du rundt omkring greenen. Så begynder du at hælde sand, vækstmuld, topdress, sådan og dræn, og sten, og vand, og vand. Og så jævner du det hele, det skal, eller jævnes hele vejen igennem. Det skal, for hver gang, så skal du have en trummel over, du skal sørge for, og bum, bum. Ja, jeg kan se i mine øjne, at jeg er helt væk. Så siger jeg, du kan også bare gøre det, som man gjorde i gamle dage. Man tager noget jord, så smider man det ud oven på det andet græs, og så sørger man for, at det er lige, og så sår man det med nogle grinsfrø, og så topdresser man og giver den noget gødning.
0: Den tog du?
1: Den tog jeg.
0: Men det er jo en videnskab.
1: Ja.
0: Altså,

0: Da jeg kom i dag, så siger, og det var så dejligt vejr. Og så siger du, ja, for det er altid tør vejr her i Ganløse, stort set.
1: Ja.
0: Men der er også noget med den der golfbane der. Altså, er der sådan en ølstykke forbandelse, for der er altid, der kommer ikke meget vand?
1: Ja, men det kan godt regne her i Ganløse.
0: Okay, det kan godt regne her.
1: Ja, ja, men ølstykke, tørt.
0: Godt.
1: Pigtørt.
0: Ja.
1: Altså, men der var, alle kan godt huske tørken i 2018.
0: Ja.
1: Ja, det kan alle godt huske. Den var dobbelt så lang oppe i Ølstykket. Den var til nærmest efter nytår.
0: Nå, men udover at du har det hårde arbejde, det kan jeg jo enhver godt forestille sig, og man kan ligge lidt søvnløs over det. Hvilken glæde giver det dig så, i og med at du stadigvæk holder fast i den der green der?
1: Ej, men det giver mig en glæde, at få græsset til at gøre, som jeg gerne vil.
0: Hmm.
1: Og så er det den der dumstædighed.
0: Mm.
1: Tænker, det skal sgu nok gå.
0: Så derfor bliver du ved?
1: Derfor bliver jeg ved. Og så har jeg jo sådan en... Selvom jeg ikke er perfektionistisk, for det er jeg ikke, så vil jeg bare gerne gøre det så godt, som jeg kan.
0: Mm.
1: Fordi perfekt er der ikke. Det er der nogen over i USA, der kan. Og nogle rigtig dygtige danske greenkeeper.
0: Mm.
1: De kan det. Så er det perfekt. Det er mit ikke. Men jeg arbejder på det.
0: Nu skal vi have noget tordenvejr, vil jeg næsten love. I musikken i hvert fald. Om ikke andet, så er det den form for vand, du kan få af mig.
1: Åh, oh, ja. Oh, yeah.

0: Verdis?
1: Requiem, det var Dies Irae, det var Wien Statsoperas kor og Wiener Philharmonikerne.
2: Ja, det kan man sige.
1: Ja, så er der torden i Danmark.
2: Det er der jo også. Det er også værd. Torden er jo vildt fascinerende.
0: Ja, elsker at se på. Ja.
2: Og også høre det.
1: Ja.
2: Det er vanvittigt.
1: Ja, ja, ja. Det er et af de der fænomener, vi kan få. Små gaver, vi kan få her i salen.
2: Ja, ja,
1: ja. Men hvorfor har du taget det med, Jan? Hvorfor skulle vi høre Dies Irae?
2: Ja, men jeg... Altså, jeg møder det jo, da jeg ser Den Enfoldige Morder, som er uden tvivl det største filmindtryk, jeg nogensinde har fået. Ikke den banker så meget ind i min fortid. Altså, mine forældres og måden, de vokser op på, og deres forældre. Altså, det, jeg er kommet af. Mm. Det at være stavnsbundet. Vi er kommet af noget, som så en fortæller og synligt gør det for mig, hvordan det egentlig har været. Mm. På en, jeg skulle se det på film før, fordi jeg har jo hørt om stavnsbindingen, og hvor skidt havde de, jeg sad på den der træhest der, og fik tæsk, og rrr. Men da han viser det for mig, Hasse Alfreds, så kommer det simpelthen som et tog, og jeg bare... Og så kommer, da han så skal ud og slå ihjel med den der kæmpe sejl der, så kommer musikken bare, og jeg sad simpelthen, og jeg sad... Og krybe sammen i sædet og prøve at afværge det, der kommer. Så det var så vildt.
1: Ja.
2: Og så når han står ved pølsevognen og siger, det hater ikke et uit, det hater et eut. Fuck, jeg var væk, mand. Det var så
1: smukt. Så billeder, de kan bare noget. Lyd, ja, alt det der.
2: Det kan bare noget. Altså virkelig.
1: Ja, vi skal jo desværre til at runde af. Vi skal jo til at lukke dørene igen til den flotte udsigt, og vi skal pakke vores ski og meget søren, og så skal vi jo trille tilbage til Kongens By.
2: Ja. Men ved du, hvad det gode er?
1: Nej.
2: Jeg kan komme op i morgen, og så kan jeg åbne dem.
1: Det kan du nemlig.
2: Og I er altid velkommen. Det har været sygt hyggeligt af jer.
1: Ja, det har været kæmpe fornøjelse.
2: Ja, det har virkelig været dejligt.
1: Men du, jeg har en lille ting, jeg vil give dig.
2: Ja.
1: Vi har en lille gavestafet her.
2: Jeg har jo fået en gave.
1: Ja, du har fået en kop.
2: Ja.
1: Men det får alle.
2: Oh, ja, den er jeg da også
1: glad for. Nå, okay. Ja. Jeg har jo taget en taske med, og det er fordi, at jeg sætter gavestafetten i gang.
2: Ja.
1: Og jeg har taget noget med til dig. Det første, det er sådan en her.
2: Ah, en sæbeboble.
1: Fordi du har et barnbarn.
2: Prøv at høre, hun er syg med sæbeboble.
1: 3 år gammel.
2: Sæbeboble, hun kunne leve af sæbeboble.
1: Den får du.
2: Tak.
1: Så har jeg også noget til de voksne.
2: Ja.
1: For jeg har en asparges pusher i min omgangskreds.
2: Har du det?
1: Så her er friske asparges, og de skal stå op i køleskabet. Så holder de sig bedst. Altså, og de er virkelig, virkelig friske. De er lige gravet op her forleden. Så værsgo.
2: Tak.
1: Velkommen. Og så vil vi sige tak, fordi vi måtte komme forbi her.
2: Prøv at høre, jeg er sygt glad. Og ved du hvad? Ved du, hvor
1: de er også grønne.
2: Ja, men ved du, hvor lang tid det tager aspargesen at influere de tis?
1: Det ved jeg ikke. Det tager ikke lang tid, tror
2: jeg. Nej, en halv time.
1: Ja.
2: Jeg har undersøgt det.
1: Ja.
2: Jamen, det har jeg ikke. De første gang, jeg fik asparges, så tænkte jeg, sgu da mærkeligt, som de tiske lugter anderledes. Ja. Det er virkelig. Og så fandt jeg, så var jeg, jamen, det er da, fordi du har spist asparges. Nå, men så har jeg, så hver gang jeg har spist asparges, så har jeg så tjekket, hvor lang tid. Og det er ikke 10 minutter, det er ikke et kvarter. Det er en halv time.
1: Du har sat
2: ja.
1: Tid på.
2: Ja.
1: Altså, hvor er jeg glad for, at jeg kunne give dig sådan en gave, du bliver så glad for?
2: Ja, men jeg bliver sygt glad for.
1: Nu er du jo underholdt i mig.
2: Hvor er det godt, og den kan vare 2-3 dage, den der. Man skal ikke bare lige gufle dem.
1: Nej, det skal man. De er virkelig gode.
2: Ja.
1: Jan, har du noget med til næste uges gæst? Jeg skal fortælle dig, hvem næste uges gæst er.
2: Ja.
1: For nu får du lov at sætte stafetten videre. Min næste besøg, det er nemlig hos mezzosopran Andrea Pellegrini. Hun bor på Langeland. Hun er vokset op på landet uden for Odder. I Midtjylland, og lige nu er hun meget optaget af at renovere 2 huse i Bagenkop. Hun renoverer kærestens hus et par kilometer derfra, og et hus i Italien, som hun uventet har arvet. Har du noget, jeg kan tage med til hende?
2: Altså, jeg burde jo gå ned i mit værksted og finde et eller andet, som kunne en rystepusser eller en
1: hammer. Jeg tror, hun har det.
2: Ja, jeg tror det også. Men det, jeg så tænkte, det var, at så har jeg... Jeg driver jo en golfbane sammen med... Ja, der er kommet 2 nye mennesker ind i mit liv. Dennis og Søren, som har købt sig ind, og dem er jeg jo vildt glad for. Men så har de en... I gamle dage hed det Lindebjerg Golf. Nu hedder det Ølstykke Golf.
1: Yes.
2: Men jeg tager en golfbold med.
1: Og der står Lindebjerg Golf.
2: Ja, ja. og en tige.
1: Ej, den vejer jo alligevel noget sådan
2: ja,
1: en
2: det gør, man skal ikke få den, man skal ikke have den i hovedet.
1: Det skal man ikke, og en tige.
2: Eller på ben. Ja, det er til, når man slår ud for green, så tiger man bolden op,
1: yes.
2: Og så står. Men det, jeg vil invitere på, det er, når de nu synes, at nu er der for meget murstøv, og simpelthen for meget kalk, og for meget stress om ørene, så kører de en tur op til Ølstykket. Jeg ved ikke, hvor mange de er.
1: Det, tror, de, tre stykker?
2: Ja, alt eller alt, hvis måske. De er fire eller fem, ja. Eller seks, det kunne finde ud af. Så vil jeg gerne byde på noget driving range, så de lige kan få en fornemmelse, og så på en runde golf, og på, vi har det lækreste fadøl inde i vores lille café.
1: Fantastisk.
2: Ølsnikkerens bedste fadøl. Tror du ikke, de kommer?
1: Så? Jo, så tror jeg, de kommer. Så det, jeg hører dig sige, det er, at du drøner lidt rundt med dem på
2: området. Ja.
1: De, og får det lige en lille guided tur.
2: Ja, jeg tager dem i hånden.
1: Sikke en gave.
2: Ja.
1: Den glæder mig meget til at overrække ja. Andrea.
2: Og hun er jo sanger.
1: Ja.
2: Ja, og kan alt med stemme.
1: Ja, det kan jeg lov, at hun kan.
2: Så finder hun ud af, hvor svært det er at få hovedet og en anden del af kroppen til at fungere på den der måde, som det er. Det er en udfordring.
1: Der er et sidste spørgsmål, jeg lige skal stille. Har du altid spillet golf egentlig, bare lige for at runde af?
2: Eller ej, det er også helt vanvittigt. Jeg er jo gammel sejler. Ja. Jeg sejlede med Tim Christian, lige pludselig involveret med det der, så er jeg ikke til at sejle mere. Det tog alt min tid. Nu er jeg begyndt at sejle igen, og så... Jeg har aldrig været god til at spille golf. Men jeg, på trods af det, så har jeg spillet meget. Men så har jeg... Her de sidste mange år har jeg ladet det ligge, og så har jeg sagt, næste sæson, der kommer jeg til at spille. Men fandme om ikke lige pludselig her for et par dage siden, der fandt jeg mit sving.
1: Nå, der kom det til dig.
2: Altså, ved hjælp af min søn og nogle pisk, ja, det var den eneste måde, jeg forstod på.
1: Ja.
2: Så i går stod jeg og slog en halv spand, og det gik skide godt. Så nu er jeg virkelig ambitiøs. Jeg har jo siddet på klipperne, jeg har jo ikke undet mig selv at stille mig ned og tage den spand bolde og lige få slået, eller gå en runde eller noget.
1: Nej.
2: Men nu skal jeg lige, klokken er nu, så kan jeg lige nå ud, og så kan jeg lige, og så skal jeg nok lige have en spand.
1: Du skal have en spand. Ved du hvad, tusind tak, fordi vi måtte komme her og tage lidt af din dag, Jan Lindebjerg. Det har været en kæmpe fornøjelse.
2: Det har været så hyggeligt, og tak fordi I kom.
1: Så runder vi af med en nocturne her, Chopin, som jeg ved, du har bestilt. Tak fordi vi måtte kigge forbi.
2: Alles gut.

0: Stines søndag har været på sommertur, og til tonerne af Chopins Nocturne nummer 2, ja, der pakkede Søren Krabbe og jeg teknikken sammen igen, og med en golfbold og en tige riger, ja, så triller vi videre ud i sommerlandet. Optagelsen her, den kom i hus den 1. juni. Hjælp til tilrettelæggelse får vi af Morten Kær, Nina Ørum er redaktør. Tekniker Søren Krabbe og jeg, Stine Rosengren, vi glæder os allerede til næste søndag, hvor vi besøger operasanger Andrea Pellegrini i Bagenkop på Langeland. Du kan finde udsendelserne i DR Lyd. Hej så længe.
1: Konflikten mellem Iran og USA fortsætter med at eskalere efter, at Irans revolutionsgarde i morges angreb amerikanske militære mål i Bahrain og Kuwait. Det skete som gengæld for et amerikansk angreb på Iran, der igen var et modsvar på et iransk angreb på et skib i Hormuzstrædet. De to lande beskylder hinanden for at bryde den aftale om våbenhvile, de indgik for 12 dage siden. Christian Mauritsen, international analytiker på Berlingske, vurderer dog, at begge lande er interesseret i at holde fast i aftalen.
2: Iran mangler i den grad penge. Inflationen er tårnhøj. Der er fødevaremangel. Der er mangel på alt muligt. Så Iran har alle mulige interesser i at prøve på at få den her aftale til at køre.
1: I USA er præsident Trump også under et stort pres for at få afsluttet krigen mod Iran, siger Christian Mauritsen.
2: Ikke alene af sine MAGA-tilhængere, som synes, at det er noget. Det er bestemt ikke, at det er Trumps bedste idé at gå i krig i Iran. Men også af kongressen, hvor vi lige her i sidste uge så, at både repræsentanternes hus og senatet vedtog en resolution, der opfordrer USA til at trække sig ud af det her.
1: Selvom termometeret her i weekenden viser over 30 grader, så holder biskoppen i Nordjylland fast i, at præster ved gudstjenester skal have uldpræstekjolen på. Og den er ikke ligefrem kølig, men lidt ekstra sved gør ikke noget for Christian Frohr Petersen, der er sognepræst i Hals og Hov. Han ved dog, at det er noget, der fylder hos flere af hans kolleger.
3: Nogle af mine kolleger, de propper deres sko i fryseren, andre går med køleelementer i lommerne, og nogle tager shorts på, men altså, jeg sveder bare lidt ekstra, og så må jeg jo drikke lidt ekstra vand. Ja, det plejer ikke at være et problem.
1: Andre steder i landet har biskopperne dog givet præsterne lov til at smide den normale præstekjole og tage en lettere på. En af dem, der har givet dispensation, det er biskop Henrik Stubkær i Viborg.
4: Simpelthen for, at præsterne kan gennemføre det, uden at risiko for, at de skal få hedeslag. En præstekjole, det er en varm ting at have på for præster, der måske i går har haft begravelser eller vielser.
1: Sydsjælland og Lolland Falsters politi måtte i morges fra klokken 7:30 og 3 kvarter frem rykke ud til hele 3 brande, der skyldtes lynnedslag. 2 af dem var i villarækkehuse, mens lyn også satte ild til en gård. 2 af brandene var i Mæren på Sydsjælland, mens den sidste var i Volse på Falster. Ifølge politiet er der ingen meldinger om tilskadekommende. Og i Mæren der mistede flere husstande også strømmen i forbindelse med tordenvejret. Det er dog efterhånden ved at klare op de fleste steder, og vi får en del sol. Der kan dog stadig komme enkelte regn- og tordenbyger. Mellem 25 og 30, ja, mod øst, måske op til 32 grader varme. Kun svag til jævn vind, der kommer fra forskellige retninger.
5: P2. Velkommen til Spørg om alt, der er DR's brevkasse om klassisk musik.
6: Ja, kan du spørge om alt, der vidrører klassisk musik, både store og små spørgsmål om ting, du går undret over eller gerne vil vide mere om?
5: I dag svarer vi blandt andet på, hvad den musikalske figur med det herlige navn en lamentokvart er for en størrelse. Vi kigger på ligheder og forskelle mellem klassisk musik og jazzmusik. Men først skal det handle om en gammel melodi, der bliver omtalt i eventyret om svineregnen.
6: Og her i Spørg om alt, der er dine værter og musikdetektiver Anne Termansen og Jens Cornelius.

0: Her var det Helsingborg Symfoniorkester, der spillede musik fra Den Lille Havfrue. Det er balletmusik skrevet af Finny Henriques, og eventyrforlægget er jo skrevet af H.C. Andersen. Mm. Og det bringer os direkte videre til dagens første spørgsmål, der er fra Lars Ege i Odense. Lars skriver: kære jer to musikdetektiver, forleden genlæste jeg Svinedrengen af H.C. Andersen. I eventyret har en lille gryde en hovedrolle, for den kan nemlig spille den gamle melodi Ach du lieber Augustin, alles ist weg, væk, væk. Hvor stammer den melodi fra, og hvordan lyder den? Og så tilføjer du, Lars: i øvrigt fik jeg for mange år siden af en lystig dansk lærer fortalt, at ideen om de kys, som Svinedrengen kræver, stammer fra et dansk folkeeventyr, som er knap så stuerent, da modydelsen for gryden skulle foregå i en alkove.
1: Der er mange sjove ting, du tager fat i her, Lars. Eventyret om Svinedrengen, det er en af de historier, hvor H.C. Andersen tager et gammelt folkeeventyr og skriver det om, eller han gendigter det gamle eventyr i sit eget unikke sprog, og så ændrer han ved samme lejlighed noget af handlingen, og ikke mindst eventyrets morale. I hans eventyr om Svinedrengen, der bliver den snobbede prinsesse efterladt ude i regnen til sidst. Prinsen gider simpelthen ikke have noget at gøre med sådan en falsk person, som han har afsløret i løbet af handlingen, mens man i de her gamle folkeudgaver, der får prinsen og prinsessen hinanden til sidst. Som folkeeventyr, som findes historien i mange udgaver, der minder ret meget om hinanden, selvom de har forskellige navne. Der er en udgave, som hedder Gråben, der blev trykt i 1800-tallet, og en anden hedder Den Stolte Jomfru. Man kan godt fornemme, at det er lidt i samme retning som Svinedrengen. Og i nogle af de her gamle folkeudgaver af eventyrene, der er man ganske rigtig mere ublufærdig, end H.C. Andersen kunne tillade sig at være. Så hvor han lader prinsessen betale med 10 kys, så er det ikke nok i den folkelige version. Der koster den magiske gryde en nat med prinsessen i hendes seng.
0: Og noget af det geniale ved H.C. Andersens version er de her spidsfindige detaljer, der er med i hans version af det her eventyr. For eksempel at den magiske gryde, som Svinedrengen vil sælge, spiller en melodi, som prinsessen holder meget af. Så hun vil altså ikke bare have gryden, hun vil altså også have den her jukebox-funktion, som den har. Og melodien, som gryden spiller, den fandtes faktisk i virkeligheden, Ach du lieber Augustin, som er en gammel melodi, der på H.C. Andersens tid havde været kendt længe i Europa. Så ikke alene ville H.C. Andersens læsere kende melodien, de ville også opfatte den som en god gammel melodi, og det passer fint til den her eventyragtige fortid, som historien foregår i. Ach du lieber Augustin er en østrigsk folkemelodi, der første gang blev trykt i 1788, og den er med høj sandsynlighed endnu ældre end det. Altså, den er opstået et eller andet sted i folkedybet, og så bliver den trykt første gang i slutningen af 1700-tallet. Og det handler om en eventyrfigur fra Wien ved navn Max Augustin, om hvem der gik mange vandrehistorier. Han var gadesanger og sækkepibespiller, og man sagde, at han var en af de få overlevende efter pestepidemien i Wien i 1679. Han faldt fuld om på gaden og blev hævet op på en ladvogn med de døde, altså der var døde af pest. Så vågner han op igen, da han bliver ædru. Og sangen er altså hans vise om at være i live, selvom alle andre er borte. Alles ist væk, synger han jo. Lad os lige høre den en gang.

Det er jo den gamle melodi Actoliber Augustin, som optræder i H.C. Andersens eventyr Svinedrengen. Her sunget af et uidentificeret børnekor sammen med Lars Stry Band på en gammel børneplade, vi har fundet frem nede i vores diskotek. Og nu skal vi høre den samme melodi i en mere klassisk udgave, arrangeret af den russiske komponist Boris Tjajkovski. Ikke i familie med den mere kendte Peter Tjajkovski. Boris Tjajkovski, han lavede i 1954 musik til eventyret om Svinedrengen. Og først så hører vi gryden koge, vi hører grydens bjæller, der spiller Actoliber Augustin, og bagefter kommer en af de andre ting fra Svinedrengen, som prinsessen gerne vil købe, nemlig en skralde.

0: Musik til eventyret om svinedrengen, komponeret i 1954 af den russiske komponist Boris Tchaikovsky. Det må være svært at være komponist og hedde Tchaikovsky, og så er man den forkerte Tchaikovsky. Men fin musik i hvert fald. Boris Tchaikovsky, som lavede det her musik til sådan en børneforestilling i 1954, spillet af Musica Viva Kammerorkestre fra Rusland. Nu skal vi til et spørgsmål fra Ursula og Uma, der har skrevet til os. Hvad er et harpsichord? Og hvor ofte opføres der orkesterværker med dette instrument i Danmark og eventuelt andre steder, og hvilke værker er det?
1: Et harpsichord er det, vi i Danmark kalder for et cembalo. Der er en slags forløber for flylet og klaveret. Og formen på et cembalo ligner meget den form, et moderne flygel har. Så I skal så forestille jer en kasse med vandrette strenge inde i, og uden på den her kasse, ligesom for enden, er der tangenter. Og når man trykker cembaloets tangenter ned, så får det en lille tynd stift til sådan at knipse til strengene inde i kassen. Så formen er altså nogenlunde den samme som et moderne flygel, men et cembalo er meget mindre end et flygel. Og så har det to rækker af tangenter i stedet for en lang række, og så har cembaloet altså også sin egen meget specielle lyd. Det har sådan en lidt skarp, metallisk lyd, og før vi går videre, så synes jeg næsten lige, at vi skal høre et lille solostykke for cembalo, skrevet af komponisten Domenico Scarlatti.

0: Det var et cembalo. På engelsk hedder det et harpsichord. På dansk kalder man det et cembalo. Spillet her er en cembalist, som hedder Scott Ross, og musikken var skrevet af Scarlatti. Det var hans cembalo-sonate nummer 34. Cembaloet, det havde sin storhedstid i barokken og den tidlige klassik, og det vil sige, at vi er i 1600 og begyndelsen af 1700-tallet. Og komponister som Scarlatti, vi lige hørte her, han har skrevet musik for cembalo, masser af musik for cembalo. Det har Bach også, det har Händel. Og i 1700-tallet, da Haydn og Mozart skrev musik, der var cembaloet også stadig i brug. Cembaloet blev populært, fordi det kunne bruges i mange forskellige sammenhæng. Det kunne bruges som soloinstrument, sådan, som vi lige har hørt det her. Det kunne indgå i et orkester, det kunne spille kammermusik, det kunne træde i baggrunden og virke som akkompagnement, men det kunne også være det melodibærende instrument. Og så var det et statussymbol. Et cembalo er et kompliceret stykke mekanik. Det er finsnikkeri, det fineste instrumentbyggeri. Og for sin tid var det også et stort instrument, så man skulle altså have en del penge på kistebunden for at købe et cembalo. Det kunne være et pragtinstrument. På Musikmuseet i København, der har de et cembalo, hvor tangenterne er lavet af skildpaddeskjold.
1: Ja.
0: Det er det vildeste. Altså det er selv i dag, vil man sige, jeg sælger alle mine ting for at eje det her instrument.
1: Ja, meget dekadent. Og så er de jo også tit virkelig smukt udsmykket
0: ja.
1: Og malet.
0: Malerier på indersiden af låget eller altså over, sådan, rundt på kanten.
1: Ja, de er små kunstværker.
0: Ja. Men cembaloet havde en svaghed, som man begynder at blive lidt træt af i slutningen af 1700-tallet. Og det var, at man kan ikke spille i forskellige lydstyrke. Man kan ikke skifte mellem at spille svagt eller kraftigt eller derimellem. Der er ikke nogen anslagsfølsomhed i tangenterne. Man kan kun spille med den samme styrke nogenlunde hele tiden. Og det gjorde altså, at cembaloet efterhånden tabte momentum, og i slutningen af 1700-tallet, der bliver det overhalet indenom af klaveret, den tidlige form for klaver, som man kalder hammerklaver. Og det kunne netop det her med at spille både svagt og kraftigt, og derfor gav man det nye instrument navnet pianoforte, der betyder svagt kraftigt.
1: Ja, og den dag i dag, der møder man oftest cembaloet, hvis man går ind og hører koncerter, hvor der er barokmusik på programmet. Og det er der heldigvis ofte her i Danmark. Til jul vil I for eksempel kunne opleve cembaloet i populære værker som Bachs Juleoratorium og Händels Messias. Men man kan altså høre musik for cembalo året rundt herhjemme også. Og allerede i næste måned, altså i april måned, der spiller den verdenskendte franske cembalist Jean Rondeau for eksempel en solokoncert i Mogens Dahls Koncertsal i København. Altså, han er måske den bedste cembalist i verden, så det er jo altså virkelig en mulighed, jeg har der for at høre en, der er rigtig god til at spille på cembalo. Og i samme måned, der spiller barokorkestret Camerata Øresund i Nordfalsters Koncerthus. Og allerede i morgen kan I komme til koncert, hvor der er cembalo med. Det er i Virum i Nordsjælland, hvor et andet barokorkester, nemlig Concerto Copenhagen, giver koncert med Lars Ulrik Mortensen ved cembaloet. Så der er altså rig mulighed for at høre cembalo-musik i Danmark og lige nu her i Spørg om Alt.

0: Her fik vi fornøjelsen af ikke bare et, men to cembaloer. Det her, det var Lars Ulrik Mortensen og Trevor Pinnock, der spillede Bachs dobbeltkoncert i C-mol. Første sats af den, og de blev akkompagneret af Concerto Copenhagen. Du lytter til Spørg om alt, og hvis du har et spørgsmål om klassisk musik eller det, der ligner, så skriv endelig til os. Vi har en mailadresse, der hedder mailomalt@dr.dk.
1: Og vi er meget large med emnerne, vil jeg mene. Altså, vi mener virkelig, klassisk musik og det, der ligner eller i omegnen af, det hører også med her. For eksempel det spørgsmål, der kommer nu fra Rie Tambur, som siger, måske falder mit spørgsmål lidt uden for skiven, men nu prøver jeg alligevel. I en af jeres udsendelser nævnte I, at der er ligheder mellem klassisk musik og jazz. Det har jeg af og til selv oplevet på den måde, at nogle gange, når jeg tænder for radioen og hører for eksempel klavermusik, og lydstyrken står meget lavt, så kan det ske, at jeg tror, at radioen er indstillet på P8 jazz, men det viser sig faktisk, at det er P2, jeg hører. Det er noget med rytmen i musikken, men er der andre ligheder end rytmen, der forbinder klassisk og jazz?
0: Ja, jeg kan altså rigtig godt lide den her måde, du er nået frem til det her spørgsmål på med den lave radio. Og så har du lyttet og sådan blevet i tvivl. Og den her tvivl, den er egentlig en rigtig god undren, du kommer frem til i forhold til den, for jazz og klassisk musik har en hel del til fælles. At musikteorien i de to genrer minder meget om hinanden. Altså man arbejder med akkorder og kadencer, sådan nogle afslutningsvendinger, modulationer imellem forskellige tonearter. Og begge genrer kræver altså, at man kan læse noder ret godt. Så bliver både jazz og klassisk musik ofte spillet på akustiske instrumenter, og der er også en lighed mellem, hvordan man sammensætter ensembler, altså i et symfoniorkester og i et big band, som ligesom er jazzens store orkester, der arbejder med, man ligesom med sektioner af musikere, der kan interagere med hinanden, altså stille spørgsmål og svar. Der kan også være solister, der træder frem på scenen i begge genrer. Og så har de jo en status i kulturverdenen, begge to, som en slags musiktyper, som opfattes som kunstmusik, og det er noget, man kan studere på et konservatorium.
1: Men der er også store forskelle. En af dem er, at improvisation fylder rigtig meget i jazz. I klassisk musik, der er alt som regel skrevet ned på noder. Man skal spille, hvad der står. Mens man i jazz, der tager man udgangspunkt i en melodi, typisk, og så finder musikerne selv på, hvad der skal ske derefter. Det er improvisation, som bærer hele det forløb. Så er der noget med rytmen og grundfølelsen i musikken, der er forskellig. I jazz, der fylder synkoperede rytmer rigtig meget. Og det er altså rytmer, der ligger forskudt i forhold til grundslagene. Og det giver den her swingende fornemmelse, når man hører jazzmusik, som rigtig fungerer godt. Så swinger det, fordi det flytter sig i forhold til grundslagene. Mens klassisk musik som regel har betoningerne på grundslagene, og det giver sådan mere stramt og stringent udtryk til musikken. Og så er der forskellige klanglige idealer. I jazz, der må lyden godt være sådan lidt ufriseret, sådan lidt rusty eller lidt vild nogle gange. Det bliver regnet for noget godt i jazz, mens klassisk musik som regel altid stræber efter maksimal klarhed.
0: Vi har også været på jagt efter en, der kan fortælle, hvordan de her to musiktyper opleves indenfra, altså fra musikernes synspunkt. Og i den forbindelse har vi talt med Nikolaj Benson, der er pianist og komponist, og han har arbejdet både med jazzmusik og med klassisk musik. Altså han siger selv, at han er mest jazzmusiker, men han har altså også arbejdet med klassisk musik og kan spille klassisk musik. Og vores snak med Nikolaj, den fik et ret sjovt forløb, for han startede med at sige, da vi spurgte om sådan ind til de her to musikformer, at han egentlig ikke gik særlig højt op i forskellene på jazzmusik og klassisk musik. For ham var det hele bare musik og et sprog og en historie, der skulle fortælles. Men jo længere tid vi talte sammen, jo mere talte Nikolaj så faktisk hen imod, at der på trods af lighederne over det her med, at det hele bare er musik, også at de her forskelle, man ikke kan komme udenom. Og han formulerede det meget fint. Han forklarede det sådan, at musikkens intention i klassisk musik og i jazzmusik er meget forskellig. I klassisk musik, der gælder det om at forløse komponistens visioner. Altså komponisten har skrevet hele sin plan ned, vedkommende har en vision, og den er altså bare skrevet ned til punkt og prik, og så er det musikernes opgave på bedste vis at forløse den her vision. Altså musikeren er et slags medie for komponisten og for musikken. Og sådan er det ikke helt i jazz. Her får musikerne lov til at fylde mere og bidrage mere til skabelsen af musikken. Man har nogle rammer og regler inden for jazz, det her med musikteorien. Der er ligesom nogle regler, man sådan skal overholde. Men inden for det felt, der kan man bevæge sig frit. Og i jazz er man optaget af nuet og at skabe noget, der ikke er hørt før, siger Nicolai Bentzon.
1: Så når vi snakker om forskel og ligheder på jazz og klassisk, så bliver det lidt sådan på den ene side og på den anden side. Man kan ikke nævne lighederne uden også at nævne forskellene og omvendt. Men krydsfeltet mellem jazz og klassisk, det er super interessant, og mange musikere og komponister fra hver side bliver inspireret af hinandens musik, og mange dyrker begge musiktyper i en eller anden form for sammensmeltning. For eksempel Nicolai Bentzon, lad os høre en af hans kompositioner, som er et sted mellem klassisk musik og jazz, eller måske begge dele samtidig. Han sidder selv ved tangenterne, og så spiller han sammen med de klassiske musikere i Randers Kammerorkester, et stykke musik, han selv har komponeret.

0: Det var musik med en fod i jazzlejren og en fod i den klassiske verden, skrevet og spillet af Nikolaj Bentzon, pianist-komponist i forskellige genrer. Han var sammen med Randers Kammerorkester og dirigenten David Riddle, og så var der to rytmiske musikere, kan vi sige, Lisbeth Diers på percussion og John Riddle på trommer. Stykket hedder Jættestuen, og det er sådan en slags lille klaverkoncert, som Nikolaj Bentzon har skrevet specielt til sig selv og Randers Kammerorkester.
1: Det næste spørgsmål er fra Charlotte Clausen i Sønderborg. Kære jer på Spørg om alt. Jeg har nogle gange stødt på begrebet lamento kvart, blandt andet i Henry Purcells arie When I'm Laid in Earth. Siden har jeg fundet ud af, at Purcell også bruger lamento kvarten i sin øvrige vokalmusik. Mit spørgsmål er nu, kender I til andre komponister, hvor denne lamento

0: fast i sin egen nedgang, fordi den udtrykker sorg og fortvivlelse eller død, fordi lamento, det betyder klage på italiensk. Og når man gentager en baslinje på den måde, så kalder man det også for en ostinat, og sådan en ostinat, den er bare altid effektfuld. Der er noget hypnotiserende ved, at bassen bliver gentaget igen og igen, og den her særlige ostinat, som altså er en lamento-kvart, den er særlig effektiv. Den spænder over fire toner, og et interval på fire toner kalder man en kvart. Så det er altså en klagende melodi på fire toner, hvis man skal oversætte det direkte. Det kan være fire enkle skalatrin, der bare går trinvis ned ad bakke, eller den kan kravle endnu langsommere, mere snørklet nedad en halv tone ad gangen, så er det det, man kalder en kromatisk baslinje, og det gør den bare endnu mere smertefuld og endnu mere klagende.
1: Lamento-kvarten dukkede op i begyndelsen af 1600-tallet i Italien, hvor man havde kastet sig over en ny melodisk musikstil. Man ville noget andet nu. Man ville gerne udlægge sangteksten i musikalske følelser, og når noget var tragisk, var det meget effektivt at udtrykke det ved at bruge en faldende baslinje og gentage den igen. Og hen over den her baslinje, så har komponisten så fri mulighed for at lade melodierne udvikle sig, fordi bassen jo hele tiden er den samme. Det er altså kun melodien, der skal findes på, og det bliver tit musik med et sådan nærmest improviseret præg. Og et af de første eksempler på det greb, det er stadig et af de bedste eksempler, det er en arie af Claudio Monteverdi, der hedder Nymfens klage, Lamento delle Ninfa. Her gentager jeg Monteverdi den nedadgående baslinje 17 gange i træk. Og med alle de gentagelser af fundamentets fire enkle toner, så sidder man virkelig fast i den her sorgfulde følelse.

0: Det var musik bygget på den såkaldte lamento-kvart, de her fire nedadgående trin i basmelodien. Det blev gentaget igen og igen i Monteverdis meget smukke og betagende arie Lamento della Ninfa, nymfens klagesang. Og den klagende nymfe, som gik de tunge skridt her, det var Regula Mühlemann, en tysk sopran, som sang virkelig smukt. Det her greb med de fire nedadgående bastoner, det er noget, man ikke har kasseret. Det er bare for godt et virkemiddel. Så det er blevet brugt gennem århundrederne. Mozart bruger det i sin strygekvartet, og man kan finde pop- og rockmusik, hvor man gør det samme. Det er bare en virkelig god virkning i musikken.
1: Jeppe Axelsen spørger, I har flere gange været inde på rettigheder. For eksempel, at DR har indspillet musik liggende, der ikke kan afspilles på grund af rettigheder. Jeg kom til at tænke på, hvor mange der egentlig kan have rettigheder til sådan et indspillet værk. Komponisten, dirigenten, solister og musikere. Og hvad med indspilningsledere og teknikere? Jeg har på fornemmelsen, at det kan blive meget kompliceret. Jeg gætter på, at DR Symfoniorkestret er betalt af DR, så det er DR, der har rettighederne. Men hvad hvis nu det er den danske strygekvartet, der er på besøg? Gør man noget for at gøre det nemmere med rettigheder? For eksempel betaler de involverede for at lave indspilningen, så kun DR har rettighederne?
0: Du sætter fingeren på et ømt punkt, for det kan virkelig blive kompliceret, det her med rettigheder. Det kan blive vanvittigt kompliceret. Der er en grund til, at man inden for jura kan specialisere sig i det her felt ophavsret. Det er en verden for sig selv. Og så er det i musiklivet faktisk lidt af en sådan administrativ byrde at tage sig af rettigheder. Alle, der arrangerer en koncert og optager den og sender den i radioen, skal forholde sig til det her problem. For der skal nemlig betales for musikrettighederne både til de medvirkende og til komponisterne og til de musikforlag, som har udgivet musikken på noder. Det kan blive meget dyrt. Hvis vi starter med det nemme først, så går det, som du siger, Jeppe, nogenlunde nemt, når man som DR har ansat de musikere og sangere, der spiller. De får løn for deres arbejde, og derudover så har de ikke rettigheder til optagelser, hvor de medvirker. Og det samme gælder DR's musikteknikere, der stiller mikrofoner op og passer alt grejet. De får deres løn, og så er den potte ude. Og med vores fastansatte chefdirigenter fra DR Symfoniorkestret, og DR Vokalensemblet, og DR Pigekoret, der er det også nemt. Som en del af deres kontrakt, så giver dirigenterne nemlig lov til, at DR kan udsende deres koncerter ubegrænset.
1: Det besværlige opstår, hvis man engagerer musikere udefra, for eksempel en dirigent eller en solist. Så skal der indgås individuelle kontrakter om rettighederne i forhold til det musik, de spiller. Og det er ønsker naturligvis at have så frie rettigheder til optagelsen som overhovedet muligt. Men måske vil dirigenten eller solisten kun acceptere, at optagelsen bliver sendt i en kortere periode, for eksempel i løbet af et enkelt år eller bestemt antal gange, og det sker det her, og nogle gange kan det virkelig være svært at blive enige. For eksempel kan man opleve, at superstjernerne inden for klassisk musik stiller helt særlige krav. Nogle nægter principielt at blive udsendt direkte i radioen, for eksempel. Og det er nok, fordi hvis de har en dårlig aften, så skal det ikke spredes alt for meget og blive præsenteret for tusindvis af mennesker. Og andre kræver første ret til at lytte optagelsen igennem og redigere den, inden den bliver sendt ud. Og nogen kræver ekstra honorarer for tv-udsendelser, eller hvis det skal genudsendes og sådan.
0: Så der kan være forhindringer på en optagelse, selv de optagelser, som vi selv har lavet her i DR. Og hvis vi her i P2 kommer til at spille en optagelse, som vi ikke har rettigheder til, så falder det altså brændende ned, så får vi sådan en ordentlig dumme bøde for at overtræde en juridisk kontrakt. Så derfor er der i vores database grundigt noteret ved hver optagelse, hvilket rettighedsaftaler, der er indgået. Der kan for eksempel stå, at DR har ret til 4 genudsendelser af koncerten inden for 2 år, eller der kan stå, at optagelsen simpelthen ikke længere må sendes, fordi rettighederne er udløbet.
1: Og hvis man er den mindste smule i tvivl, så sætter man heller himmel og hav i bevægelse for at finde ud af, hvordan det forholder sig, inden man tænker, jeg tager bare chancen. Det gør man altså ikke.
0: Ja, og der står sådan et rødt kryds, som må kun sendes efter særlig aftale med. Det er ikke til at spøge med det her. Men nu skal vi høre en af de rigtig gode optagelser, nemlig en optagelse, hvor der bare står, DR har alle rettigheder. Det er DR Vokalensemblet, der synger, dirigeret af chefdirigent Martina Bartic. Alle medvirkende er frikøbt på forhånd via deres ansættelse. Komponisten er Gustav Mahler. Han har været død så længe, at hans komponistrettigheder er udløbet for længst. Men sangen er arrangeret af en nulevende komponist fra Slovenien, som hedder Nana Forte. Og hun skal have penge for, at vi nu spiller hendes arrangement af Mahlers sang. Så nyd de næste 3 minutters musik, for selvom DR har alle rettigheder til optagelsen, så er den altså alligevel ikke gratis.

0: Det var DR-vokalensemblet, som sang meget smukt. Mahlers sang Liebst du um Schönheit, dirigeret af chefdirigent Martina Bartic, og den optagelse, det er DR's ejendom. Det koster ikke noget at sende den, udover at arrangøren af sangen, Nanna Forte, hun skal have lidt penge for sit arbejde. En koncertoptagelse fra Trinitatis Kirke i København i 2024. Hvis man kan se fremad, når det drejer sig om rettigheder, så er der håb forude, for generelt gælder det, at når en lydoptagelse er 50 år gammel, så bortfalder alle rettigheder til de medvirkende. Så er der ikke nogen, der kan gøre krav på ekstra honorarer. Men det vil så også sige, at pladeselskaber kan udgive hinandens plader, når der er gået 50 år. Det ser man af og til. Så Anne, hvis du og jeg laver et pladeselskab, så kan vi tage sådan nogle gamle plader med Herbert von Karajan og Leonard Bernstein og udgive dem på Spørg om alt label. Hvis vi vil, det må man gerne.
1: Nå, vi skal altså snart til at sige tak for i dag, men inden vi gør det, så har vi en rettelse til vores udsendelse fra den 8. marts. Der svarede vi på et spørgsmål om tidsforskydelser mellem en dirigent og musikerne i et symfoniorkester, og vi fik sagt, at det menneskelige øre kan høre en tidsforskydelse mellem musikerne i et orkester på ned til et halvt millisekund. Og det fik vores lytter, Jan Brock Nielsen, til tasterne. Jan er ingeniør med speciale i lydregistrering. Og han skrev til os, at så lille en forskydelse kan det menneskelige øre trods alt ikke høre. Det er altså et halvt millisekund. Mm. Meget, meget lidt. Og der må vi bare erkende, at vi løb sur i måleenhederne og fik sagt et halvt millisekund i udsendelsen. Men Jan skriver til os, at det korrekte er, at menneskeøret kan høre en forskydelse på omkring 30 millisekunder, og det svarer altså til 0,03 sekunder. Og det er jo ikke, altså det lyder måske ikke af meget, det her, at vi er nede i en meget små måleenhed, om vi siger 30 millisekunder eller et halvt millisekund. Men altså, når nu vi er så kæphøje at sige i hver udsendelse, at I kan spørge om alt, og vi kan svare på alt, så skal jo vi jo altså naturligvis også have vores fakta i orden. Så det håber vi, at vi fik her med den her lille rettelse.
0: Så tak til Jan for at gøre os klogere i anden omgang.
1: Ja, I er altså velkommen til alle slags henvendelser. Ikke kun spørgsmål, men også, altså, nu ved Jan jo en hel masse om lyde og lydregistrering, så bare skriv til os i indbakken i vores mailadresse. Jeg har taget vores Spørg om alt-kop med ind i studiet og fyldt den med små sedler med navne på dem, der har fået et spørgsmål med her i udsendelsen, og trækker en vinder af ugens Spørg om alt-kop. Og det er Charlotte Clausen, der har stillet spørgsmålet om Lamento-kvarten, der altså vinder ugens Spørg om alt-kop.
0: Tillykke til Charlotte, og tak til alle jer, som har skrevet ind til os i den her uge. Vi er klar i næste uge med flere spørgsmål og flere svar. Tak for i dag, siger Spørg om alt, som er en lille redaktion, der består af Anne Termansen og Jens Cornelius.

0: Morgenbogen med Muf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man siger, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: sommerbølgen, som slog alle tidligere rekorder, toppede i går. Siden har sommervejret dog vist tænder på andre måder.
1: Det lyner og torden, og vi får et kæmpe chok, for der er kæmpe brag. Og ens telt, det er ved at falde ned af hovedet på en.
0: Lyder det fra en meget våd Roskilde Festival. Droner og kunstig intelligens kan måske være med til at redde vores drikkevand. De hjælper nemlig landmænd med at spare på sprøjtegiften.
2: Vi har der hjælp på 200 kvadratmeter, men det er reelt set måske kun 3 kvadratmeter, der skal sprøjtes der, eller 1 kvadratmeter.
0: Når vi rejser på sommerferie, så har vi ofte haft brug for at sige enten buongiorno eller dos cervezas, men fremover bliver det måske det her sprog, vi skal forsøge os med. Ferie i Polen er nemlig blevet hit. Velkommen til Kvarters Radioavis. Ved mikrofonen, Michael Olesen. 3 dage med hedebølge lakker snart mod enden, og hold op, hvor har det været varmt, og nogle steder også temmeligt vådt. I går var med 37 grader den varmeste dag, vi nogensinde har målt herhjemme, og i dag er mange så vågnet op til torden og lynild. Og vejrvært Simon Brix, DMI, havde varslet lokale skybrud og torden her første halvdel af søndagen. Hvor voldsomt har det været?
3: Jamen, det har været ret kraftige byer, vi har haft denne år. Så det her uvejr, det har altså både haft rigtig meget vand med, men også rigtig mange lyn. Det er blevet til 1260 lyn ud over Danmark, fordelt sådan primært ned over de sydlige egne. Der kommer altså også lige en klump ind over Bornholm nu her. Det bliver nok sådan mest den vestlige del af øen, men jeg forventer altså også, at det kommer til at være tordenvejr, der sagtens skal give noget der. I forhold til regn, så er det altså også blevet til et enkelt skybrud, vi har registreret det på den sydlige spids af Langeland, hvor man altså også nåede godt over det normale niveau for, hvad et skybrud det egentlig karakteriseres som.
0: Og det her skybruds varsel for DMI er jo sat til at løbe ud ved middagstid, mens vi sender den her radioavis. Hedebølgen slipper vi dog først af med i aften, så hvad kan vi forvente eftermiddagen?
3: Jamen, det begynder efterhånden at klare op, og vi vil nok se, at der er flere steder, der kommer til at nærme sig et niveau, især de østlige egne, som matcher temperaturmåling på Bornholm lige nu, der altså som det eneste sted er på 28 grader. Så der er altså mulighed for, at Sjælland især kommer til at lægge sig derop på det niveau, måske endda lokalt set også varmere, så det kommer til at være endnu en varm dag. I det jyske, der holder vi os nok omkring en 26 grader, der begynder efterhånden at være mere plads til solen, så det kommer til at blive noget varmere her de næste par timer.
0: Altså, jeg ved ikke om dig, Simon, men helt personligt, så ser jeg frem til nogle køligere nætter. Så hvornår bliver det sådan ligesom mere normalt sommervejr?
3: Ja, jeg tror ikke, vi er de eneste, der gør det. Jeg kan i hvert fald sige, at hvis du bor i hovedstadsområdet og Sjælland generelt, så venter der altså endnu en nat, hvor det stadigvæk bliver med temperatur over 20 grader, forventer jeg. Så der er altså stadigvæk en tropenat i vente. I resten af landet bliver det lidt køligere, og de næste par dage, de kommer nok til at tage et dyk nedad på temperaturkurven. I morgen, der ligger vi nok på Sjælland med et niveau omkring også 26 grader, men ellers resten af landet bliver ca. 22-23 graders varme, så du kan altså godt regne med langt de fleste steder i hvert fald, at det bliver lidt mere roligt vejr her de næste par dage. Det samme gælder altså også for det regn, vi skal henover. Det kommer til at være lidt mildere og lidt nemmere at komme igennem de byer, der altså er, så det har været en meget kraftig omgang vejr, vi har haft her de seneste 24 timers døgnstid.
0: Lød det altså her fra vores vejrvært Simon Brix. Og den her rekordvarme, som stiller jo, ligesom Simon var inde på, lige så stille af, når vi kommer ind i den nye uge. Men når det sker, eller og når det sker, ja, så kan vi alle sammen se tilbage på en weekend, som de færreste af os nok glemmer lige forløbig.
4: Fra sjask i hav til tordenbrag. Der har værmenuen bydt på en rekordvarm weekend.
5: Det er dejligt at blive kølet af.
4: Lød det fra Maria.
6: Hvor tungt det her det er.
4: Og det led flere festivalgængere under.
6: 40-50 kilo.
4: Blandt andet på Roskilde Festival, som startede i går.
7: Hvordan er det at skulle slæbe i sådan en varme her?
6: Ulideligt. Rigtig lort.
4: Hvor vi da også kunne måle den højeste temperatur i Danmark nogensinde på 37 grader.
8: Det har været skørt varmt. Altså, bare ved at sidde i en bus, men smelter jo helt sammen.
4: Sagde Clemen Valdemar fra Aarhus. Men i går aftes blev det aflyst af uvejr, som for flere blev en hovedpine.
9: Ej, det er ikke det mest spændende lige øjeblik i hvert fald, det kan vi godt sige.
4: Blandt andet Bent Jeppesen, der var på Tinderbox i går.
9: Det går snart over, håber vi.
4: Hvor hovednavnet Charlie Puth blandt andet blev nødt til at aflyse.
9: Ej, det er nu en kontrast, det her.
4: Og det fik festivalgænger Bent Jeppesen ret i.
10: I går da gik vi bare rundt i vores badetøj hele dagen. Og...
4: For Helle Christina Jensen, som er taget på telttur i Silkeborg, der har det da også været noget af en forskel på camping fra i går til i dag.
10: Vi har også fået lidt vand ind. Men ikke noget, der gør noget.
4: Men sådan var det langt fra for alle.
11: Jeg har ikke sovet super meget på grund af den her mega voldsom blæst og regn og hvad det ellers var.
4: Sagde festivalgænger Asger Mejland, som vågnede op til et vådt telt i nat.
7: Og så siger du, du har også fået din far til at komme med nogle tørforsyninger.
4: Og så er det jo godt, man har en far, som kan komme ind til undsætning.
11: Ja, det er dejligt, da far han lige kan støde til der, når man har brug for det.
0: Og det var Trine Sundhage, der havde lavet indslaget. Sydsjællands og Lollands Falsers politi måtte i morges fra klokken 7:30 og 15:45 fremrykke ud til hele 3 brande, der skyldtes lynnedslag. 2 af brandene var i villarækkehuse, mens lyn altså også satte ild til en gård. Og 2 af brandene var i Mern på Sydsjælland, mens den sidste var i Voelse på Falster. Ifølge politiet så er der ingen meldinger om tilskadekommende ved de her brande. Og i Mern der mistede flere husstande også strømmen i forbindelse med det her tordenvejr. Og nu skal vi ud til et af de andre steder, der er blevet ramt af lynet her til formiddag. Signe Auenhold, du er i Herlev, lidt uden for København. Har vejret der efterladt sig nogle mærker?
12: Ja, det er i hvert fald sådan, det ser ud, når man lige står og kigger herude over et skovområde nede ved Smørmosen i Herlev. Der er simpelthen en masse væltede træer, jeg står lige foran. Og flere steder, der kan man ligesom se, at træerne ligesom ligner, at de er knækket midt over. Det kunne jo godt tyde på, at der har været store kræfter på spil i løbet af natten, Caroline Edelvang. Du bor herude i området. Hvad var det, I oplevede i aftes?
13: Jamen, vi oplevede lyn og store brag, der kunne høres og føles meget tæt på.
12: Ja, og jeg ved, at I også har kunne se, at der ligesom har været uvær i nat op hos jer selv.
13: Ja, vi har sådan en karport med noget plastikbølgepap noget, hvor at der er kommet huller i, fordi der havl, der også kom i går aftes.
12: Ja, og jeg kan jo lige supplere her og sige, at der er ikke nogen tvivl om, at I har været hårdt ramt herude i Herlev. Lidt længere op ad vejen her fra, hvor vi to står, der holder der en bil, der simpelthen har fået smadret forruden af et bliktag, der er fløjet ind over. Så noget har der i hvert fald været på spil her i Herlev.
0: Ja, det lyder voldsomt, og så ellers ikke mere om væltede træer og trubenetter i den her udsendelse. Vi skal nemlig til Iran. Her siger Revolutionsgarden, at den her til morgen har angrebet amerikanske mål i Bahrain og Kuwait som svar på USA's angreb på iranske radaranlæg få timer tidligere. Et angreb, som Iran fordømte via en studievært på Stats-TV. Iran og USA har angrebet hinanden på skift, siden Iran angreb et handelsskib i Hormuzstrædet i torsdags, lidt over en uge efter de to lande ellers indgik en våbenhvile, der skulle munde ud i en endelig fredsaftale inden 60 dage. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Arne Lohmann Rasmussen. Du er chefanalytiker hos det firma, der hedder Global Risk Management. Hvordan påvirker det olieprisen, at der er de her angreb frem og tilbage?
14: Jamen nu må vi jo se på, når det åbner i morgen tidlig, men det her er selvfølgeligvis, sidste uge var 2 skridt frem, nu er det 1 skridt tilbage. For oliemarkedet er det naturligvis vigtigt, om man kan sige, trafikken gennem Hormuzstrædet fortsætter, og det gjorde den jo i sidste uge. Der tror jeg, man må se en opbremsning, og jeg tror, vi vil se, at priserne tikker opad, når vi åbner igen.
0: Ja, hvor mange skibe skal vi forvente kommer igennem Hormuzstrædet her? Nu ser du 37 i løbet af den her uge, men hvad ser vi i den kommende uge, tror du?
14: Ja, men det er jo svært at sige, og faktisk er det sådan, at ingen rigtig ved det, fordi rigtig mange skibe slukker deres såkaldte AIS-sender, og det er jo den måde, man registrerer på, hvor skibene er hen, netop for at undgå, at man bliver ramt af iranske missiler og droner. Men der er ingen tvivl om, jeg tror, man vil se en opbremsning, og det gør vi allerede her i weekenden. Det er blevet markant farligere at sejle igennem. Vi troede, vi gik ind i en periode med mere fred. Det ser ikke ud på den måde. Det er en alvorlig situation igen. Det her, det kommer lang tid til at tage lang tid at normalisere sig.
0: Ja, hvor lang tid skal der gå uden angreb, før det sådan for alvor får oliepriserne til at falde?
14: Ja, men olieprisen er jo egentlig faldet en hel del. Vi er jo næsten tilbage på niveauet før, da krigen startede. Og det er jo fordi markedet et eller andet sted tager forskud på glæderne. I sidste uge, der så vi ind i en situation, hvor det her gik fremad. Der kom flere og flere skibe igennem. Der kom mere og mere olie ud. Det er det, jeg er lidt bange for. Nu ser vi ind i en uge, hvor vi går lidt den forkerte vej. skibstrafikken bremser op. Vi skal lige pludselig til at sige, er der en risiko for, at krigen for alvor kan bryde ud igen, og der slet ikke kommer nogen skib igennem? Er der en risiko for, at amerikanerne genstarter deres blokade igen? Så vi ser ind i et mere nervøst marked, hvor vi egentlig kom fra en uge, hvor optimisten var ganske høj for, at nu kunne vi lægge det værste af den her krise bag os.
0: Vi får se, hvordan det går med både krigen og oliepriserne. Jeg siger tak til dig i den her omgang, Arne Lohmann Rasmussen. Og nu skal vi op i helikopterperspektivet. For med ny droneteknologi og kunstig intelligens har landmænd fået et værktøj, der i sidste ende kan føre til færre pesticider i vores drikkevand. Dronerne finder nemlig ud af, hvor på marken der er ukrudt, og så kan landmændene nøjes med at sprøjte lige præcis der. Og hvorfor det er smart, ja, det skærer driftsleder Christian Sommerlund lige ud for os.
15: Vi står og kigger på en del af marken, som vender mod vest her, hvor der overhovedet ikke er behov for at blive bekæmpet tisler eller kartofler. For der er jo ikke nogen, I kan prøve at kigge ud over. Kigger vi den anden vej, så er der jo fyldt med tisler og kartofler. Og derfor så kan man sige, at det er ret visuelt at se, at vi behandler en del af marken, som ikke trænger, hvis vi kørte med den gamle løsning. Men med den her teknologi, der kan vi behandle lige der, hvor det trænger.
0: Og lad os så lige zoome lidt længere ind på den her teknologi, for nu skal vi ud og spotte ukrudt i Nordjylland sammen med min kollega Søren Flytkær.
16: Christian Holm sender en drone op, der fotograferer en af de marker, han passer.
2: Jamen, det er jo sindssygt smart, fordi at hvad skal man sige, når man kigger på det billede, hvor vi er lige nu, der kan det måske være, at vi har et areal på 200 kvadratmeter, men det er reelt set måske kun 3 kvadratmeter, der skal sprøjtes der, eller 1 kvadratmeter.
16: Et program med kunstig intelligens udpeger ud fra dronens fotos, hvor ukrudtet står og hvad det er.
2: Og så kan man med de her farver ligesom få dem fundet frem, og så laver man sprøjtekortet ud fra, at det er lige nøjagtigt det område her, du sprøjter. Det her det er et eksempel på det kemi, vi får hjem, som vi blander i sprøjten. Ved at vi kan bruge det her AI og droneteknologi, jamen så har vi jo den her reduktion på 90% kemi. Det er jo super.
16: Det er godt for vores drikkevand, siger René Gislum, lektor på Aarhus Universitet.
17: Hvis vi reducerer brugen af sprøjtemidler i landbruget, så vil vi også reducere den mængde, som vi kan finde i vores drikkevand. Men det kommer selvfølgelig til at tage nogle år, fordi at det vi gør i dag, det er jo ikke det, vi måler i drikkevandet i morgen.
16: Christian Holm er begejstret for teknologien, som er en gevinst også for ham.
2: Laver man regnestykke på det, jamen så er der faktisk en lille gevinst for os, selvom vi bruger en time ekstra af en mand, der skal kortlægge de her drone, så er der faktisk en gevinst ved det.
0: Ja, nu hørte vi lige landmand Christian Holm sige, at de sparede 90% af deres sprøjtemidler. Men for landbruget generelt set vil reduktionen nok ikke blive helt så stor, siger lektor René Gislum, som jeg også hørte i indslaget.
18: Jeg vil sige, at den her teknologi med at kan identificere ukrudtet og bagefter lave en spotbekæmpelse, det kan spare i hvert fald 50-75%.
0: Og vi slutter den her udsendelse med at tage på ferie, og når vi gør den slags, så går turen oftest til Spanien, Italien eller Frankrig. Men Polen mærker også i de her år en rekordstor tilstrømning i takt med, at man satser stort på turisme. Og et eksempel på det er åbningen af et nyt kæmpestort hotel ved den såkaldte polske Riviera ved Østersøkysten. Og vi tager dig nu med en tur på ferie til Polen med Jonathan Strid Lundsgaard som guide.
19: Det ligner mest af alt to gigantiske krydstogtskibe, der er gået på grund et stykke inde på land. Det er det dog ikke, men derimod et af Europas største hoteller, med plads til ikke mindre end 3.000 gæster.
20: I love sea and I love water.
19: En af dem, der sætter pris på havudsigt, er Anna Bugaj, der sammen med sin familie er kørt 7 timer for at komme på miniferie ved stranden. Og det gør de glædeligt. Det er længe siden, at de har været på ferie, fortæller hun.
20: Last time we were together with our girls near Baltic Sea was like 2-3 years ago.
19: Det nye kysthotel er et billede på, at turismen i Polen kun går en vej, og det er opad. I år forventes 23 millioner gæster mod 20 sidste år. Ifølge hotellets ejer, Piotr Pokawa, kommer turisterne især fra Tyskland, fordi servicen er høj og prisniveauet lavt. Den hollandske turist, Art van Gelder, er taget til Polen for landets kultur og historie, fortæller han.
21: They have a special culture, they have a history.
19: Tilbage på stranden ved Anna Bugaj genkender hun tendensen.
20: People started to coming and perceive our country as something worth to visit.
19: Polen har langt fra altid været et rejsemål, som folk udefra søgte, og derfor gør det Anna Bugaj stolt, at tingene er ved at ændre sig.
20: Yes, so we are proud.
0: Og du skal da heller ikke snydes for en hjemlig vejrudsigt i den her udsendelse. Eftermiddagen byder nemlig på spredte byer, som kan være med torden, men efterhånden skulle solen altså få overtaget rigtig mange steder i landet. Temperaturer op mellem 25 og 30 grader hjemme mod øst kan vi nå helt op på 32 grader. Kun svag til jævn vind fra forskellige retninger. Thomas Hougaard stod i spidsen for Radioavisen.
1: P2-koncerten.

Større bliver det ikke. Alle sprækker i koncertsalen i Berliner Philharmonien bliver fyldt ud af Mahlers overdådige 8. symfoni. Tusindsymfonien, som nogen kalder den. I aften i P2-koncerten får du Mahlers 8. i en version med Berliner Philharmonikerne, Berlins Radiokor, drengene fra Staats- und Domkor, Berlin, Salzburg Bachkor og solister, 8 af dem. Det hele under Kirill Petrenko, årets modtager af Leonie Sonnings musikpris og til daglig chefdirigent for Berliner Philharmonikerne. Så spænd sikkerhedsselen.

0: Velkommen til. Mit navn er Rie Koch. For knap 2 uger siden havde vi her på P2 glæden af at kunne sende den koncert, som DR-symfoniorkestret gav, da Berliner Philharmonikernes chefdirigent Kirill Petrenko gæstede orkestret i forbindelse med, at han skulle modtage Léonie Sonnings musikpris. En pris, hvor æren spiller en stor rolle, og hvor Kirill Petrenko på stedet valgte at videre donerer den 1 million kroner, der følger med. Han donerede det til nødlidende, forældreløse børn og beskadiget kultur i Ukraine. Og for inden selve overrækkelsen med både Petrenko og hans majestæt kongen på scenen, ja, så var der selve koncerten. Den blev noget helt enestående. Folk blev bjergtaget. Jeg selv var ved at trille ned af stolen af begejstring. Og når jeg mødte musikerne bagefter, havde de julelys i øjnene over den uge, de havde haft med Kirill Petrenko.
1: Mystery, yeah. Can we try? So please let us not die on the tarari.
0: Intenst orkestersamarbejde, som fik orkestrets musikere frem på det aller yderste af stolekanten.
1: I would like to have just to make a transition. 10 last bars before this langsam where violin starts. Just 10 before.
0: Men det var ikke bare musikerne, der fik julelys i øjnene over samarbejdet med Petrenko. Publikum var også begejstret. Og Politikens anmelder Thomas Michelsen mente, at det var spot on med prisen til Petrenko, og skrev, at DR Symfoniorkester blev simpelthen forvandlet, og han gav så koncerten 6 stjerner. Og nu følger vi så trop her på kanalen med en koncertoptagelse fra januar måned på Kirill Petrenkos hjemmebane, som er i Berlin, i Philharmonien med Berliner Philharmonikerne og altså med Mahlers kæmpe symfoni den 8. på programmet. I forbindelse med Sonning-priskoncerten mødte jeg den dansker, der spiller fast med i Berliner Philharmonikerne og har gjort det i mange år, bassonisten Jesper Busk Sørensen. Om han havde været med til opførelsen af Mahlers 8., spurgte jeg, så kiggede Jesper Busk meget nedslået på mig. Jesper var blevet syg.
2: Jeg har været utrolig ærgerlig, for jeg var sygemeldt den uge, der var Mahlers 8., og det er jo ikke en, der kommer så tit, heller ikke i mit orkester. Altså i min tid, nu har jeg været der 17 år, har vi kun spillet den 2-3 gange, så det er jo ingenting. Så jeg havde glædet mig til at opleve den sammen med ham, og den skulle også spilles på vores turné i Salzburg, hvor jeg så heller ikke kunne være med, fordi jeg ikke har spillet den i Berlin. Så det var jeg meget ked af.
0: Ej, så jeg kunne ikke bruge Jesper som kilde til opførelsen af Mahlers 8. Ærgerelsen var vist 10-fold større hos Jesper end hos mig. Men så kunne jeg jo spørge til valget af Petrenko som chefdirigent, og til det overhovedet at arbejde med Petrenko i det daglige.
2: Da vi skulle have ny chefdirigent, der samlede hele orkestret ude i en forstad til Berlin, der hedder Dahlem, i en kirke, hvor vi havde en lang dag foran os med et møde, hvor vi skulle diskutere forskellige emner til en kommende chef igen for vores orkester. Og da dagen var omme, der stod der simpelthen bare Kirill Petrenko øverst på tavlen, og så skulle der stemmes. Og han gik simpelthen og fik et flertal, og derfor blev han så vores nye chef igen.
0: Kan du prøve at fortælle om, hvad det er for nogle kvaliteter, han har, som gør, at det netop er hans navn, der dukker op?
2: Da vi havde valgt Kirill Petrenko, så stod det klart, at vi havde med en meget, meget stor musiker at gøre, og han havde kun været i orkestret 3 gange. Vi havde haft 3 forskellige projekter med ham, men altså det var egentlig lige meget for os. Vi kunne se den her juvel, som vi vidste ville passe utrolig godt til vores orkester. Så selvfølgelig er det vigtigt, at vores chef igen er i en position til at løfte det her orkester, som er en kæmpe, kæmpe maskine, og det har vi simpelthen bare fået. Altså vi har fået lige præcis det, som vi ønskede, en der kan være en medspiller og en modspiller, og en som der kan se vores orkesters kvaliteter og få dem frem.
0: Og når du siger det, altså det der med modspiller også, hvad er det, han gør, som for eksempel den forrige chef måske ikke gjorde, så Simon Rattle? Altså hvad er den store forskel? Det må alligevel have været noget.
2: Der er en stor forskel mellem de to, men en af de største, det er, at Petrenko, han er utrolig partiturtro. Han støvsuger hele partituret, han fjerner alle traditioner faktisk, og så får han det frem, som han mener står i partituret, og som han har forsket sig frem til, hvad eneste komponist har ment med det her værk. Så man får måske et andet værk, og det bliver knap så svulstigt som ved andre dirigenter, men det kan bestemt noget helt andet.
0: Mm. Prøv at fortælle lidt om, hvordan han arbejder.
2: For det første så er han utrolig arbejdsom. Altså, han spilder ikke et eneste sekund. Så hvis man tror, man får tydeligere fri, så kan man godt glemme det. Så man er på til prøverne, og han er selv utrolig meget på. Han speedsnakker ofte, fordi han vil det så gerne, og han har så meget, han gerne vil med det her værk. Men han går helt ned i de mindste detaljer. Hver eneste lille prik, hver eneste lille streg skal frem. Og han skruer op, og han skruer ned, mest ned, sådan at de her små fine ting i partituret, som man normalt ikke kommer til at høre, at det egentlig er dem, som vi kommer til at præsentere for vores publikum. Så derfor bliver det en lidt anderledes koncertoplevelse med ham, synes jeg.
0: Jeg prøver at gå ind i det, fordi det er forskelligt. Altså, der er forskel på prøve og koncert.
2: Ja, helt sikkert. Altså, til vores prøver, der er han måske mere stringent. Første prøvedag går oftest med at tjekke, at vi har det rigtige tempi. Anden prøvedag går med at få lidt mere følelse i musikken. Og så går han virkelig amok til koncerterne. Han ved, og vi ved, at vi har stået ud hele partituret og alle stemmerne, så nu er vi klar til hans version. Så til vores koncerter, der går han sammen amok, og vi følger efter, så godt vi kan.
0: Altså, jeg synes jo, det lyder sjovt at sige, at der er en menneske, der går amok. Prøv lige at uddybe det. Hvad kan det være?
2: Jamen, altså, en af de første gange, vi havde med at opleve forskellen fra hans prøvearbejde og så til hans koncert, at vi var sådan helt blæst bagover, fordi der var en energiudladning uden lige i hans måde at være på scenen på, som vi ikke havde set til prøverne. Og ofte ved andre dirigenter er det sådan lidt det samme til prøver og til koncerter. Der er ikke så stor forskel, men ved ham der er der bare enormt stor forskel.
0: Okay, tænker jeg så. Støvsug lige hele Mahlers 8. med kor i trippelstørrelse, 8 solister, kæmpe orkester og gå så amok. Man kan ikke andet end glæde sig til den her koncertopførelse, vi skal høre nu fra tidligere på året. Kirill Petrenko vidste, da han var her i København, hvordan han får det hele til at spille i de stille nuancer, såvel som koordinerer det hele eksakt til de største udladninger, uden at miste grebet om klangen. Og det bliver der brug for.

Mahlers 8. symfoni er på en måde kronen på værket af symfonier. Her forbinder Mahler igen vokal og instrumental musik i en lydlig apoteose, hvor vi bevæger os i alle lag af universet, intet mindre. Symfonien er en slags forklaring på vores væren, vores eksistens, ved en slags sjælelig rejse til himmels. Det handler om frelsen. Symfonien varer en time og et kvarter og er i to dele. Den første del har titlen Veni Creator Spiritus, kom Helligånd Skaberånd. En tekst, en salme, der går tilbage til 800-tallet, knyttet til pinsen. En hymne med rødder langt tilbage. Anden del har tekst fra Goethes Faust. Den sidste del af Faust, hvor hans sjæl bliver løftet til himmels fra jorden gennem kløfter, bjerge, himmelrummet i flere sfærer. Og sjælen møder på sin rejse hellige mænd og kvinder, engle og slutter ved Jomfru Maria kærligheden. Det evigt kvindelige, det tilgivende, den frelsende. Fausts sjæl bliver altså frelst, løftet op mod himlen, båret af kærlighed, nåde og altså det her guddommeligt feminine med mottoet, sunget af et chorus mysticus, das ewig weibliche zieht uns hinan, altså det evigt feminine drager os mod det høje. Vi møder de otte solister i forskellige roller. En bariton, der er en ekstatisk fader, sådan en hellig mand. En bas, der er en dyb fader. En eremit i bjergkløfterne. En tenor, en doktor Marianus, som er en helgenagtig skikkelse, der har viet sit liv til Jomfru Maria. De kvindelige solister er blandt andet tre sønderinder, der beder Jomfru Maria om noget. En, der beder om, at Faust må blive tilgivet, som hun selv blev. En, der beder om kildevand til Fausts plagede eller tørstende sjæl. Og en anden, der har levet syndigt og også beder for Faust. Så er der også en sopran, der er den angrende, sådan en slags Gretchen-skikkelse, hvis vi bliver i Faust-universet. Og så er der selvfølgelig den sopran, som er Jomfru Maria, det evigt feminine, den herliggjorte moder, som egentlig bare synger to linjer i værket, der til gengæld skal lyde overjordisk skønt. Og de otte solister er Jacqueline Wagner, Golda Schulz, Jasmin Delfs, Beth Taylor, Fleur Baron, Benjamin Bruns, Gihun Kim og Le Bu. Og så er det altså Berliner Philharmonikerne, Berlins Radiokor, drengene fra Staats- und Domkor Berlin, Salzburg Bachkor, og det hele bliver dirigeret af Kirill Petrenko. Mahler vidste, at det her det var noget af det største, han havde lavet. At alle symfonier op til denne her var en slags præludier. Forestil dig, skrev han til sin kone Alma Mahler, at hele universet begynder at klinge og genlyde. Der er ikke længere menneskelige stemmer, men roterende planeter og sole.

Det er ikke længere menneskelige stemmer, men hele universet, der klinger og genlyder. Sådan skrev han selv om symfonien, Gustav Mahler, om sin 8. symfoni. Og her var det, som den lød 17. januar i Berliner Philharmonien med Berliner Philharmonikerne, Berlins Radiokor, drengene fra Staats- und Domkor Berlin, Salzburg Bach Kor og med dirigenten Kirill Petrenko i spidsen for det hele. Kirill Petrenko, som netop har modtaget dette års Léonie Sonning Musikpris.

Gustav Mahler var ikke selv særlig glad for symfoniens kaldenavn i tiden. Sinfonie der Tausend, eller De Tusinde Symfoni, det lød simpelthen lidt for cirkusagtigt. Men det er jo stort, og flere hundrede er der jo med, når man sådan har trippel op i kor og kæmpe orkester. Ja, og så 8 solister. Og de 8 solister, vi hørte her, det var Jacqueline Wagner, en amerikansk sopran, der var den store sønderinde, Magna Pecatrix. Golda Schulz, den sydafrikanske sopran, der var den angrende, Una Penitentium. Så var der Jasmin Delfs, en tysk sopran, der var Jomfru Maria eller Mater Gloriosa i de der 2 himmelske fraser, vi fik undervejs. Beth Taylor, den skotske alt mulige samaritana, den samaritanske kvinde. Fleur Baron, Singapore-britisk mezzosopran, som var Maria af Egypten. Benjamin Bruns, den tyske tenor, der var Dr. Marianus. Gi-hun Kim, sydkoreansk bariton, der var den ekstatiske hellige mand, mens den kinesiske bas Le Bu sang den dybe eremitstemme Pater Profundus.

Og koncerten her fra Berliner Philharmonien med Mahlers 8. og med Kirill Petrenko i spidsen for Berliner Philharmonikerne og kor og solister fandt altså sted 17. januar i år. Og fik du ikke hørt koncerten med Kirill Petrenko i spidsen for DR Symfoniorkestret, så ligger den i DR Lyd, årets Sonning-priskoncert, hvor Richard Strauss' også stort anlagte orkesterværk Also sprach Zarathustra var på programmet blandt andet. Efter at være blevet frelst med Faust rejse ud i sværene med det evigt feminine i Mahlers 8. symfoni, så tænker jeg, at vi skal lande blødt på jorden igen. Jeg fortsætter her i P2-koncerten med et andet format, nemlig strygekvartet-genren. Her er det sidste års Léonie Sonning prismodtager, nemlig den danske strygekvartet. Og de spiller musik af Mendelssohn, hans anden strygekvartet i A-mol.

Mendelssohns A-mol-kvartet nummer 2 i rækken med den danske strygekvartet. Frem mod natsværmeren kan jeg nå lidt mere musik for strygekvartet. Et par skæringer mere fra det album, hvor kvartetten her spiller Mendelssohn. En anden A-mol-kvartet, Beethovens scene, hans opus 15, den der også har opusnummeret 132. Jeg kan ikke nå den hele, men du får de fantastiske første tre satser, blandt andet min yndlingssats, den knap 20 minutter lange tredje sats, som Beethoven skrev efter at være kommet sig efter alvorlig sygdom, skrevet som en tak til det guddommelige, og hvor man virkelig mærker livskraften komme til den syge undervejs.

en hellig takkesang til det guddommelige, som en tak for at være blevet rask igen. Fra Beethovens opus 132, eller strygekvartet i A-mol, nummer 15. Det var den danske strygekvartet, der spillede.

0: Flere ældre i landet er blevet indlagt under hedebølgen, for de når ikke altid selv at reagere, før det går galt. Sådan lyder det fra akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital, der dog heldigvis ikke er blevet væltet omkuld. Det fortæller cheflæge Lubna Rafik Kokholm i dag.
1: Status har været, at det heldigvis ikke er sådan er væltet ind, men vi har selvfølgelig set nogen, der er kommet, der har været dehydreret og har måske ikke lige fået drukket nok i varmen. Så det har vi set, men vi er heldigvis ikke blevet væltet omkuld.
0: Det var lige nord for Aarhus i Ødum, at der som et af to steder i landet blev slået varmerekord i går, da temperaturen bankede op på 37 grader. Og derfor kom der også flere ældre ind på hospitalet end på en normal varm sommerdag, siger Lubna Rafik Kokholm.
1: Det er de ældre, der er kommet, og de har glemt at få drukket i varmen. Og så er man jo sådan, når man er ældre, så får man forskellige typer af medicin, og man kan have væskerestriktioner og ikke lige få det tilpasset. Så det er den ældre generation, vi har set.
0: Og derfor er de gode råd i varmen, som altid fra cheflægen, husk at få drukket nok i løbet af dagen, også selvom du ikke føler tørst. Undgå at sidde i solen, når det er allervarmest, og søg skygge og sørg for at blive kølet ned i løbet af dagen. I Frankrig er 11 omkommet efter et civilt fly er styrtet ned i byen Tremblant i den nordøstlige del af landet, det oplyser lokale myndigheder. Ifølge franske medier tilhørte flyet en faldskærmsudspringsskole, og de 11 omkomne er 5 instruktører, 5 elever og piloten. Den franske indenrigsminister er på vej til ulykkesstedet, nu skriver Reuters. Flere landmænd er begyndt at flyve med droner, ikke for at tage flotte billeder af deres marker, men for at spare både penge og sprøjtemidler. På en mark ved Birkelse i Nordjylland bruger Christian Holm dronen til præcist at udpege, hvor ukrudtet står, så sprøjten kun bruger sprøjtemidler på ukrudtet.
2: Her der har vi en mark på cirka 10 hektar, hvor at, vi har sprøjtet omkring 1 hektar. I det her eksempel har vi jo sparet 90% af vores ellers planlagte kemiforbrug.
0: Og teknologien med droner, der kan genkende ukrudt, kan mindske forbruget af sprøjtemidler med 50-75%, og det kan gavne vores drikkevand, siger René Gislum, der er sektionsleder ved agroøkologi på Aarhus Universitet.
3: Hvis vi reducerer brugen af sprøjtemidler i landbruget, så vil vi også reducere den mængde, som vi kan finde i vores drikkevand. Men det kommer selvfølgelig til at tage nogle år, fordi at det, vi gør i dag, det er jo ikke det, vi måler i drikkevandet i morgen.
0: Og vejrudsigten den lyder på spredte byer, der kan være med torden, og det kan være skyet mange steder, men efterhånden så er der også en del sol. Vi har mellem 25 og 30 grader, og østpå helt op til 32 grader, ellers generelt lidt køligere ved kysterne. Svag til jævn vind fra vest eller fra skiftende retninger. Det var slut på radioavisen bag mikrofonen, der var jeg, Camilla Markvartsen.
4: What happened down there? We don't really know. The reports we received were rather strange.

0: Velkommen til Stegelmanns Gård. Det er blevet sommer, og Ida Rud og jeg er klar med en ny serie programmer med filmmusik, og det har vi glædet os til.
1: Ja, det er jo sommerens højdepunkt for mit vedkommende for lov at sidde her og spille noget af det dejligste musik, vi kan komme på. Og det er både klassikere, vi kender og elsker, men vi er jo også, nu er det jo et år siden, vi har sendt sidst, så vi har også samlet lidt til bunke.
0: Ja, fordi der er jo altså sket rigtig meget. Det gør der næsten hvert år i filmens verden og også i filmmusikkens verden. Så vores programmer her i sommer er primært en gennemgang af noget af det bedste filmmusik, vi har hørt i de film, vi har set. Også nogle film, vi ikke har set, hvor vi bare har hørt musikken i løbet af året. Og der vil vi så indimellem jo så lige springe tilbage i tiden, fordi noget af musikken minder os lige om nogle klassikere, eller har et eller andet i sig, som gør, at man tænker, skal vi ikke lige høre en af de gamle, fantastiske filmkomponister igen? Men det er altså primært ret ny musik fra 2025 og 26, vi skal høre i de her programmer.
1: Men for ligesom at gøre det lidt trygt og hyggeligt og sommeragtigt, så har vi jo stræbt os på at finde noget sommermusik, kalder vi det, og åbne ballet med, kan man sige. Og det første stykke musik, vi skal høre, det er et, som du i sin tid har introduceret mig for her i programmet. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår det er, men det er et nummer, der har fulgt mig troligt siden, og netop når det er sommer, fordi det er fra filmen Min fars store dag, som jo er en sommerferiefilm.
0: Det må man sige, den foregår i Provence i sommeren. Det er Marcel Pagnols erindringer filmatiseret, så vi er altså tilbage ved århundredeskiftet, og det er bare vidunderligt. Og her er det musik, skrevet af Vladimir Kosma, som altså helt bevidst har opereret cikaderne ind i musikken som en del af den, fordi cikaderne er en uadskillelig del af billedet og lyden af sommer i Provence. Så altså, vi starter med Min fars store dag fra 1990.

0: det er vidunderlig nostalgisk musik, det emmer af sommer, om det er i, altså for 100 år siden, eller om det var i forgårs. Det er lyden af cikader og den her smukke, melankolske, lune musik. Det, ja.
1: Og billederne af Provence-bjergene, kolinerne, hvor filmen foregår, men altså, jeg må så indrømme, når jeg hører det, så synes jeg også, det er min barndom, selvom den var i Nordsjælland og ikke helt uden cikader.
0: Ja, men der var noget andet i Nordsjælland. Men der er bare sådan, altså, lyden her, altså, jeg kan både dufte sommer, og jeg kan mærke varme. Det er fantastisk, hvordan musikken her transporterer en til sommer, alt efter, altså, uagtet, hvordan den danske sommer ellers er. Ja.
1: Musik af Vladimir Kosma, Min fars store dag. Og så skal vi i gang med noget af det nye musik, og vi starter med noget fra i år, og vi bliver ude i naturen denne her gang blandt bævere og andre dyr, for det handler om en film, der handler om bævere.
0: Hundreds of Beavers?
1: Nej, ikke Hundreds of Beavers. Det er jo en fremragende film, hvor der ikke er originalmusik. Det er sådan underligt noget, der er skrevet. Det er bare arkivmusik. Det er en helt anden film. Ja. Det her er Pixar-filmen Mission Bæver, som har musik af Mark Mothersbaugh, den fantastiske komponist og tidligere Devo-medlem. Eller samtidig, det er han vel stadigvæk teknisk set.
0: Det er han vel teknisk set, ja. De spillede for nogle år tilbage, hvor jeg i hvert fald så dem. Det var en stor oplevelse. Men han er altså blevet fuldblodets filmkomponist, og har været det i mange år efterhånden, nogle årtier efterhånden, og er, altså, man kan godt høre det her divo-spralske i hans musik. Han er meget legesyg. Han kan samtidig også være enormt traditionel, og det synes jeg faktisk, mange af de her komponister, der kommer med noget, med en anden musikalsk baggrund, jeg synes tit, at de er nogle af dem, der forstår klassisk filmmusik rigtig godt, men netop også, fordi de tør lege med grænserne for det, så bliver det rigtig interessant.
1: Og her er vi ude i skoven. Vi skal forestille os, at vi er landet som en pige, der er inde i en bæverrobot. Ja, det er indviklet. Men hun skal nu møde bævernes konge. Sådan en har de, fordi det viser sig i naturen, er der altså en hakkeorden, som er helt anderledes, end man havde troet. Og der er nogle regler, som er ret interessante, men så det er lidt mystisk, og hun skal frem og se, om så i starten af musikken er sådan undersøgende og meget, meget, meget, på en eller anden måde meget hyggelig, samtidig med det er lidt mystisk, og så til sidst møder vi kongen, og det er meget imposant og meget flot, men også lidt latterligt, fordi han er både konge og så, ja, lidt til grin. Og så bagefter kommer der noget rigtig actionmusik. Mothersbaugh har skrevet nummer, der hedder Beaver Rescue, hvor der virkelig er gang i den, fordi der er selvfølgelig en jagtsekvens til sidst i filmen, jeg skal ikke afsløre mere. Og der er det noget af det der tegnfilmmusik, hvor man nogle gange har en fornemmelse af, at kommunisten kæmper for at følge med handlingen. Det er nærmest som om, høj, jeg kan ikke nå det, det går så stærkt. Det kommer vi med nogle flere eksempler på i dag. Men her er det altså First Going to See the King og Beaver Rescue fra Mission Bæver.

0: Jeg synes, der er mindelser om Danny Elfman i Mothers bog musik her til Mission Bæver fra Pixar.
1: Ja, det synes jeg helt klart, der er. Og de er måske også lidt beslægtede. Danny Elfman kommer jo også fra et kulørt band, kan man sige. Det er også hans baggrund, så de har sådan et parallelt løb på en eller anden måde. Og Mark Mothersbaugh, han har jo især også lavet musik meget til animationsfilm, og jeg tror, det er fordi, han er en livlig...
0: Han er en animeret type. Men det tror jeg ikke er løgn. Altså, det kræver et særligt temperament at skrive musik til animationsfilm. Vi kan jo også se, at mange store filmkomponister rører ikke ved det. Altså, du har faktisk ikke set særlig mange animationsfilm med musik af John Williams, vel? Fordi det kræver altså en særlig form for... også fordi der er så mange ting, der skal beskrives, små handlinger, store handlinger, og især de amerikanske film, hvor altså hver en bevægelse jo tit er akkompagneret af et eller andet musik, eller understøttet af noget musik.
1: Altså det, som vi kan kalde Mickey Mousing, ja, med et andet ord, ikke? Altså, ja. Hvor at Mickey Mouse gør et eller andet, og musikken afspejler det, og det er måske sådan lidt for ikke så fint, hvis man er en i går, så en rigtig filmkomponist.
0: Men det er super sjovt at høre på.
1: Det er det jo, og jeg tror også, det må være udfordrende. Men jeg vil så også sige, at musik til animationsfilm jo netop har bevæget sig utrolig meget fra Mickey Mousing til netop at være fuldendte symfoniske værker i egen ret. Og en af dem, der er rigtig god til det, har også lavet musik til en film, Zootopia 2.
0: Ja.
1: Michael Giacchino, som er en af mine for tiden favoritfilmkomponister, ja, som begyndte med animationsfilm også, ja, tilbage med The Incredibles, ja, og har lavet noget af det aller bedste Pixar-musik. Han har så også lavet til de her to Zootopia-film.
0: Den nye kom her i februar måned, og de hedder Zootopia på engelsk og Zootropolis på dansk. Sådan er det.
1: Er det noget med, der er en butik i Jylland?
0: Nej, det er i Givskud, som Givskud, har, ja, de har Zootopia, så de havde indregistreret navnet, så derfor hedder det Zootropolis
1: i
0: det meste af Europa. Det siger det samme, men det er jo nogle fantastisk spændende film, som jo også rummer mere end mange animationsfilm, fordi de foregår i en stor by og handler om den her har kanin og rev, som arbejder sammen. I den første film blev de samarbejdspartnere, og nu er de det så, og det er jo en by fyldt med en moderne storbys, især problemer mellem forskellige befolkningsgrupper, etniske befolkningsgrupper, og det er jo altså i virkeligheden en vildt avanceret historie, og den er også blevet en kæmpe succes, og Giacchinos musik er ganske fremragende. Vi kunne spille meget af det, men jeg synes, vi skulle høre åbningen, som hedder Zootopening. Det er et ganske kort stykke musik, som bare er illustrerer de to hovedpersoner og deres sådan lidt kaotiske forsøg på at holde orden på ting i den der store by.
1: Ja, og altså præmissen for deres venskab er jo i den første film, at han er rovdyr, og hun er byttedyr,
0: ja,
1: og i den her utopiske verden, der er de jo venner, fordi der er ikke længere rovdyr, der spiser kød. Og så det er der så nogen, der begynder på alligevel, fordi de bliver forgiftet.
0: Ja.
1: Så derfor sådan, er der sådan noget latent sådan, mistillid til hinanden, ja, og det er jo i virkeligheden diskrimination og racisme og sådan noget. Ikke? Så ja, men nu er de altså blevet gode venner, og Judy og Nick er bare et virkelig skønt makkerpar, og også virkelig veloplagte stemmeskuespillere. Og der er jo så en ny med... Ja. En slange.
0: Ja, og det er fordi den nye film handler i høj grad om, hvordan visse befolkningsgrupper kan blive marginaliseret eller stigmatiseret, og hvordan de kan blive nærmest udskammet helt. Og det er denne her befolkningsgruppe blevet, og det er så en dyreart, og det er slangerne. Og han er en slange, ham der Gary, en slange, som her fortæller i det stykke musik, vi skal høre, fortæller han simpelthen om, hvad der er sket med slangerne, og hvorfor de er blevet behandlet så dårligt, som de er. Han indtaler sig jo, at af Ki Yung Kwan, som jo var drengen
1: tilbage dreng i Templets Forbandelse.
0: Ja, og Templets Forbandelse,
1: som
0: nu
1: så var
0: voksen
1: med i Everything, Everywhere, All at Once, hvor han fik sit sådan gennembrud på ny. Ja. Meget skønt, at han er tilbage. Han er en virkelig karismatisk skuespiller.
0: Og han leverer en fantastisk stemme, og det vi skal forestille os her er, at nu får vi altså lige efter vi hører det her Zootopening, hører vi Cover Story, som er ham, der fortæller den meget sørgelige historie, dystre historie om, hvordan det er gået for de her stakkels, ikke bare slanger, men
1: alle reptiler.
0: Alle reptiler. Og derfor får vi noget musik, som er både melankolsk og også mellemøstligt, og meget, meget, meget forrygende stykke og spændende musik. Jeg har hørt det rigtig mange gange, og der er flere og flere lag i det, hver gang jeg hører det. Og det er også et tegn på noget tegnefilmmusik, der faktisk ikke er...
1: Mickey Mouse,
0: ikke? Nej, overhovedet ikke.

0: et meget smukt stykke musik her fra Zootropolis 2, hvor vi får slangerne og reptilernes historie. Og serveret med det der særlige ungarske instrument, en cimbalon. Hvad hedder det?
1: Cimbalum, eller et ungarsk...
0: Cimbalum, ja.
1: Så vidt jeg kan læse, har det dansk kælenavn et ungarsk hakkebræt.
0: Ja, det er en skøn lyd, det har. Det var jo det, som Lalo Schifrin brugte i det der vidunderlige nummer, der hedder Danube Incident.
1: Ja, i Mission Impossible.
0: Ja, netop. Og hvor han, som så blev løftet af Portishead og brugt i deres, som deres lyd, en vidunderlig lyd, det har. Det bruger han, det var det, I hørte i slutningen her af Zootropolis musik.
1: Ja, så det har de her sådan, ja, med sådan et underligt ord, det etniske instrumenter, ikke, som giver det en smag af, at det ikke bare er et symfoniorkester. Det er egentlig, jeg synes, at Michael Giacchino, han er generelt god til den slags. Det er ikke fordi, at han sådan gør det i al sin musik, men han har bare virkelig god forståelse for filmmusik i det hele taget.
0: Altså, hans musik til Zootropolis 2 er i hvert fald med til for mig at gøre filmen til en meget helstøbt og også en meget stemningsfuld oplevelse. Jeg forstår de der forskellige befolkningsgrupper, som altså er dyrearter og deres situation, blandt andet på grund af hans musik. Jeg synes, vi skal blive lidt i animationsfilm, for der er kommet virkelig mange i år, og der kommer også en ny film med Svampebob.
1: Svampebob. Jakob, vi er på P2. Det er et seriøst filmmusikprogram, det her. Svampebob
0: er meget seriøs. Svampebob er jo i virkeligheden, altså det kan godt være, at du synes, det er sjovt og skægt, men det er i virkeligheden en meget dramatisk og ret sørgelig historie om en medarbejder på en krabbeburger-restaurant, som bliver udnyttet. Groft udnyttet af herr Krabbe, som er en vemmelig mand, der generer. Det er en arbejdspladshistorie af de mest alvorlige, selvom den foregår på bikinibunden. Og den nye film, SpongeBob Search for SquarePants, eller Jagten på Firkant, der sker der det, at han finder ud af, at herr Krabbe, udover at være super ond og altid generer ham, hvad han aldrig finder ud af selv, også har en fortid som pirat.
1: Ja, det, jamen, så giver det tillæg
0: til historien. Ja, det er nyt. Og han kommer ned i hans kælder, hvor han finder ud af, at han har en masse minder fra den gang. Og så kommer han altså også til, ved et uheld, fordi Svampebob er ikke så kløgtig, at fremmane den flyvende hollænder, en spøgelsespirat. Er det ikke en fantastisk film?
1: Det er vidunderligt, Jacob. Jeg elsker mest af alt, at du kan fortælle det her med uden at bryde sammen med grin. Jeg har haft svært ved at holde masken.
0: Ja, men det her er alvorlige sager.
1: Det er det,
0: og det er musikken også skrevet af John Debney, som er en fremragende komponist, der har skrevet mængder af musik til alle slags film, og som kan sine genre. Så nu får vi altså Svampebob, så der er lidt under havet, og sømands tilsat en masse piratklichéer. Er det ikke det,
1: jeg
0: du har drømt om at høre?
1: Jeg kan godt forstå, jo, at du kan lide den musik, Jacob. Det er jo lige dig. Det er næsten lige så godt, som vi stadig har været western, ikke?
0: Ja, netop. Her kommer SpongeBob Movie Search for SquarePants af John Debney, og det er den scene, hvor han netop ved et uheld kommer til at fremmane den flyvende hollænder.

0: Jeg synes, det er fantastisk, at vi kan høre det her stykke musik, et dybt seriøst stykke musik, der lyder som noget fra en klassisk underholdningsfilm fra 1940'erne, 50'erne, ja, et eller andet.
1: Det er det.
0: Og det så i virkeligheden er fra en Svampebob firkant animeret film.
1: Men det siger jo igen noget om, at hvis du vil flytte sådan, din opfattelse af, hvad du ser på, det er en moderne tegnefilm, som så foregår på et helt andet tidspunkt, eller rettere sagt en helt anden verden, og som så vil have nogle... Du skal tro på, at der er de her pirater, og at herr Krabbe og hans krabbeburger i virkeligheden har en fortid som pirat. Det er jo absurd.
0: Det er fuldstændig absurd. Det ved underligt.
1: Så er det altså musikken, og her er John Debney, der gør det. Men
0: det er jo
1: ren,
0: jamen, det er jo rent prestige, og ja, det er rent citat af alt muligt.
1: Originalt.
0: Og jeg er sikker på, at du kan nævne altså, de første fem piratfilm, som det minder om. Eller ikke piratfilm, men kulørte eventyrsfilm.
1: Kaptajn Blod, for eksempel. Det kunne det være. Den havørnen. Men faktisk synes jeg, det giver os en anledning til at spille noget rigtig klassisk swashbuckler-musik. Og det er jo det der generelle ord, man har om de her folk, der er enten sørøver eller Robin Hood-agtige folk på eventyr. Og der er faktisk fundet noget, som ikke er det, man så tit hører, nemlig Kaptajn Blod og Havørnen, som er også noget af det, John Williams er inspireret af, men det er noget fra en 1955-film, som alt andet lige ikke er særlig god. Men det skal jo ikke hindre os.
0: Nej, musikken kan jo være nok så videre.
1: Musikken er fantastisk. The King's Thief hed filmen på dansk. Kongens tyveknægt.
0: Det var da nogenlunde.
1: Det tog den 4 år at komme fra Hollywood 1955 til 59, før den fik premiere i Danmark. Den blev overset af gode grunde, men Miklos Rozsa, som er en af mine yndlings af de klassiske komponister, har altså skrevet noget forrygende musik til den, fordi det var han jo sat til. Og der er jo ikke nogen komponist, der bevidst skriver dårlig musik
0: det
1: til en dårlig
0: dumt
1: film. Ja. Så han skrev noget forrygende musik, som for nylig blev rekonstrueret af Brandenburgs Filharmoniske Orkester. Og det er altså klassisk swashbuckler-musik. Der er både lidt pirat i det, men der er samtidig også en masse scener fra hoffet. Der er kostymer, der er også, og der er romantik en masse.
0: Ej, jamen, den har jo det hele, så.
1: Den har det hele. Den foregår i ved Charles den Andens hof, så det er altså i London, vi er, og det er sikkert meget, meget langt fra noget historisk korrekt, men musikken er svulstig og smuk. Miklos Rozsa, det er sådan en lille suite, vi får her med mange forskellige temaer fra filmen, og Rozsa var bare genial ungarsk født amerikansk komponist, levede dobbeltliv, så han skrev masser af musik til film, samtidig med at han skrev såkaldt seriøs orkestermusik. Men her spiller vi noget af det, der hvor der skulle under.

0: vidunderlig musik. Det er simpelthen så storslået.
1: Man kan ikke være tvivl om, at det er et forrygende og stor kulørt underholdningsfilm, og der er... Altså, han lægger ikke fingrene imellem, Miklós Rozsa, komponisten her. Filmen er fra 1955, på et tidspunkt, hvor man ikke prøvede at holde liv i den her genre. Og det gik ikke så godt altid, men han gjorde, hvad han kunne her.
0: Ja, og det kan jeg godt lide, at han... Det kan godt være, at filmen var dårlig, og han har nok været klar over det, men hans musik skulle ikke være dårlig, som du var inde på også, inden vi hørte musikken. Han har selvfølgelig givet den alt, hvad han kunne, fordi det falder jo kun tilbage på ham, hvis han laver noget musik, som ikke er værd at lytte til.
1: Det må man sige.
0: Så, og det gør vi jo så stadigvæk her i 2026, det er jo vidunderligt. Vi skal tilbage til animation, fordi det her var en lille afstikker.
1: Det må man sige, men det, hvorfor ikke altså tilbage til animation?
0: Fordi at det er jo... Det er måske der, at komponisterne virkelig får lov at lege, som vi jo allerede har været inde på. Også nogle af de lidt mere, skal man sige, grønne filmkomponister. Og Chris Bowers, han er en, der ikke... Han har lavet til film, han har lavet til Green Book, som
1: Chris
0: jo var en stor...
1: Chris Bowers, ja. Hvad er han?
0: Jamen, han havde lavet til blandt andet Green Book, som var den der meget populære film med Viggo Mortensen for nogle år tilbage. Yeah. Men det har jo så været lidt mere jazzet, fordi det handlede om en amerikansk sanger. Men her har han altså lavet til den film, der hedder Den Vilde Robot, eller The Wild Robot, som jo er originaltitlen. Og det handler om en robot, som er... blevet sendt afsted fra sin fabrik, og ligesom er forulykket undervejs. Og den kommer til sig selv på en ø, hvor der ikke er nogen, men der er dyr.
1: Ja, der er ikke noget teknologi, der er ikke noget. Nej. Den er faktisk helt alene i verden, om jeg så må sige.
0: Og han ved ikke, hvad hans mission er. Og
1: han ved ikke, hvem han er.
0: Eller hun. Jeg tror faktisk, det er sådan lidt, det er jo din robot. Men jeg tror nok, at det er lidt en hund. Men Ross, som den bliver kaldt, skal i hvert fald finde en mission. Og dyrene er bange for den, fordi hvad er det for et monster, der kommer vandrende der? Men den sætter sig, og igennem flere sæsoner, fordi den robotten jo udødelig, så tilegner den sig altså dyrenes sprog. Eller den kan i hvert fald finde ud af, hvad siger de, og den kan så kommunikere med dem. Og af omveje, så får den så en mission. Den kommer til at kvase en gås og dens æg.
1: Det er lidt uheldigt.
0: Ja, på nært enkelt. Det er meget det, men det er en ret vild film. Altså, ja, og slutningen er egentlig også ret brutal.
1: Ja, det er.
0: Så selvom det er en animationsfilm, dyrene er ret realistisk lavet. Altså, jeg sad lige først, da jeg så filmen, og tænkte, er det meningen, at det skal være naturalistisk? Altså, at vandet har sådan, det ligner vand, og ådderne ligner ådder. Men så er der så den her lille gås, gåseunge, som hedder Blanknæb, som Ross ender med at tage sig af. Og den er så sådan lidt... Den har lidt større øjne, altså den har gjort den nuttet.
1: Den er lidt mere på Bambi-siden.
0: Ja, præcis, fordi vi skal jo holde af den, altså, og den
1: og det
0: her...
1: det kommer man til.
0: Totalt. Og den her robot skal altså lære den her gås, og hvordan den skal begå sig. Så der bliver jo sådan et sådan forældreforhold, eller sådan mor-barn-forhold.
1: Ja, helt klart. Det er der ikke tvivl om, han bliver erstatningsmor, eller hun. Robotten bliver erstatningsmor for den lille.
0: Og for at det ikke skal være liv, så vores filmkommunist her, Chris, han blev selv far, ligesom han skulle til at lave musikken. Oh. Så han har jo totalt pøset sin egen faderkærlighed ind i musikken her, og brugt 2 år på at lave det. Og instruktøren er Chris Sanders, som virkelig ønskede, at musikken skulle være en stor del af fortællingen. Så der blev skrevet en masse musik, og der er især et tema, vi skal høre, The Island, som prøver at indfange filmens kerne, som er det her med altså familie og med øens rolle, altså relationen mellem Ross og Blanknæb, som er den her gås, men altså også altså livet, altså harmoni på øen i virkeligheden, fordi der er jo harmoni. Dyrene spiser hinanden for at overleve og skal ligesom have den der balance. Og det har han så prøvet at indkapsle her med musikken.

0: den vilde robot, The Wild Robot, en lidt overset. Den blev ikke helt så stor en succes, som jeg egentlig havde troet, den ville blive tilbage i 2024. Men stadigvæk, jeg synes, en virkelig fremragende film. Den havde meget musik i sig, og jeg var lidt sådan, nogle steder kunne den måske godt have droppet det. Men den musik, der er her af Chris Bowers, den synes jeg virkelig er fantastisk. Men når man nu taler om robotter...
1: Ja, det er det, og vi skal kigge lidt tilbage i tiden.
0: Så er der altså, en
1: af de helt store, i hvert fald i vores verden, Jacob. Det er Drengen og Jernkæmpen.
0: Ja, 1999 er vi tilbage i. Brad Bird instruerede den, senere instruktør af for eksempel The Incredibles.
1: Og det var hans første film, han har været manuskriptforfatter inden da.
0: Ja, men det er hans første film som instruktør. Den floppede helt vildt i biograferne.
1: Men det er så vanvittigt, fordi at det er jo en klassiker i min verden, og jeg har elsket den fra jeg så den første gang. Den er faktisk svært tilgængelig. Det er ikke en, der ligger på streamingtjenester, og det er nok fordi, at det ikke er et af de helt store selskaber, som har udgivet den. Eller jeg ved det ikke. Altså, den er bare så god, og det er sådan en vidunderlig historie om en lille dreng, som bor i skoven med sin mor, eller bor i udkanten af en lille by, ikke? Hun er egentlig mor, og han er lidt forsømt, og så falder der altså en kæmpe robot ned i skoven.
0: Robot fra rummet.
1: Ja, og den bliver han venner med.
0: Det er klart.
1: Men han skal jo holde den skjult, fordi at robotter fra rummet, de voksne synes jo, den er farlig. Ja. Og det er så ligesom det, der er kernen i den her fortælling.
0: Det er lidt E.T. med en robot, ikke
1: ja,
0: også?
1: Ja, det altså, er det meget.
0: Og det var der også nogen, der bemærkede dengang, men det er helt bevidst. Den har altså noget musik af Michael Kamen, som er... Ja, jeg har hørt det rigtig mange gange. Næsten flere gange, jeg har set filmen.
1: Ja, men var du klar over, Jacob, at det her stykke musik, som han har lavet til The Iron Giant, som jo er originaltitlen, han har lavet det... Altså, han har ikke lavet det til et lærred, hvor at filmen er blevet spillet på, som jo ellers tit er måden, man gør det på. Han har simpelthen lavet musikken spille som et selvstændigt klassisk værk, og så er filmen blevet tilpasset efterfølgende.
0: Jeg ved det godt, at det var en speciel måde, også fordi når man hører det, så har man tit svært ved at bestemme, hvor henne i filmen det her er. Det er som om billeder og lyd smelter sammen, ikke dårligt, men på en anden måde.
1: Ja.
0: Så jeg har altid synes det var et af de mest spændende stykker filmmusik, men også et af de mest anderledes stykker fra den periode. Så den historie giver helt klart mening, når du nu fortæller den.
1: Men altså, det er jo en film, der foregår i 50'erne og 60'erne, og der er også en beatnik med, som en af de mennesker, som drengen møder, som også er ret sjov, som er uleset i den her lille landsby, fordi han netop er sådan, han går i cowboybukser og sort rullekrav trøje om sommeren, ikke? Altså, hvad er det for noget? Så Brad Bird, altså filmens instruktør, han havde faktisk meget sådan det, vi kalder maskemusik. Altså den musik, han lyttede til, da han lavede filmen, var en masse musik i stil med Bernard Herrmann.
0: Ja, han lyttede til The Day the Earth Stood Still og sådan nogle ting.
1: Lige præcis.
0: Det passer perfekt til.
1: Så Michael Kamen, han var jo sindssygt angst faktisk, fordi hvordan lever man op til det, og hvordan kan det så passe? Samtidig med, at han altså holdt på, at han havde sine idéer om, hvordan musikken skulle være. Så han tog faktisk til Østeuropa for at finde et mere gammeldags klassisk udtryk. Og i Prag, der hørte han Vladimir Askenazy dirigere Czech Philharmonic i Strauss' An Alpine Symphony, og så tænkte han, det er den lyd, jeg vil have, det er det orkester, der skal spille det.

0: Altså, vi er jo ikke enige om at elske den her musik fra The Iron Giant. Altså, det var noget filmmusik, som fik virkelig meget anerkendelse dengang i 1999, da det udkom. Jeg fandt nogle citater, nogen der skrev, at alt ved det her soundtrack, det ligger på et helt andet niveau end det meste moderne filmmusik. Og også en anden, der skriver, at det viser, hvad et virkelig godt orkester kan gøre, især når de får frihed til at udtrykke sig.
1: Og det er helt rigtigt, altså. Ja. Det må jeg sige. Det er, man kan mærke et orkester, der fornemmer musikkens kvaliteter i sig selv, kan man sige. Ja. Han har virkelig skabt noget musik, som både fungerer selvstændigt, og som også er ganske fremragende i filmen. Og den der kombination af den lille dreng, og den der kæmpemæssige robot, som kunne smadre ham, men som så, altså de to, der indgår i en eller anden form for symbiose, og så de følelserne her til sidst er virkelig stærke. Michael Kamens musik til The Iron Giant, Drengen og Jernkæmpen, det bliver det sidste, vi spiller i dag, men vi er tilbage igen om en uge med mere score, mere spændende, både ny og også lidt klassisk filmmusik.
0: Og lidt sommermusik også.

0: Efter en rekordvarm lørdag blev det til lokale skybrud, hagl, lyn og torden flere steder rundt om i landet. Særligt blev det sydlige Jylland, Fyn, Sjælland og øerne ramt, og det gik vildt for sig for campisterne.
1: Jeg tænkte, nej, holder loftlemmene til det, lysvinduerne, eller kommer det ned igen teltduet, eller hvad gør det? Og pludselig så kom bordet over fra naboen fløvende. Og jeg tænkte, nej, nu går det helt galt. Den kommer nok ind igennem vinduet her på forteltet.
0: Fortæller campist Henning Skovbjerg, der ved Lavensby Strandcamping på Fyn fik sig en forskrækkelse, da kraftig hagl slog ned og hul på sommerheden, og vindstød rev grene af store træer, som har lavet skade på campingvognene, siger Henning Skovbjerg.
1: Der var jo masser af grene her rundt på hele pladsen her fra det træ af der. Og vi havde to trillebørfugle, vi kørte væk bagefter. Så det var, nej, det var helt vildt. Jeg har aldrig været udsat for noget lignende i de 17 år, vi har haft det.
0: Og det vilde vejr er også gået ud over badevandet, som mange nok godt kunne tænke sig at få sig en dukkert i dag. Der er kommet flere røde badeflag op, særligt langs kysten nord for København skal du være opmærksom på, at der er kommet rødt flag op 9 steder nu. Derudover er der rødt flag i et af Københavns havnebade, et andet i Esbjerg, et i Aarhus Inderhavn og ved EO Syd. Tidligere i dag var den digitale tjeneste nede, men nu kan du igen selv tjekke badevandskvaliteten på hjemmesiden badevand.dk og i appen Badevand. Siden den 24. juni, altså under hedebølgen, så har der været ca. 1.000 flere dødsfald i Frankrig end normalt. Det oplyser den franske sundhedsstyrelse til mediet Le Figaro. Stigningen ses især i de regioner, der har været i rødt alarmberedskab som følge af varmen. Man kan dog ikke slå fast, hvor mange af dødsfaldene, som skyldes den ekstreme varme. 85% af de døde var 65 eller derover. Oliepriserne får formentlig et nyk op igen i morgen, efter både Iran og USA har udført angreb i Mellemøsten, det siger chefanalytiker hos Global Risk Management, Arne Lohmann Rasmussen.
2: Der tror jeg, man må se en opbremsning, og jeg tror, vi vil se, at priserne tikker opad, når vi åbner igen.
0: For skibstrafikken gennem Hormuzstrædet flyder ikke ligefrem sikkert frem, men hvis ellers USA stopper sin angreb, så skal strædet nok snart vende tilbage til normalen, lød det fra Irans udenrigsminister Abbas Araghchi tidligere i dag. Hormuzstrædet vender tilbage til sin kapacitet inden for 30 dage under iransk forvaltning, når forhindringerne er fjernet, sagde den iranske minister. Spredte byer, som kan være med torden, og der kommer også skyet vejr, men efterhånden har vi også en del sol rundt om i landet, mellem 25 og 30 grader i dag, og vinden den er svag til jævn. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
3: Klassisk mix på P2.

Det er børn og hunde i fri leg på græsplænen, i solskinnet, mens mor sidder i skyggen iført støvletter under den hvide kniplingsparasol og nyder synet. Det er musik fra Oscar Strauss ser ned i G-mol, det her. Tredje sats fik vi spillet af den tyske radiofilharmoni, Saarbrücken Kaiserslautern under ledelse af Ernst Theis. Og ved du hvad? Det blev altså startskuddet til den her omgang klassiske mix på P2. Mit navn det er Frederik Korfix, og de næste 2 timer, der flår og hiver jeg altså ned fra musikkens hylder. Lidt nyt, noget gammelt, noget lånt og noget blåt. Måske lige knap og nap. Men vi kommer i hvert fald vidt omkring.

Det var fagotisten John Hurt, der her sammen med resten af Veronica Kvartetten spillede musik af tjekkiske Franz Krommer. Vi fik musik her fra Krommers Fagot Kvartet i B-dur. Nummer 1, Fagot Kvartet i B-dur. Franz Krommer, han var bondkammerater med Beethoven der i 1700-1800-tallet, da de begge to rumsterede i Wien blandt andet. Og nu vi snakker om Beethoven, så hold på stråhat og solbriller, for nu går det løs.

Og du har husket at bage lagkagebåne. Og du har pyntet op med både flag og balloner. Du har sendt skriftlige invitationer ud og fundet ekstra klapstol frem ude i skuret. Klar til den store fejring. Nu mangler du bare at færdiggøre den der ouverture i C-dur til den store navnefest. Men det kan du godt se, det når du ikke helt. Måske er det en lignende situation, Beethoven han stod i der i starten af 1800-tallet. Han skulle nemlig skrive musik til navnefesten for kejser Frans den 1. af Østrig. Men det nåede han simpelthen ikke til navnedagen, som var den 4. oktober 1814. Så han skød det, og så blev det her værk altså uopført i løbet af december måned året efter i 1815. Men bedre set end aldrig, for musikken den er blevet indspillet løbende, blandt andet her med det svenske kammerorkester under ledelse af Thomas Dausgaard.

Det var den usbekiske pianist, ham der hedder Besot Abdrømov, der her spillede variationer over et tema af Rot. Godt man ikke er en spidsmus, siger jeg bare. Jeg ved ikke, om du kan huske de der tv-programmer, der var på DR for nogle år siden, der hed Vilde Vidunderlige Danmark, hvor man følger i superflotte billeder livet i den danske natur. Jeg tror ikke, jeg var den eneste, der sad og gøs, da den der lille spidsmus løb igennem skovbunden og blev forsøgt nakket af en stor, ond ugle ved nattetid. Og det er det, der sker med os mennesker. Vi kan ikke lade være med at putte vores følelser ned i de her små stakkels dyr, når de bliver sendt i naturprogrammer. Og det er altså, ja, de flotte billeders skyld, men der sker altså også noget med billederne, når man tilsætter dramatisk, storslået orkestermusik. Og det var den danske komponist Rasmus Twiggy, der skrev musikken til den her tv-serie Vilde Vidunderlige Danmark, der kom for nogle år siden. Her, der får du serveret en omgang Efterår ved havet.

Jeg elsker Carmen, Carmen elsker mig. Ja, sådan sang vi Gud dødme, min bror og jeg, dengang vi var knægte. Teksten var måske lidt fantasiforladt, men melodien den fejler sprøjt med ikke noget. Den går ind på de fleste lystavler, også helt små børns. Den udødelige Toreador march, altså fra Bizets opera Carmen. Mange mennesker har det med opera, som de har det med at få nye læsebriller eller smagen af oliven. Man skal sådan lige vende sig til det i starten. Sådan havde jeg det også selv for et par år siden, inden jeg så begav mig ind i det hellige haller. Og senest, der har jeg så været over at se Malmøs operas opførsel af Carmen, altså Bizets opera Carmen, med en stang lækker Carmen iført rød læder i hovedrollen, siddende på en motorcykel, du. Der var ikke et øje tørt. Men her der var vi altså i Frankrig i selskab med Orchestre de Paris og så dirigenten Semyon Bychkov.

Den er mere lidenskabelig end de andre strygekvartetter, og mere givende for musikerne. Sådan skrev komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy selv om musikken her, i et brev til en ven. Musikken kommer fra Felix Mendelssohn Bartholdys strygekvartet nummer 3 i D-dur, som er en ud af tre strygekvartetter, som komponisten dedikerede til den svenske kronprins i sommeren 1838. Og her der fik vi altså de lidenskabelige toner fra, strygekvartet nummer 3 i D-dur af Felix Mendelssohn Bartholdy, spillet af den britiske kvartet Doric-kvartetten.

Klarinetmusik og toskansk sommer. Jamen min Gud, hvad ved du mere? Her der fik vi Martin Fröst på klarinet sammen med Concerto Köln i musik af Vivaldi. Fra hans klarinetkoncert nummer 1 fik vi her anden sats. Jeg hedder Frederik Kofix, og Klassisk Mix er tilbage efter en kort radioavis.

0: Der er sket et olieudslip ud for Aarhus, oplyser Østjyllands Politi, og det kan påvirke badegæsterne ved bydelen Aarhus Ø. Oliespillet er sket i et område på 200 gange 15 meter, og olien kan ikke samles op, men skal fordampe naturligt, det fortæller vores reporter Benedikte Støjberg fra kanalen ved Aarhus Ø.
1: Derfor så opfordrer politiet til, at man ikke er i området af olien, og det kan man faktisk selv se ved bare at holde øje med, om der er den her glitrende overflade på toppen af vandet.
0: Og det er ikke kun i Aarhus, man skal tjekke vandkvaliteten.
1: Fordi det har regnet så meget, så oplyser forsyningsselskabet i hovedstaden, at det kan være, hvis der har været oversvømmelser og kloakdæksler, der er sprunget op, at badevandets kvalitet er blevet forurenet. Og derfor så er det altså anbefalingen, at man tjekker vandkvaliteten inde på badevand.dk, der hvor du er, før du ellers tager et meget fristende dyb ned i det kolde blå.
0: Og hvis man nu ikke kan hoppe i vandet ved sin lokale strand i dag, ja, så kan det være, at man drømmer om at få lidt polsk sand mellem tæerne. Polen er nemlig et af de lande, der oplever den største vækst i turisme i hele Europa, og det er noget, mange polakker er stolte af.
2: It's starting to become like a cool place that, you know, we have lots of history.
0: Vi har masser af historie, og folk er begyndt at se Polen som et sejt sted, siger Anna Bogacz, som er vores korrespondent Mathilde Kimer har mødt på en polsk strand. Og turismen er ikke kun en succeshistorie i Polen, siger Mathilde Kimer fra et af de nye megahoteller ved Østersøkysten.
3: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op. Og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
0: Sidste år satte Polen rekord med 20 millioner turister. Og i år regner landet med at tiltrække endnu flere, nemlig 23 millioner gæster. Cykelrytteren Magnus Kort har her til eftermiddag vundet titlen som Danmarksmester i linjeløb for første gang i karrieren.
4: Det er helt ubeskriveligt. Det har jeg jo drømt om naturligvis i mange år at vinde det hjemme, og det er jo noget, jeg også har følt har manglet på min palmares. Så at gøre det her i min sidste sæson, det er helt vildt,
0: ja. Ja, sådan lød det fra Magnus Kort, efter han havde kørt over målstregen efter en tæt massespurt ved DM i Herning. For få dage siden annoncerede Magnus Kort, at han stopper karrieren, og nu får han altså lov at køre i Dannebrogstrøjen resten af karrieren, som er den mest prestigefyldte i dansk cykelsport. Vejrudsigten lyder på nogen eller en del sol med risiko for lokale byger mellem 25 og 30 grader og en vind, der er svag til jævn fra skiftende eller vestlig retning. Det var slut på denne udgave af Radioavisen med Camilla Markvartsen.

Det er blevet sommertid og festivaltid i den klassiske musiks verden. Og lige nu og her er det blevet tid til programmet Festival Highlights, hvor jeg dykker ned i ugen, der gik i festivalland. Du kan blandt andet høre om Stenbroens barokdage i København, hvor vores reporter Benedikte Granvig var med på byvandring og blandt andet lærte om franske altaner og kør på loftet, inden der skulle spilles koncert. I løbet af den næste times tid skal vi også omkring det mystiske instrument theraminen, der dyrkes af få specialister på verdensplan. Men de var simpelthen alle sammen samlet i Danmark i den forgangne uge, så her var vi også forbi. Jeg hedder Malene Wichmann, og jeg glæder mig til det hele. Velkommen til

0: varm, græsk sommerstemning, som det findes hos komponisten Eleni Carrindru. Det var her Camerata Athen og Lukas Karytinos, der spillede, og det var filmmusik fra filmen Eternity and a Day. Hvad har fortællinger om franske altaner og køer på loftet at gøre med tidlig musik? Og kan man komme i barokmusikstemning af at vandre rundt i nutidens Vesterbro? P2's festivalreporter Benedikte Granvig troppede op midt i hjertet af København for at finde svarene på disse spørgsmål hos festivalen Stenbroens Barokdage.
1: Jamen, vi står på Vesterbrogade, lige hvor Vesterbrogade er åbnet igen for trafik, efter den er lukket på det korte stykke der. Så det er lige ved Steno-apoteket på Vesterbrogade.
2: Og er I her for barok eller for byvandring mest?
3: For barok.
1: Og byvandring.
2: Ja, på Vesterbrogade, lige overfor Rådbanegården, ved siden af Tivoli, som er ved siden af Rådhuspladsen. Et sted, hvor der altså, biler suser forbi, cykler suser endnu mere forbi. Man skal have øjnene med sig, hvis man skal gebære sig rundt, og det er der mange mennesker, der gør. Både folk, der bor i København, og rigtig mange turister. Det er ikke et sted, der som sådan oser af barok. Men det er kun et spørgsmål om tid, fordi det er nemlig her, hvor en gruppe mennesker skal mødes med en omviser og få nogle historier om den her del af Danmarks hovedstad. Historier, som jeg forestiller mig, kommer til at lede op til den koncert, der venter lidt senere.
4: Men jeg tror, jeg går i gang nu, fordi tiden er jo kommet. Velkommen til Stenbroens Barokdages 2026 tredje byvandring. Både København og ugedagene begynder efterhånden at svæve lidt rundt i hovedet på mig. København var fuld af køer på loftet. Oppe på det der, hvor I har taget tøj og sådan noget, som børn og unge, og måske også unge voksne, der havde man køer stående. Det vil sige, at de kom op som kalve, og så levede de hele deres liv deroppe. Og så, for man havde jo ikke køleskab, så kunne man gå op og hente sin mælk derop. Og de skulle jo også have halm, der skulle bære sig op ad køkkentrapperne. Og det var noget værre sanitært mareridt deroppe med de der køer, der boede. Det kan I nok forestille jer. Men der var sådan noget, jeg så sådan et tal, det var sådan noget, jeg kan ikke huske det, og nu er der radio på, så bliver jeg helt bange. Men mellem 50 og 100.000 køer levede der på de københavnske lofter, da der var flest af dem. Så det har altså været ganske mange. Så det har været hele mareriforsyningen, den kom altså fra op på loftet herinde. Men vi bevæger os.
2: Ja, så er vi altså godt i gang med byvandringen på Vesterbro. Byvandringen, som er en del af Stenbroens barokdage. Og selv jeg, som altså har boet på Vesterbro i mere end 10 år, lærer nyt på den her tur. Blandt andet, at der, hvad der ville have været lige over mig, der hvor jeg bor nu i gamle dage, boede køer. Vidste du godt, at der havde boet køer oven på lejlighederne?
5: Nej, det gjorde jeg ikke, men det kommer ikke bag på mig.
2: Jeg er meget chokeret. Ja.
5: Jeg ville have troet, at de måske boede i en eller anden baggård, men der har så heller ikke været meget plads.
2: Og du skal til koncert bagefter også,
5: går jeg
2: ud fra?
5: Jeg skal til koncert bagefter, ja.
2: Gør det noget ved koncertoplevelsen og har fået de her lokalhistorier med?
5: Altså, måske ikke selve koncertoplevelsen, men jeg synes, det er vældig godt, fordi man bliver rystet sammen. Og hvis der er nogle genganger til koncerterne, falder man lidt i snak og sådan noget. Altså, det giver en god stemning. Både til den aktuelle koncert, men også hvis man møder hinanden igen i forbindelse med festivalen. Jeg synes, det er rigtig godt.
2: Ja.
5: Jeg synes, det er
2: meget hyggeligt. Ja, okay. Det er en ny disciplin for mig at gå og interviewe med min cykel i hånden. Jeg håber bare, at ingen kommer til skade. Men det føles meget stenbro-agtigt. Jo. Efter en vandring, hvor man lige skal holde tungen lige i munden, forbi asiatiske supermarkeder og masser af turister med rullekufferter, cykeludlejning, kebabsteder og butikker med meget, meget dyre briller, så er vi nu nået frem til byvandringens endemål og det koncertsted, der venter. I programmet beskriver de stedet som Vesterbros katedral, og det er ikke helt forkert. Det er Matthæuskirken, vi er kommet frem til, hvor døren er lukket. Jeg prøver at se, om jeg kan stikke snuden indenfor og måske finde en festivalarrangør eller to.
3: Hej.
2: I er ved at gøre klar til, at der lige om lidt kommer nogle vandrende gæster. Vil I ikke lige fortælle, hvem I er?
3: Jeg hedder Nanna Varmer Ibsen.
6: Jeg er Anna Virød.
2: Og I er grundlæggere og drivere af Stenbroens Barok. Det er 5 års jubilæum i år. Hvad ville I gerne med festivalen, da I startede den?
3: Vi vil gerne prøve at skabe en lidt alternativ scene for barokmusik i Danmark. Ikke fordi vi synes, der er noget galt med den, der er der i forvejen, fordi den er vi allerede en stor del af. Men for at lave et supplement, kan man sige, for måske et andet slags publikum, eller måske bare en anden slags oplevelse for det publikum, som allerede er der.
2: Og nu her 5 år inde i det, har det forløbet, sådan, som I drømte om? Har der noget, der er overrasket jer undervejs?
7: Ja, altså det er... Det startede småt og har på 5 år vokset meget hurtigt, så vi har skulle lære at løbe meget hurtigt og lære at få gribe til med den hjælp, der tilbyder sig, som for eksempel de 2 gæster, der er fuld gang med at tænde lys for os. Og så har byen jo åbnet sig. Altså, vi har jo en idé om, vi vil ud i alle de små steder. Vi vil ud i kirker og afkroge i steder. Og vi vil også have musik ud af kirker ind i andre rum. Så vi har hver eneste gang været sådan ude og lokationsscoute omkring byen. Fundet flere og flere perler. Næste år, der skal vi så for første gang endelig tilbage igen. Og nu kan vi så gribe fra de steder, vi kender og vokse yderligere derfra.
2: Er der steder, I har været, hvor når I tænker tilbage, så er I sådan et, det var lige godt, Sørens, at vi har lavet en produktion der?
3: Jeg vil sige, vores operaproduktion af Dido og Næres nede i den dystre kælder, basement, nedenunder Vega, det var altså virkelig fedt. Det kunne virkelig noget, den kombination af de der sådan helt rå betonvægge, og der lugtede rigtig meget gammel øl og sådan noget, og så den der fantastisk guddommelige musik.
2: Lidt af tis. Det er også meget Stenbro. Ja. Og aftenens publikum har været ude og vandre rundt igennem Vesterbro, ligesom de har vandret i andre bykvarterer i løbet af festivalen. Hvad bringer det til den koncert, der venter om lidt, at sådan folk har været ude sammen og har fået historier om byen?
7: Man kan mærke en helt anden stemning end ved alle de andre koncerter. Både fordi, at det jo er intimt. Der er maks 30 billetter til salg. Og så kommer de og har netop mødt hinanden, mødt byen. Mange af dem bor i det her kvarter, men man ser pludselig sin egen lille lomme på en helt anden måde. Kommer ind og er allerede i et rigtig godt humør, får præsenteret en god vin og er derfor i afslappet, glad og bekendt. Man skal ikke sådan sidde og tænke, hvem er det, der sidder til højre, fordi vi kender hinanden nu.
2: Jeg spurgte en af dem undervejs også, jeg var sådan meget pytoagtigt spørgsmål, hvad giver det til koncerten, at du er ude og gå her? Og hun var netop også sådan, det giver det, at jeg har mødt dem, jeg skal sidde ved siden af. Har det været vigtigt for jer at lave altså en samhørighedsfølelse blandt jeres publikum?
3: Ja, det er et af vores fokuspunkter. Det er netop det her fællesskab, der opstår, når man hører koncert sammen. Og vi har altid et form for socialt arrangement i forbindelse med vores koncerter. Så hvis det ikke lige er byvandring, så er det måske fællesspisning eller popquiz eller et eller andet, som gør, at folk lærer hinanden at kende. Enten før eller efter koncerten, eller begge dele.

0: Nu ankommer den lille vandrende flok efter at have oplevet Vesterbro. Nu er de ankommet til Matthæuskirken, hvor de bliver budt velkommen med et glas hvidvin og et glas rødvin.
1: Er der nogle historier, I kommer til at fortælle videre ved middagsselskaber?
2: Hvis vi kan huske det.
3: men det er for fantastisk. Vesterbro faktisk er. Det er helt fantastisk, det her. Det var overraskende godt. Ja.
0: Jeg kan ikke lade være med at lægge mærke til, at normalt til kirkekoncerter, så sidder folk tit ret spredt ud. Men her har publikum samlet sig, sidder helt tæt skulder ved skulder, ved de første 3-4-5 rækker oppe foran cembaloet, som om lidt skal blive til koncertinstrument.

Med maverne fyldt med saltstænger og franske vine, var deltagerne på Stenbroens barokdages byvandring klar til koncert med cembalist Gilbert Martinez. Undervejs i indslaget her, der mødte vi også festivalarrangørerne Anna Virød og Nana Ibsen, tourguide Kevin Edelvang og så de barok- og vandringsglade publikummer. Mange glade mennesker var der også at finde ved årets udgave af festivalen Festival and Friends, også i København. En festival skabt af unge musikere med ideen om at bruge og skabe musikalske venskaber. Her er det trio Teros, der spiller sidste satsen fra en trio af Smetana i en optagelse fra den 18. juni i år.

Bifald til Trio Teros, der består af Anna Agafia på violin, Jonathan Svendsen på cello og Gustav Pikut på klaver. I sidste sats af Smetanas klavertrio Opus 15 hørte du dem her, og det var en optagelse fra årets udgave af festivalen Festival and Friends. Og hvis du skulle have lyst til at høre hele den her koncert, der er optaget den 18. juni i Koncertkirken i København, så kan du finde den i vores app DR Lyd, hvis du søger på P2-koncerten.

Oboisten Alexej Ugrinchuk her som solist sammen med det svenske kammerorkester i en første sats fra en koncert af Johann Sebastian Bach. Kender du det musikinstrument, der hedder en theremin? Hvis ikke, så kan du komme til det nu, for nu kan du tage med P2's festivalreporter Carsten Wolf Andersen til Thermin-camp. Carsten cyklede sidste uge til Rødovre Musikskole, der er vært for den internationale Thermin-camp, for at finde ud af, om det her det er et instrument, som han skal begynde at spille på. Og han forberedte sig mentalt på cykelturen ved at lytte til et album med den hollandske thereminist Thorvald Jørgensen.

0: Jeg går nu ind på Rødovre Musikskole, hvor der er, ja, der står her, Welcome to Theremin Camp 2026, Theremin Camp. Theremin, det særlige elektroniske instrument, som er 100 år gammelt, og som bliver styret af hænder i luften. Det er et elektromagnetisk felt. Og på den her camp, der er, ja, stort set alle theraminister, som de hedder, folk, der spiller theramin, samlet en hel uge til workshop og camp og undervisning af unge theraminister for undervisning af de mere gavne. Der er pause mellem to sessions, og jeg går lige over til to piger, der står og spiller på en af de mange terminer, der står i den store sal på Rødovre Musikskole.
1: I'm Julia Teres from Brazil.
2: I'm Veronique from Peru.
0: I was wondering about one thing. Is the sound the same in all the instruments?
1: No, actually each model of theremin has different timbre.
3: Julia Teles fra Brasilien forklarer mig her, at hver enkelt theremin klinger forskelligt.
1: Like you have to learn to play your own instrument because when you change it, it's a whole other thing.
0: And what about the hand movements? Are they different for each instrument?
2: Basically, the hand movements are something personal.
3: Og jeg spurgte så til håndbevægelserne, som man laver tonerne med foran antennen. Og Veronique fra Peru forklarer mig så, at det er helt personligt.
2: On the instrument, but it's also vary depending on each person.
0: So if I were to learn to play my hand for, let's say, the note A, middle A would be different from yours.
2: Yeah, it may vary because of your dimensions. Yeah.
3: Hvis jeg skal lave tonen A med min hånd, så vil det se anderledes ud, end når Veronique laver tonen A, for det afhænger også af håndens størrelse.
2: So the when I'm changing the tuning, I'm changing the position of the notes. So that's it. That's how it works.
0: So it's probably the most personal instrument in the world.
2: One of the most personal, probably, like voice, maybe.
0: Yeah, of course.
1: And it's interesting because to play it, you just have to have a body. It doesn't matter how.
3: Julia Teles pointerer, at du sådan set bare skal have en krop for at spille. Det er lige meget, hvordan den ser ud, om du er stor eller lille.
1: Can find a way to play it, so it's very democratic, I think.
0: And you need hands, or? Do you need fingers?
1: Or no. Or not? Yeah. Because you can develop your way of playing it.
3: Alle kan lære at spille theremin, uanset om man har hænder eller fingre. Der er en vej. Der gik det op for mig, at jeg måtte finde en, der lige kunne give mig lidt undervisning.
4: My name is Emily Harris. I'm Canadian, living in Italy at the moment. I'm actually a classical trombone player, and when I started theremin, I thought, well, it's going to be easy. I know about music.
3: Emily Harris, der er kanadier, bosiddende i Italien, hvor hun blandt andet underviser i klassisk trombone, sidder i et af undervisningslokalerne. Hun troede, at hun med sin musikalske baggrund ville have nemt ved at spille theremin, men nej, der skal virkelig øves.
4: So that's what I'm working on for a lesson today, to go from F sharp.
3: Emily Harris demonstrerer, hvor svært det er at finde to toner ved siden af hinanden, uden at glide imellem de to toner, men at sætte dem an hver for sig. Det tog lidt pippet fra mig, eller modet fra mig, så jeg tænkte, jeg går lige rundt om den varme grød, inden jeg prøver selv, og satte mig ned ude i et forrum for lige at lytte på en af de plader, som jeg fik stukket i hånden af en af de tilstedeværende store kanoner, der er med, franske Grégoire Blanc.

0: Det her er altså lidt af en verdensbegivenhed, kan jeg forstå, Christoffer Rosenskov. Altså, at den her terminkamp nummer 2 af sin slags har de store verdensstjerner samlet for første gang.
1: Ja, det er en ret exceptionel samling af virtuoser. Og det har nok alt sammen noget at gøre med den enorme respekt, som hele miljøet har fra Lydia Kavanagh, som jeg ved har trukket i tråde for at trække de her navne til. Og det hele er jo egentlig et græsrodsarrangement.

0: logger ind fra alle mulige tidszoner, alle mulige steder, og bliver undervist. Og det er den her gruppe af mennesker, som på et tidspunkt blev enige om, at det kunne være en god ting at mødes.
1: Caroline Eich fra Tyskland er en af de helt store terminister. 38 år i dag opfinder af et system, som mange andre terminister bruger.
2: I started to play the theremin when I was 7 years old, and my parents.
1: Caroline Eich fortæller, at hun begyndte som 7-årig. Hendes far, der også er musiker, havde købt en theremin, men opgav, da læringskurven var for stejl. Så han forærede den til datteren. Hun viste interesse for det, så han fandt den bedste lærer, der var, Lydia Kavener, der er grandniese til skaberen af instrumentet Leon Theremin. Hun boede dog i St. Petersborg, og de boede i Berlin dengang. Caroline Eich kom så kun til undervisning én gang om året.
2: Intense course, and then I had lessons every year, and in between I would practice with my dad. And then after a while, when I was a teenager, I came up with my own playing technique.
1: Flere af tidens store komponister har skrevet værker til Caroline Eich. Her er det Kalevi Aho.

Her er slutningen af Debussy's Clair de Lune med Thorvald Jørgensen på theremin. Og Thorvald Jørgensen, han var en af underviserne på den internationale theremin-camp, der løb af stablen i den her uge her i Danmark.

Barcelona-symfonikerne og dirigent Pablo González i en pastoralesats af Bizet. Og så er den her udgave af ugens highlights fra Festivalland ellers ved at lagt mod enden. Men festivalsæsonen er jo kun lige begyndt, så jeg glæder mig til at vende tilbage på onsdag kl. 18.05 med mere nyt fra Festivalland i programmet Festival Sommer. Jeg hedder Malene Wichmann. Jeg siger tak for nu og runder af med musik af Schubert med Katrine Gislinge ved tangenterne.

0: Udover en landsdækkende hedebølge, så har det i den grad slået gnister på himlen. En frisk optælling fra Danmarks Meteorologiske Institut viser, at der var i alt 1776 lynnedslag her i weekenden. Og det oplevede blandt andre gæsterne på metalfestivalen Copenhagen i København, der fik sat ekstra buller og brag til musikken.
1: Lige pludselig så kunne vi godt se sådan ude i horisonten derude, at det lynede og tordnede. Det blandede lidt ind sammen med hele det der lysshow, der var i gang. Så det var sådan lidt, hvad er det ved at lyne?
0: Fortæller Martin Kolding Hansen. Og ja, det lynede. Så meget af hovednavnet Danske Volbeat måtte aflyse koncerten. Og natten bød derfra på masser af regn, torden og vind i teltene, fortæller Henrik Loffelstedt.
2: Ja, der var så meget blæst, altså, hvor telt, det er sådan, når man ligger der og får sådan telt i hovedet hele tiden, der, så vågner man lidt.
0: I løbet af lørdag blev der registreret 1145 lynnedslag, og natten til i dag bød på yderligere 631 lyn, der slog ned. Og Sydsjællands og Lolland Falsters politi måtte i morges fra klokken 7:30 og 15:45 frem rykke ud til 3 brande, der skyldtes lynnedslag. 2 af brandene var i villarækkehuse, mens lyn også satte ild til en gård. 2 af brandene var i Mern på Sydsjælland, mens den sidste var i Volse på Falster. Ifølge politiet kom ingen til skade. Og selvom flere end 1700 lyn kan lyde meget, så er det faktisk ikke usædvanligt, fordi det er sæson for torden, oplyser DMI. Uværet ramte dog også vores naboer i det sydlige Sverige, og her fik det mere alvorlige konsekvenser. Adskillige personer kom til skade i formiddag, efter et lyn slog ned ved forlystelsesparken Tosalila Sommerland. Parken ligger lige nord for Ystad. En kvinde på omkring 45 år er kommet alvorligt til skade ifølge Aftonbladet, og omkring 9 andre blev kørt væk med ambulance med lettere skader, lyder det. De fortsatte gengældelsesangreb, som USA og Iran påfører hinanden senest i dag, vil sandsynligvis få olien til at stige i pris, når markederne åbner igen i morgen. Det siger Arne Lohmann Rasmussen, der er chefanalytiker hos Global Risk Management.
3: Sidste uge var 2 skridt frem, nu er det 1 skridt tilbage. For oliemarkedet er det naturligvis vigtigt, om man kan sige, trafikken gennem Hormuzstrædet fortsætter, og det gjorde den jo i sidste uge. Der tror jeg, man må se en opbremsning, og jeg tror, vi vil se, at priserne tikker opad, når vi åbner igen.
0: Men på trods af de gentagne angreb, tror Christian Mauritsen, international analytiker på Berlingske, ikke på, at krigen for alvor blusser op igen, lyder det.
4: Det, vi må se på, det er jo realiteterne. Og realiteterne er jo, at hverken den amerikanske præsident Donald Trump eller den iranske.
0: Og det blev slut på Radioavisen.
5: Hej Mathias.
6: Hej Muff.
5: Er det der virkelig starten på en sang?
6: Ja. Det er begyndelsen på en sang.
5: Okay, men det var ikke mit spørgsmål.
6: Og vi skal høre den senere.
5: Mit spørgsmål er sådan her, Mathias.
6: Kom med det.
5: Hvis jeg nu stillede dig det her spørgsmål, hvad vil du så svare? Hvor begyndte det hele for dig, Mathias?
6: Ej, det er et godt spørgsmål. Hvor begyndte det hele for mig? Der er mange svar på det spørgsmål, Mo.
5: Jamen, jeg ved det.
6: Ja, der.
5: Jeg har også lidt optur over det.
6: Ej, der er novemberstemning, er det dejligt. Altså, det korte svar er vel, at det hele begyndte i Skanderborg. Det begyndte vel på Skanderborg sygehus den 5. oktober 1982. Hvor begyndte det for dig, Muff?
5: Ej, begyndte det, da du blev født.
6: Det gjorde det også på Skanderborg sygehus den 5. oktober 1982.
5: Ja, men begyndte det, da du blev født. Der må det være et eller andet tidspunkt, hvor du sagde, der begyndte det.
6: Der begyndte
5: det. Hvad end det var.
6: Der begyndte det. Ja, okay, hvornår begyndte det? Det gjorde det måske, da jeg sad nede i den gamle gymnastiksal på Viring Skole og spillede både Matador og Hymns to Freedom til forårskoncerten i 1995.
5: Så ja.
6: Jeg tror, det var der. Der tænkte jeg, hold kæft, jeg er god til det her. Jeg tror, jeg vil spille musik.
5: Shit.
6: Hvornår begyndte det for dig?
5: Det begyndte for mig første skoledag på Frederiksborg Gymnasium på første række, hvor at jeg både så Anders, min mand, for første gang stå op på scenen og synge virkelig, virkelig godt med musikhøjniveau, som han spillede med. Han gik i 3. G på det tidspunkt. Det var min første G, første skoledag. Og der begyndte både sådan vores kærlighedshistorie, for mig i hvert fald, og så begyndte min lyst til at, og også frygt for, om jeg nogensinde ville blive god nok til at spille musik.
6: Og nu sidder du her.
5: Og nu sidder jeg her og taler om musik. Og det er rigtig dejligt, og jeg skal gøre det sammen med dig, Mathias. Ja. Og vi skal snakke om sange, der har noget med begyndelse at gøre. Nogle sange, som har en god begyndelse, en god start, eller som bare har begyndelse i titlen eller i sangteksten et eller andet sted.
6: Og ved du, hvor vi skal begynde?
5: Med at du bliver født.
6: Ja, ja, det, jamen altså, nu jeg lige tænker over det, så er det faktisk ikke så dårligt svar, det der med fødslen.
5: Nej.
6: Fordi det er vel egentlig det, som den sang, vi skal begynde med, begynder med. Nemlig Andreas Odbjergs nye mega-hit, som jeg sådan har glædet mig til at få med i programmet, fordi jeg synes, den er så god, som begynder med sætningen, pludselig bliver man født en dag.
5: Ej, det er også en god åbning.
6: Det er en god åbning, ikke? Får en cykel, falder af, og så siger man ja til Gud, uden at mene det. Det er så stærkt. Andreas Odbjergs surprise party, hvor han gør status over livet so far. Det er en god sang. Hør her.

0: Oui, surprise party med og af Andreas Odbjerg. En sang, der er udkommet tidligere i år, og som jeg bare synes er Andreas Odbjerg classic, når han er bedst.
1: Det er det virkelig. Han kender bare sine virkemidler, og han kan finde ud af, og han kan finde ud af at dosere dem. Og så er der bare de der rim, som er, fordi han jo har den, og det har vi også talt om før, den virkelig et dejligt, lidt dovne måde at artikulere på. Altså sådan, kinderne er helt afslappet, og munden er helt afslappet, når han synger. Derfor er der mange flere ord, der rimer.
0: Ja, så
1: sådan altså, ekstremt godt.
0: Som for eksempel, ja, det er helt rigtigt, altså sådan konsonanter er ikke så vigtige i rim. Der er, altså, sover ikke så godt på Fredes sofa, men der er plads til kæreste sover og rom og cola. Og når han synger det, så er det bare, man tænker slet ikke over, at sofa og cola rimer jo ikke.
1: Ja, eller pakker sine ting og flytter hjemmefra. Men får stadig vasket tøj ved sine forældre.
0: Yeah,
1: det virker bare.
0: Ja, ja.
1: Og så det der ui, ui, ui, og som også er altså virkelig Andreas Odbjerg klassik, ikke? Fordi at der er i morgen er der også en dag. Det der med, at der altid er lige et eller andet nynne det er jo, altså, det er jo også sjovt at synge ui.
0: Det er helt vildt sjovt. Jeg kan simpelthen ikke stå for det her. Første gang, jeg hørte den, og jeg tror, jeg var sammen med mine teenagebørn. Og det, altså, den her sang har sådan en, og det har Andreas Odbjerg på lige fod med Steffen Brandt og et par andre sangskriver. Første gang, jeg hører en sang af dem og hører den der tekst, så tænker jeg, jeg er simpelthen nødt til lige at høre den igen, indtil jeg kan den udenad. Jeg skal kunne det her, fordi jeg kan lide de her ord.
1: Men du kan også virkelig godt lide de der coming-of-age-sange.
0: Ja, jeg kan altså, så. Jeg kan godt lide de her episke livsfortællinger på sangform.
1: Hvor man ligesom sådan siger, så bliver man født, så bliver man konfirmeret, så bliver man 30 år gammel. Det er bare lige dig.
0: Kender vi hinanden for godt efterhånden?
1: aldrig for godt. Men derfor så kan du måske også regne ud, at nu har du haft en Andreas Odbjerg-klassik med, nu kommer der en Tina Dickow-klassik.
0: Ja, super godt.
1: Og det her, det er en sang, som ramte mig, dengang jeg var den alder, altså som Andreas Odbjerg skriver om til sidst.
0: Mm.
1: Altså lige omkring de 30, eller sådan i 20'erne, og der, hvor man begynder sådan at lege lidt med, at man skal også være voksen, selvom man ikke forstår det, de siger nede i banken. Ikke?
0: Ja.
1: Og så kommer den her lille sang, som hedder Back Where We Started, som er en sådan bare Tina og en guitar. Og den er fra hendes første album, Fuel. Men den udgave, vi skal høre, det er fra In The Red, hvor der ligger sådan i den udvidede udgave af pladen, ligger der nogle live-indspilninger fra bare hende med en guitar på, jeg tror, det er...
0: Orange scene.
1: Det er hedengangne Jazz House.
0: Nå, ja.
1: Så det er sådan et meget intim setting. Ikke? Men det, der er interessant ved, at det kan faktisk være næsten ligegyldigt, hvilken en af udgaverne, man hører, det er, at det næsten altid bare er hende, en guitar og et lille øjeblik.
0: Mm.
1: Der er en... prøv at lægge mærke til, hvordan den her meget simple guitarfigur og den melodi, hun har komponeret, ligger oven i hinanden en gang imellem. Altså melodien og guitarfiguren kysser hinanden i små, virkelig magiske øjeblikke, hvor det på grund af hendes klang og guitarens klang bliver næsten altså smelter sammen og bliver helt unisont. Det synes jeg er virkelig, virkelig god sangskrivning. Og så denne her ene lille sætning, I'm not gonna cry about it, I'm just gonna lie about it, som jeg synes er ekstremt stærk.
0: Yes.

0: back where we started fra original fra Fuel, men her fra In the Red Special Edition.
1: Ja, med en live udgave fra 2006. Wow, hun synger godt, mand.
0: Ja.
1: Altså, hun synger så vanvittigt godt jo simpelthen.
0: Hun er så helt vildt god til det der med at fange et øjeblik.
1: Ja. Ja, tiden står stille.
0: Fuldstændig stille.
1: Ja.
0: Og man hører bare hvert eneste ord, hver eneste frasering. Hun, fordi hun jo akkompagnerer sig selv, så kan hun også strække tiden, når hun lige skal være færdig med en frasering. Når hun, altså så, og man lægger ikke mærke til det. Altså, det er bare en elastik, som hun bare sådan hiver og strækker i på sådan en helt vild gymnastisk måde, så det bliver en dans.
1: Mm.
0: Og så synes jeg, altså, jeg er jo også bare en, apropos hvad vi begge to hver især godt kan lide, ikke? Så har vi jo fået defineret, at jeg godt kan lide det der gode andet trin, altså nieren, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Da, ba, ba, altså også noget maj-akkorder, yeah. Og altså gode, store, åbne akkorder på en åben tuning på en guitar, som bare siger, brang, og så vibrerer hele verden, ikke?
1: Jo.
0: Det kan jeg bare noget for mig. Og så, altså, så synes jeg, at når man tænker på, hvor ung Tina Dickow var, da hun skrev den her sang, det var jo en, altså fra hendes allerførste plade, ikke? Så er det ret godt gået at kunne lave en, altså, we're back where we started, we're still, altså, we're not broken hearted, just back where we started.
1: Ja, ja, ja.
0: Og sådan, I'm not gonna cry about it, I'm just gonna lie about it. It's not like I'll cry about it. Altså, it's not like I'll die without you. Jeg kan bare, det er bare...
1: Jamen, det er virkelig godt. Og det er sjovt, men i modsætning til Andreas Odbjerg, så... ja, altså, når du citerer det her, så er det jo en ret lækker tekst. Jeg hører næsten ikke teksten. Jeg synes bare, det er sådan musikalsk er så magisk, faktisk.
0: Ja, men det er også bare, man behøver bare et par... man behøver et par sætninger, så ved man nogenlunde, hvad det handler om.
1: Ja, ja præcis. Okay, nu skal du høre, Muff. Den næste sang har måske det modsatte element, i hvert fald i det, vi skal høre nu. Fordi nu skal vi ikke høre en magisk sangerinde, der får tiden til at stå stille. Nu skal vi høre det, der mere minder om et folkekor, kunne man godt sige. Altså, det er Sankt Annæ Gymnasiums elever og lærere, der har stået i en sal og indsunget det her med rytmegruppe og trommesæt og det hele til. Og det tror jeg nok, de gjorde i 1989, da den 17. udgave af Højskolesangbogen udkom, og nogle af de nye sange skulle indspilles. Og det blev så gjort på den måde.
0: Men det er altså ret sjovt, fordi jeg synes, det er som om, at Sankt Annæ altid har trykket rekord. Altså, de har altid optaget. Det er ikke første gang, vi har sådan en optagelse på Sankt Annæ, vel?
1: Nej.
0: De har bare sådan, vi skal synge en sang, vi optager den. Det kan jeg bare virkelig godt lide. Jamen, det tror, er der altså noget.
1: Jeg tror, de har kendt deres besøgelsestid, og når der udkommer noget, der ligesom skal dokumenteres, så siger de, det gør vi.
0: Men det er bare en sindssygt god idé. Jeg kan godt lide det.
1: Og det er sjovt ved den her sang, altså det her, den har så stået i Højskolesangbogen nu i tre udgaver, i den 17., 18. og 19. udgave, fordi det er en virkelig god og vigtig sang. Men det er også, jeg forestiller mig ikke, du kender den, det er den, jeg indledte med at spille. Jeg tror ikke, der er ret mange, der kender den. Og det er måske, fordi den ikke er indspillet, eller også er det, fordi melodien er for frisk, eller jeg ved det ikke rigtigt. Men jeg vil bare lige, altså, det er Thorkild Bjørnvig, selveste Thorkild Bjørnvig, en stor digter, der i 1984 skrev den til indvielsen af den sønderjyske højskole for musik og teater. Den hedder I hjerterne begynder, og så kommer det alt visdom alle ynder. Altså, den handler om, der står et sted i tredje vers, kun mennesker marcherer mod krig i dyster takt. Så den handler om, hvordan vi mennesker skal finde frem til lejen, til livet, til glæden, ved at danse, ved at være frie, ved at droppe march-takten. Og der er altså simpelthen så fine beskrivelser, at kun mennesker marcherer mod krig i dyster takt. Dog mellem vore aner er nattergale traner og rokkende pingviner og springende delfiner i rytme, sang og dans. Så ud og dans, gør ligesom dyrene, gør ligesom dem, der ude og synge med her. Jeg synes, det er en virkelig god sang. Jamen, lad os lige høre den, så kan vi tale mere om den. Den kommer
0: her. Jeg glæder mig.

0: I hjerterne begynder. Sunget i 1989 af Sankt Annæ Gymnasiums elever og lærer under ledelse af Ebbe Munk og med en større rytmegruppe. Skrevet af Christian Alvad til tekst af Thorkild Bjørnvig. Altså...
1: Jeg vil gerne otte på, hvilket vers melodien er skrevet til.
0: Ja, kom med det.
1: Det sidste. Altså ja. Det der, at synge, springe, danse på vores grønne jord. Det passer bare, altså som fod i hose på det vers.
0: Gud,
1: lidt mindre med, kun mennesker mig, sjære
0: yeah.
1: og delfiner.
0: Ja. Okay, prøv lige at høre her. Det har du virkelig inderligt ret i. Det er jo... Inden folk tror, jeg har fået en hjerneblødning her, ikke? Altså, jeg kan jo godt høre det. Det var en anden tid, ikke? Men der er et eller andet. Det her, det er ikke... Det her var ikke en kliché eller corny og kitsch, da det blev skrevet. Det her, det er lyden af det, man troede, den fælles folkelige sang skulle udvikle sig til.
1: Ja.
0: Altså sådan fra slutningen af 70'erne ind til starten af 90'erne. Det er jo sådan indbegrebet af sådan en 80'er-lyd, hvor man stod rundt på skoler og højskoler og i aflager og forsamlingshuse og sang det her, mens man vrikkede sådan lidt. Og det, ja, det virker sindssvagt gammeldags i dag.
1: Ja, altså,
0: det er helt outdated, ikke?
1: Men det er sjovt. Den der måde, at, altså den her pause, den kan man jo ikke bløde ud. Jeg synes godt, man kan synge... sange, som ellers har lavn af den her æstetik, på måder, hvor man ligesom breder, yeah. hvor man bløder den der synkoperingsfornemmelse lidt ud.
0: Man kan
1: ud.
0: Godt lave af lyset, for de lærer det blot lidt mere balladeagtigt.
1: Ja, eller livstræet, ja. Eller nogle af de der. Man kan godt lige sådan, lige runde kanterne en lille smule, ikke? Så det ikke, så man ikke laver det der, hvor man virer med hovedet, ja. Mens man synger det. Det er meget... Ja. Men det kan man ikke her. Og på en eller anden måde kan jeg også meget godt lide, at man bare springer ned i den der tidsmaskine.
0: Men det er det, der er min pointe. Ja. Det kan jeg også godt. Jeg kan ikke stå for det.
1: Nej.
0: Du og jeg, børn af 80'erne, vi er vokset op med det her muff. Det var sådan, det var. Og jeg synes også, jeg synes faktisk, det er en meget god tekst, og det er Thorkild Bjørnvig, der er meget fint i den her. Men altså, jeg ved godt, at hjerterne begynder, som vi hører den her, lever nok ikke for evigt. Altså, enten skal den måske have en mere tidsvarende melodi, eller også... Men der er bare et eller andet... Jeg bliver også lidt nostalgisk.
1: Jamen, hvad nu hvis, at der sker det samme med musikken, som er sket med moden?
0: Ja.
1: At, altså, nu er vi jo nået til nullerne eller tierne i moden, ikke? Vi indhenter os snart, kan vide, hvad vi så gør. Men altså, sådan dengang jeg var 20 år, der var det jo sådan noget 70'erne og 60'erne og sådan noget, ikke? Og kan vide, om vi kan opleve det samme, måske lidt langsommere, men dog et rul, en form for årshjul i musikken, hvor at vi begynder at synes, at nogle af de ting, der var sådan her, bliver moderne igen. Mm. Altså ligesom saxofonen begynder at snige sig ind forskellige steder i musikken, uden at være... altså sådan kitsch på den måde, ikke?
0: Men hvor man mener... Moonjam-saxen.
1: Jamen, så hvor man mener saxofonen, ikke?
0: Jo.
1: Det kunne jeg på en måde godt tænke mig. Altså, jeg synes også, at vi skal holde fast i de her sange, fordi de siger, det er ikke altid det, der er det vigtigste, om en sang lige er moderne, eller er... Altså, det er også godt i forhold til at få de unge til at synge med og sådan noget. Men vi skal huske, at det der med at tale om, at højskolesangbogen siger noget om, hvem vi var, hvem vi er, og hvem vi gerne vil være, at vi ikke sådan, at vi også husker, at det gælder altså også melodierne.
0: Mm.
1: Det tror jeg måske, jeg gerne vil slå et slag for.
0: Ved du, hvem du lyder lidt sammen nu?
1: Nej.
0: Mathias Hammer. Word. Jeg synes det også. Jeg var glad for...
1: Word.
0: Ja, okay. Nu ved du, nu er jeg for 80-agtig. Nu skal du sige noget om det næste, vi skal høre,
1: tror jeg. Det glæder jeg mig også
0: meget. Men jeg sidder her med røde ører og skammer mig.
1: Jeg glæder mig så meget, fordi vi skal høre Jonas Policewoman, som vi har haft med før. Jeg elsker Jonas Policewoman. Jeg elsker Jonas Policewoman så meget, at jeg faktisk har en ovenhandske derhjemme med merchandise.
0: Altså, har vi virkelig haft dem med før, Muff?
1: Ja, altså ret sikker på, har vi ikke spillet Hard White Wall?
0: Nej.
1: Okay, nå, men så...
0: Jeg har hørt dig tit tale om Joan as Policewoman, som jeg ikke kendte, før du introducerede mig for mig hjem, men sikkert vi har haft det med i programmet her.
1: Men så er jeg på en måde glad for, at vi skal starte her, for vi skal høre den sang, der hedder Start of My Heart. Og det er en langsom, sej ballade om, at altså, hvor alting går i slow motion. Og så er der sådan et bas, en basfigur, som siger sådan boom, boom, så det er sådan på en måde bassen, der er pulsen. Og så er der meget langsomme trommer. Læg mærke til bassen, læg mærke til koret, læg mærke til hendes måde at frasere på melodierne. Det hele, altså det her, det er stor, stor kunst for mig. Og når hun spiller den live, så bryder jeg fuldstændig sammen, fordi jeg tænker på den her udgave. Den var begyndelsen for mig, den er begyndelsen for mig, og så er det også bare så smukt at tænke på det der the start of my heart, altså det der med sådan en meget langsom hjertemassage, for at man kan komme til at elske vildere og højere. Og det, ja, ej, jeg glæder mig så meget til, at I skal høre den.

0: Start of My Heart, Joan as Police Woman. Hvad hedder hun? Joan...
1: Joan Vassar.
0: Joan Vassar?
1: Ja, jeg har altså gåsehud over det hele.
0: Du har mye hud. Ja, men det lyder også virkelig godt. Altså, hun er en god sangskriver. Det lyder fedt med den bass der. Det er også det er meget sådan laid-back, symfonisk dyne.
1: Ja. Ja, det er det virkelig. I'll thank you from the deep of my heart. I'll thank you for the start of my heart. Mm. Og så vokser den bare ud i den der akkord til sidst, hvor man flyver ud i rummet.
0: Ja.
1: I sådan
0: en
1: meget langsom rumraket.
0: Vil du kan mærke, at det her det blev begyndelsen på? Det blev begyndelsen på, at sangbogen Muffa Hammer fremover kommer til med jævn mellemrum og have en lille Jonas Police Woman med.
1: Det tror jeg, vi gør.
0: Det kan jeg mærke.
1: Challenge
0: på, at det
1: accepted. Ej, men der er så mange. Der er så mange gode sange.
0: Vidunderligt. Nu skal du høre, vi har... faktisk har jeg allerede nævnt det, da vi talte om Andreas Odbjerg i begyndelsen af dagens udsendelse, når det handler om begyndelser, og det handler om at skrive tekster. Så er der nogle sangskrivere, hvor jeg altså sådan instinktivt stopper op og sætter en ny sang på en gang til, fordi jeg gerne vil lære den der tekst. Jeg vil gerne ind under huden på det. Og det kan være de episke fortællinger, men det kan også, jeg sagde det også, altså Steffen Brandt, når TV2 de laver en ny sang, så lytter jeg efter på en særlig måde. Og Steffen Brandt har jo ofte sagt, at han, når man spørger, hvad hans sang handler om, at han er meget interesseret i, hvad der sker i mellemrummet. Altså, der er sådan et eller andet. Det handler om noget meget konkret, som ikke rigtig lader sig indfange. Altså, hvad fanden handler det egentlig om? Det handler om at være til, og også være til, udenom de steder, hvor det helt store sker, eller hvor alting nødvendigvis giver mening. Og når vi nu skal have en sang, der handler om at begynde, så kom jeg til at tænke på en af mine yndlings TV2-sange, nemlig På kanten af småt brandbart. Alene den titel, ikke? Wow, den er god.
1: Jeg fik den i fødselsdagsgave af Morten og Jonas i 2002, lige da den var kommet ud.
0: Åh, mand.
1: Som var to unge gutter, jeg hang ud med nede i kirken, som tog til TV2-koncerter hele vores ungdom, hvor de havde sort jakkesæt på fra top til top, hver gang de var inde og hørte.
0: Rigtig fanboys.
1: Og den der plade, det var den, der låste TV2 op for mig. Og særligt faktisk den sang.
0: Jamen, den er så god. Altså, bare lige hør første vers for lige for begyndelsen. Ikke? Den handler om noget, som jeg spejler mig helt vildt meget i, det der med at blive med at opleve fortiden genbesøgt, uventet genbesøgt. Jeg lever ikke ret meget i fortiden, og alligevel så er noget at det stærkeste i mit liv, det er de gange, hvor fortiden har indhentet mig og lavet om på alting. Den begynder sådan her. Jeg kunne have sagt mig selv, at jeg en skønne dag ville få min historie ufortalt tilbage. Den begyndte ellers godt, som en god historie bør. Vi var de bedste venner, og alt kunne lade sig gøre.

0: transcendere fra at være en god popsang til at være TV2.
1: Mm.
0: Og altså, omkvædet, der lyder det sådan her. Der er ingen grund til at spille smart. Og der, altså, er vi bare her. Det er jo meget stille og roligt. Ikke? I omkvædet.
1: Ja.
0: Og så kommer... Så kommer den der dur-akkord. Der er ingen grund. Altså, det...
1: Og det havde man ikke lige regnet med.
0: Det havde man virkelig overhovedet ikke regnet med. Og det er... Og produktionen, den der sådan underspillede tromme, meget lille trommelyd og sådan noget. Der kan man virkelig tale om et band, som kan holde fast i deres egen lyd og stadigvæk følge med tiden. Og det er måske fordi... Det der sorte jakkesæt bare aldrig går imod. Yeah. Man vil altid være cool, ikke?
1: Jo.
0: Og det er TV2's musik virkelig også.
1: Jamen, det er rigtigt. Det er det sorte jakkesæt. Det er ligesom klassisk musik, Muff. Altså, et sort Steinway-flyl, det går heller aldrig imod. Nu skramler du lidt igen, men det er kun hyggeligt.
0: Det er fordi, jeg kan ikke finde ud af at rejse mig op.
1: Inde i studiet lige nu er klaveret her om på min side af bordet. Muff sidder om på den anden side og skal have sine høretelefoner med over bordet og hen til det der klaver, hvor der står en anden mikrofon. Nu har du glemt din computer også, Muff.
2: Ja, det har jeg, men altså...
1: Men du kan godt alligevel, mens jeg lige henter den til dig, sige noget om Ready to Start med Arcade Fire, ikke?
2: Det kan jeg nemlig, fordi det er faktisk sjovt nok, Mathias, det er sjovt nok Morten og Jonas, der gav mig den der udgave af På kanten af småt brandbart.
1: Ja, og stod i sort jakkesæt.
2: Ja. Det her program, det skal dedikeres til Morten og Jonas, fordi det var også dem, der viste mig det næste nummer her, og lukkede Arcade Fire op for mig.
1: Det lyder, hvad hedder de der to med Down-syndrom, som blev så populære på TV2?
2: Morten og Peter.
1: Nå ja.
2: Det var ikke dem.
1: Nej, undskyld.
2: Men Morten og Jonas, de viste mig også Arcade Fire. Og Ready to Start, du ved, jeg er simpelthen så glad for sangen, man kan cykle hurtigt til.
1: Mm.
2: Og det her, det er den perfekte sang til det. Man får ligesom sådan... Man får slået med trommer, altså med lille trommeslag, får man bare slået ind med 7-tommers søm, der hvor man skal træde i pedalerne. Og energien bliver forløst her på en meget forventelig måde, men stadigvæk bare ekstremt god. Altså fordi at det er et langt sejt træk, det er også det der med at trække buen tilbage, og så sende pilen afsted på det tidspunkt, hvor man forventer det, som gør, at der sker sådan... Det er nærmest en kemisk reaktion inde i maven. Det begynder at boble. Altså ens hvad hedder det? Hvad hedder de her? Mundvige. De begynder ligesom at trække op af.
1: Ja.
2: Og så kan man ikke. Altså så får man lyst til. Hvis ikke man er en løber, får man lyst til at gøre det. Hvis man er på et befordringsmiddel, får man lyst til at trykke på speederen. Og det er den følelse, det ligesom man kan overføre til livet på en måde, ikke?
1: Mm.
2: I'm ready to start.
1: Ja.
2: Jeg er klar. Lad os gøre det. Det er den følelse, den her sang
1: er. Fuld fart frem.

0: Fantastisk. Ready to start Arcade Fire. Hold da op, mand. Sikke et festfyrkeri.
1: Jeg håber, I overholdt fartgrænsen. Ja, der er sad på et befordringsmiddel på en actual vej.
0: Og hvis ikke I gjorde, så skal I i hvert fald nok komme ned i fart nu.
1: For vi er ved vejs ende.
0: Ja, det er vi. Og der kommer en afslutningsode, der sætter pulsen helt ned og giver våde øjne lige om lidt. Men først, Lars Palsi, han har siddet ved knapperne i dag, og det var en stor fornøjelse. Tak til Lars Palsi, der skal hjem og rydde op i kælderen, siger han efter at have hørt på kanten af småt brandpart, og sådan er det. Tina Rømer, vores dejlige producer, har været med os endnu en gang, som altid, og som altid, tusind tak. Og så, Muff, skal vi slutte af med at tilbage til 2020, hvor Janne Mark, vores sang- og salmeskriver og sangerinde og komponist og tekstforfatter, udgav et for hende lidt nyskabende og virkelig, virkelig anbefalesværdigt album, der hedder Kontinent, hvor hun blandt andet er sammen med den norske trompetist Arve Henriksen. Janne Mark, der i øvrigt lige har fået den folkelige sangspris.
1: Tillykke, ja. Og meget, meget, meget velfortjent.
0: Det må man sige. Det er helt vildt godt, og det er mindre salmeagtigt, det vi skal høre her. Vi skal høre den sang, der hedder Ny Begyndelse, hvor Arve Henriksen virkelig folder sig ud på den her meget, meget luftige trompet.
1: Men det er også utroligt dejligt at høre Janne Mark folde sig ud med jazz, hvor det ikke er meningen, at andre skal synge med. Hun er en vanvittig god solist. Mm. Og hendes stemme og Arves trompet er den der sammensmeltning af klang, som de har. Den kan altså noget helt, helt særligt. Der er luft, og der er ro, og det er vel i virkeligheden, hvis ikke man skal have et los i røven, som Arcade Fire var, så er det rart bare lige så langsomt at blive vækket til den nye begyndelse på en stille og rolig måde, hvor der er nogen, der ærer ens kind, og man lige så langsomt kan få lov til at lukke øjnene op.

Nicolas Altstedt i anden sats fra Sandoverese cellosonate. En cellomonolog, som den her midtersats også bliver kaldt. Og jeg har hævet fat i et nyt album med den her virkelig alsidige og meget fascinerende cellist Nicolas Altstedt. Et album med titlen Blackbirds, og som er med musik fra 1960'erne. Blandt andet Sandoverese's undervurderede cellosonate, men også Bacevichs anden cellokoncert og et værk for cello og klaver af Morten Feldman. Og så Britten's cellosonate, som jeg har gjort klar, som er en mystisk og til tider ret dyster affære. Den har en meget karakteristisk begyndelse med satsen Dialogos. Det starter meget tilbageholdende, spørgende, og så lige pludselig, ud af det blå, begynder celloen og klaveret at stå og råbe hinanden lige ind i hovedet. Det er en ret spændende dialog at følge med i.

Jeg møder sjældent albums med så gennemført en dramaturgi som albumet her. Forhåbentlig bliver der altid tænkt i en sammensætning af værker, og hvilken rækkefølge skal de så have, de her værker, for at skabe den mest optimale, for eksempel spændingskurve, hvis det er det, man går efter. På det her album, der er der en tydelig fortælling i bevægelsen mellem værkerne. Den dramatiske cellokoncert med orkester først, og så en gradvis nedskalering gennem først Feldman og Britten, indtil celloen står helt alene. Og så er det alt sammen i det her lidt mørke univers, som er ret karakteristisk for 60'erne. Og så som et lille ekstra nummer, eller måske faktisk mere en slags konklusion, så kommer en helt speciel indspilning af The Beatles' Blackbird, men for cello og lut og to stemmer. På den ene side ret tilfældigt, og alligevel falder alt på plads derefter alt den her fortvivlede og søgende musik, vi har været igennem op til. Jeg vil klart anbefale, at man lytter til albummet i sin helhed, for den rammer faktisk ret hårdt, den her Blackbird-sang, når man kommer til den til sidst. På trods af den smør, jeg lige har fyret af om helheden, så skal I selvfølgelig ikke snydes for den nu. Paul McCartney og John Lennons skønne sang i en meget ren og inderlig fortolkning. Og med den siger jeg også tak for nu her med Nyt fra Hylden. Mit navn er Sofie Dein-Wallin.

0: kamp til sejr, og fra gåsehud til jubel. Det er Symfoniorkestret, og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P2 Guldkoncerten.
2: Ved en koncert nytårsaften 1991 spillede Berliner Filharmonikerne et rent Beethoven-program, ledet af orkestrets brillante chefdirigent Claudio Abbado. Tre internationale stjernenavne var solister, og værkerne var valgt, så de viste Beethovens mest idealistiske tanker om frihed og humanisme. Velkommen til B2 Guldkoncerten. Jeg hedder Louise Hjort. Velkommen til en stærk koncert i det genforenede Berlin, blot 2 år efter Berlinmurens fald.

0: Ludwig van Beethoven var mere end en komponist. Han var kunstner, der troede på menneskets frihed og værdighed. Præget af oplysningstidens idéer så han musikken som et middel til at udtrykke kamp mod undertrykkelse og tro på menneskelig fornuft. I værker som Egmont, Fidelio og Ode an die Freude fra hans 9. symfoni bliver frihed, mod og medmenneskelighed centrale temaer. Beethoven skildrer både den ydre kamp mod tyranni og den indre kamp mod moralsk frihed. Hans musik taler stadig til os i dag som et stærkt humanistisk budskab om håb og fællesskab.
1: There was discussion of all these ideas in coffee houses and everywhere, and he just was sort of absorbed into all that, and he soaked it up like a sponge.
0: Ja, Hans Wolfert er forfatter til en 1000-siders Beethoven-biografi, og han siger her, at centrale elementer i oplysningstiden, herunder dyrkelsen af personlig frihed og betydningen af helte, det lå i luften i Beethovens fremsynede hjemby Bonn, da han som teenager var i en formbar alder. Der var diskussioner om alle disse idéer på kaffehuse, vinbarer og overalt. Beethoven blev en del af det hele og sugede det til sig som en svamp.
2: He was a humanist above all.
0: Den amerikanske dirigent Marin Alsop fortæller, Beethoven var først og fremmest humanist, som mente, at hver enkelt af os kan overvinde enhver forhindring.
2: You can hear his perspective on this new philosophy of the Enlightenment, because it's very personal to Beethoven. Throughout all of his works, you have this sense of overcoming.
0: Man kan høre hans syn på oplysningstidens nye filosofi, fordi den er meget personlig for Beethoven, siger Alsop. I alle hans værker fornemmer man denne følelse af at overvinde. Man kan høre denne rejse fra mørke til lys i værker som Eroica i den berømte 5. symfoni, og helt fra begyndelsen af den banebrydende 9. symfoni. Den åbner på den mest uventede måde for et værk, der er på vej til at komme med et stort udsagn. Man kan end ikke afgøre, om det er i dur eller mol. Det sitrer nærmest med tremolo-lyd i strygerne. Det er en idé om muligheder, et tomt lager. Derfra opbygger Beethoven en hel rejse mod styrkelse og fællesskab. Der er mange unisone passager, hvor orkestret råber ud som én stemme. Disse unisone passager er Beethovens måde at skildre forbindelserne mellem mennesker på. Noget ganske betydningsfuldt for en mand, der begyndte at miste sin hørelse, før han fyldte 30.

0: En dirigent, for hvem musik ikke var en magtudøvelse, men dialog, frihed og menneskelig forståelse, det var Claudio Abbado. Han var en af det 20. århundredes mest indflydelsesrige dirigenter. Han var kendt for sin dybe respekt for partituret, for sin humanistiske tilgang til musik og for sin evne til at skabe fællesskab mellem musikere. Abbado var chefdirigent for blandt andet La Scala, London Symphony Orchestra og så for Berliner Philharmonikerne, hvor han satte et varigt præg på repertoiret, ikke mindst med sine fortolkninger af Beethoven.
1: E questo lo si trova facendo musica insieme con gli altri musicisti, oppure studiandoli.
0: En ny syntese skabes, når vi spiller sammen, når musikere interagerer og øver sig godt, siger Claudio Abbado her i et interview i 2001. Heldigvis udvikler jeg mig, hvordan vil livet være, hvis ingenting kunne ændres. Kedeligt, ikke? Min evolution skete, da jeg dirigerede Berliner Philharmonikerne. Jeg lærte meget tidligere også, men vi bliver nødt til at fortsætte med at udvikle os.

0: c'è stata un'evoluzione, per fortuna, insomma, se nella vita non c'è l'evoluzione, barba, no? E questa evoluzione c'è stata con il lavoro che ho fatto con i Berlino. Naturalmente mi è servito moltissimo farlo prima con i viennesi, che avevano le loro tradizioni, ma sia il fatto che i Wiener erano legati alle loro
1: tradizioni. Berlinerne blev genoplivet efter Claudio Abbado tiltrådte i 1989. Her kom der mange nye musikere til. Vi modnede sammen. Vi samarbejdede på en helt særlig måde. Vi fik muligheden for interaktivt at skabe musik. Vi delte den samme interesse, en enorm kærlighed til musikken. Vi udviklede en kulturel musikalsk tradition, zusammen musizieren. At spille musik sammen er en del af den tyske kultur, en unik tradition, som slog rod og udviklede sig i Centraleuropa. Den trives ikke nær så godt i lande som Spanien, Italien og Frankrig. De har en anden kultur. Her lytter man hellere til melodier med akkompagnement end til det fulde billede. Italien producerede alle de store operaer, men de største symfoniske komponister var tyske. Siger altså den italienske dirigent Claudio Abbado, der fra 1989 til 2002 stod i spidsen for Berliner Philharmonikerne. Og herefter der trådte han altså tilbage fra scenen på grund af svigtende helbred. Han døde i 2014, 80 år gammel.

0: Anna Netrebko var her solist i O mio bambino caro af Puccini, sammen med Mahler Kammerorkester under ledelse af Claudio Abbado. I aften skal vi som sagt høre Berliner Philharmonikernes nytårskoncert i 1991 med Claudio Abbado ved roret. Vi skal høre et program, hvor Beethovens mest idealistiske tanker om frihed og humanisme kommer tydeligt til udtryk i alle værkerne, både gennem deres tekstlige indhold, dramatiske handling og musikalske virkemidler. Egmont er baseret på Goethes drama om grev Egmont, der kæmper mod spansk undertrykkelse og ofrer sit liv for folkets frihed. Her fremstilles individets moralske ansvar og menneskelige værdigheder som centrale idealer. Musikalsk skildrer mørke og truende passager undertrykkelsen, mens den afsluttende sejrsfinale udtrykker håb og åndelig frihed. I koncertejen A Perfido flyttes fokus til menneskets indre verden. Værket skildrer en følelsesmæssig rejse fra raseri og smerte mod tilgivelse og barmhjertighed og udtrykker dermed Beethovens humanistiske tro på indre frihed og moralsk udvikling. Leonore-overturen er knyttet til operaen Fidelio. Den tematiserer de konkrete kampe for politisk og personlig frihed. Leonores modige handling redder den uskyldigt fængslede Florestan og viser, hvordan kærlighed og menneskelig handlekraft kan overvinde undertrykkelse. Musikken bevæger sig fra mørke til lys og understreges af trompetfanfare som symbol på håb og retfærdighed. I kor og fantasi samler Beethoven sine idealer i en vision om fællesskab og universelt broderskab. Her fremstilles kunst og musik som vejen til åndelig frihed, hvor alle stemmer forenes i et humanistisk fællesskab. Internationale stjernenavne var solister denne aften i 1991. Sopranen var Cheryl Studer, en amerikansk sopran, som slog internationalt igennem i 1980'erne og blev hurtigt en efterspurgt stjerne på verdens største operascener. Hun beherskede både lyriske og dramatiske roller fra Mozart og Strauss til Wagner og Verdi. Hendes stemme var præget af teknisk sikkerhed og stor spændvidde. Hun sang regelmæssigt på scener som The Met, Wiener Staatsoper og Bayreuth-festspiele. Udover opera nåede hun også stor anerkendelse som lead- og koncertsanger. I 1990'erne begyndte hun gradvist at trække sig fra de mest krævende roller, men hun fortsatte sit kunstneriske virke som underviser og mentor for unge sanger. Cheryl Studer er i dag 70 år, og hun står altså som en markant skikkelse i moderne operahistorie.
1: Aber dort bin ich zu Hause.
2: Oh, Sie sind...
1: Was bin ich?

Franz Lehars Lippen Schweigen fra Den Glade Enke, sunget af Cheryl Studer og Bo Skovhus med Wiener Philharmonikerne, dirigeret af John Elliott Gardiner i 1994. Cheryl Studer, som er sopransolist i aftenens P2 Guldkoncert. Til koncerten medvirker også en fortæller, og det var den schweiziske skuespiller Bruno Ganz. Internationalt blev han særlig berømt for sin rolle som englen Damiel i Himlen over Berlin og for hans portrættering af Adolf Hitler i Der Untergang. En anden stjernesolist var pianist, nemlig Yevgeni Kisin. Han var på det her tidspunkt 20 år gammel og befandt sig i 1991 midt i sit internationale gennembrud. Han optrådte på store koncertscener i både Europa og USA og arbejdede med verdens førende orkestre. Det var et år, som cementerede hans ry som et af klassisk musiks største unge talenter.

Jenny Kissen spillede her Debussy's Claire de Lune ved en recital i Salzburg i 2021. Kissen er solist i aftens P2-koncert i Beethovens Fantasi C-mol for klaver, kor og orkester. Det er til sidst i programmet. Men først skal vi høre Beethovens musik til Goethes skuespil Egmont. Et kraftfuldt tonesat drama om frihed, modstand og menneskelig værdighed. Allerede i den berømte ouverture åbner musikken i mørke, tyngende klange, hvor dybe strygere og alvorlige akkorder tegner billedet af politisk undertrykkelse og skæbnestung alvor. Denne musik føles som et fængsel af lyd, hvor tiden står stille og håbet synes kvalt. Langsomt vokser spændingen, rytmerne bliver mere insisterende, og temaer kæmper sig frem, som om selve frihedstanken prøver at bryde gennem mørket. Da allegro-delen bryder løs, er det ikke triumf, men kamp. En musikalsk modstand fuld af indre glød og beslutsom energi.

Beethoven lader heroismen være alvorlig og menneskelig, ikke prangende, som om Egmonts styrke netop ligger i hans stille urokkelighed. I de efterfølgende mellemakter og sange uddyber Beethoven dramats følelsesmæssige landskab. Musikken ledsager ordene med fin psykologisk sans, blide, næsten intime passager, skildrer Klärchens kærlighed og håb, mens mere barske og mørke klange giver stemme til frygt, sorg og undertrykkelsens realitet. Her er ingen overflødig pynt. Hver tone tjener dramats indre sandhed. Det mest bevægende øjeblik kommer i afslutningen, Sieges symfoni, der følger efter Egmonts død. I stedet for at dvæle ved tragedien, løfter Beethoven musikken mod et strålende, næsten visionært lys. Det er ikke en sejr i ydre forstand, men en moralsk og åndelig triumf. Frihedens idé overlever martyrens fald. Musikken klinger som et løfte til fremtiden, båret af fanfare og lysende harmonier. Beethovens Egmont-musik er derfor mere end scenemusik. Den er et politisk og humanistisk manifest i toner. Med dyb alvor og glødende idealisme forvandler Beethoven Goethes tragedie til en universel fortælling om modstand mod tyranni og troen på, at frihedens stemme aldrig kan bringes helt til tavshed. Her kommer musik til skuespillet Egmont, spillet af Berliner Filharmonikerne og Claudio Abbado som dirigent. Fortælleren undervejs er den schweiziske skuespiller Bruno Ganz. Sopran Cheryl Studer.

Det var Beethovens idealistiske manifest i toner til Goethes tragedie Egmont. Det var Berliner Philharmonikerne, som spillede under ledelse af Claudio Abbado ved en nytårskoncert i 1991. Fortælleren undervejs var Bruno Ganz, en schweizisk skuespiller, som mange bedst kender for rollen som Hitler i Der Untergang. Sopranen var Cheryl Studer, og hende skal vi høre igen nu i en koncerteje af Beethoven. A perfido.

Et begejstret publikum her i Berlins Schauspielhaus den 31. december 1991. Det var Beethovens Leonore Ouverture nummer 3. Et koncentrat af drama, håb og heroisk befrielse. Den langsomme adagio-indledning åbnede i et dæmpet mørke som et fjernt ekko fra Florestans fangekælder, hvor tiden synes standset og håbet skrøbeligt. Da Allegro-delen bryder frem, udfolder musikken en intens kamp mellem undertrykkelse og vilje, fyldt med rastløs energi og spændte kontraster. Det fjerne trompetsignal skærer gennem orkestret som et glimt af redning, og i den strålende afslutning forvandles kampen til sejr, lys og menneskelig frihed. Berliner Filharmonikerne og Claudio Abbado. Sidste værk på programmet denne nytårsaften 1991 er Beethovens Korfantasi opus 80. Et værk, som er komponeret i 1808, og det kombinerer klaver, orkester, kor og solister i et samlet musikalsk forløb. Det er på det her tidspunkt et usædvanligt og nyskabende værk, der begynder som en fri klaverfantasi og gradvist udvikler sig til et stort korafsnit. Korfantasien blev skrevet til en stor koncert i Wien og fungerede som en slags musikalsk manifest for Beethovens idealer. Teksten hylder kunsten, fællesskabet og menneskelig samhørighed, og værket udtrykker en stærk humanistisk tro på, at musik kan forene mennesker. Værket betragtes ofte som en forløber for den 9. symfoni, især Ode an die Freude, fordi det allerede her bruger kor til at formidle et budskab om frihed, glæde og universelt broderskab. Korfantasien står derfor som et centralt eksempel på Beethovens idealistiske og oplysningsprægede tænkning. Vi skal høre den nu. Udover Berliner Philharmonikerne, så er det Rias Kammerkor. Sopranen er Cheryl Studer og Christina Clemens. Mezzosopran er Camille Capasso. Tenor er Hiroshi Oshima og John Ayler. Og bassen er Friedrich Molsberger. Ved klaveret Yevgeni Kissin. God fornøjelse med Beethovens Korfantasi.

Beethovens store korfantasi, opus 80, komponeret i 1808 for klaver, orkester, kor og solister. Og det var ved klaveret Jevgenij Kissin, det var Rias Kammerkor og Berliner Philharmonikerne under ledelse af Claudio Abbado. Sangerne var Cheryl Studer, Christina Clemens, Camille Capasso, Hiroshi Oshima, John Ehler og Friedrich Molzberger. Vi har været til nytårskoncert den 31. december 1991. Igennem den her udsendelse med musik af Beethoven har jeg flere gange rundet Beethovens 9. symfoni som kulmination på Beethovens idealistiske tanker om frihed og humanisme. Og derfor synes jeg, vi skal høre den symfoni nu. Det er også med Berliner Philharmonikerne og Claudio Abbado. Beethovens 9. symfoni, D-mol, er hans sidste symfoni, færdiggjort i 1824, og et af de mest betydningsfulde værker i den klassiske musik. Den består af 4 satser. De første 3 er rene orkestersatser, mens den 4. indeholder den berømte korsats, Ode an die Freude. Vi lister ind her i symfoniens 2. sats. God fornøjelse.

0: I en indspilning fra år 2000, en indspilning af Beethovens 4. symfoni, her med Berliner Philharmonikerne og deres chefdirigent Claudio Abbado. Koret, det var Sveriges Radios kor og Erik Erikssons kammerkor. Solisterne var Thomas Quasthoff bas, Thomas Moser tenor, Carita Matila sopran og Violetta Urmana mezzosopran. Det var P2 Guldkoncerten for i aften. Du kan finde alle vores guldkoncerter inde i appen DR Lyd. Mit navn er Louise Hjort. Tak fordi du lyttede med, og rigtig god aften.
1: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grohs.
2: Du tror måske, det er dyrene i Hakkebakkeskoven. Men det er det altså ikke. Det er slangen og det lille rovdyrvæsel, der sniger sig gennem natsværmeren, som de første gæster i aften. Egentlig udråbt til fjender i antikken som en duel mellem to listige væsener. Men i Hampshire and Fouts musik lyder det, som om de har slået pjalterne sammen i skoven. Og det er vel egentlig et udmærket udgangspunkt i aften. At slå pjalterne sammen i skoven, uanfægtet et ulig slægtskab. Velkommen til et kor af umage stemmer.

All in the Past er den lettiske nulevende komponist Pelesis joined op med Elvis, der hørte noget, han gerne ville holde fast i. Her til sidst løftet op i et kor af stemmer i en gammel svensk folkevise af ukendt komponist. En lyrisk stemme træder frem. Den tilhører den spansk-mexikanske sangskriver Natalie Lafourcade, der gerne vil tages væk af vinden i titlen Llevame Vento.

affødt af Nathalie Lafourcade, der gerne ville tages væk af vinden, svede de sidste 20 minutter umærkeligt væk i en regn af stemmer, ført an af Lafourcade selv. Cecilia Bartoli i Vivaldis længselsfulde sats Vedro con mio diletto, Adolf Frederiks Flicker og den sveriske bearbejdning af Beverly Glenn Coplands Old Melody fra 1986, udgivet på kassettebånd. Oven i købet for egen regning. Lidt af et kult objekt. Og når en gammel melodi bliver bearbejdet, bliver den naturligvis ny af en art og blander sig uden problemer med noget, der er skrevet for flere hundrede år siden. Sådan cirka 870 år af Hildegard af Bingen.

0: quiet life. A quiet life for me. A quiet life.
1: Et ønske, der for de fleste dukker op på et eller andet tidspunkt, at finde fred med det stille liv. Og nok en endnu større udfordring fra de byrotter, der har ofret det meste af deres hjerteblod i byernes kaos med et ekko af fortiden, der aldrig helt forsvinder. Navnene her var Theo Theardo og Blixer Bargeldt af Quiet Life. Den var klods op af ren harmoni i Sigurd Rós Fjordavik, sunget af Voices 8.

Luften bliver taget ud af akkordionen. Piazzolla Soffion og før det Andrew Shapiro og Irena og Wojtek Havlovi. Og med det med ryggen bevæger din vært Minna Grå så stille og roligt mod natsværmerens midnatstime.

0: Flere end 1.300 er omkommet i den hedebølge, der har ramt dele af Europa den seneste uge. Europa er det kontinent på jorden, der opvarmes hurtigst, med en temperaturstigning på det dobbelte af det globale gennemsnit. Sådan skriver chefen for Verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Ghebreyesus, i et opslag på X. På grund af klimaforandringer og global opvarmning oplever vi nu næsten årligt hedebølger, som tidligere blev betragtet som noget, der kun skete én gang i en generation, lyder det også. Og vi bliver ved varmen, for meldingen kommer på en dag, hvor der både i Tyskland, Polen og Tjekkiet er slået varmerekorder, ligesom vi herhjemme i går oplevede landets varmeste dag nogensinde, målt med 37 grader to steder i landet. Igen i nat, siger der, kan der blive varmt med over 20 grader flere steder, det fortæller vores vejrvært Simon Brix.
1: Nogle dele af landet vil altså få en nat, hvor vi holder os igen over 20 grader. Det bliver altså hovedstadsområdet, måske også sådan centralt på Fyn, men enkelte steder kan se det. Men der vil det altså igen være nat, hvor der nok er nogen, der vil have lidt søvnbesvær på grund af de her høje temperaturer.
0: Og i næste uge, ja, så falder temperaturerne.
1: Vi tager et par tørre dage, både mandag og tirsdag, og også temperaturer, der de fleste steder ligger omkring 23 grader. I morgen mandag, der vil det dog i de østlige egne være noget varmere. Der kan man godt komme op lokalt se på en 26, måske 27 grader. Og ellers er det altså småt med regn. Det er faktisk kun torsdag, der sådan for alvor kan give noget, ellers kun byer.
0: Og knap 200 millioner europæere vurderer sig at have været i et område med over 35 graders varme. Det viser en beregning for nyhedsbureauet AFP. Og det har også været varmt for dyrene, og det har forlystelsesparken Brændegårdshaven på Bornholm ekstra opmærksomhed på. Så dyrene får isblokke med frugt og grøntsager og bliver kølet lidt ekstra ned med vand. Det fortæller medejer af Brændegårdshaven, Timmy Nielsen her.
2: Emuerne, de bliver ofte rislet over. Så har vi sølvrevene, de kan godt finde på fortrækning i vores ingerum, der er køligt derinde. Der er jo nærmest dyrene, der kommer fra varmesteder, hvor den varme, vi har her, den er slet ikke et problem.
0: Sydkoreas landstræner har trukket sig efter en fiasko ved VM i herrefodbold og kras kritik fra den sydkoreanske præsident. Jeg vil gerne undskylde til vores fans, der elsker koreansk fodbold og støtter landsholdet. Vi leverede ikke de resultater, som vores fans forventede, sagde træner Hong Myung-bo. I nat stod det klart, at Sydkorea ikke kom videre til knockout-fasen i VM, og Sydkoreas præsident talte dunder mod landstræneren. Når loyalitet og intern splittelse vægtes højere end kompetence, og inkompetente personer udnævnes til lederstillinger, er dette udfald næsten uundgåeligt, sagde præsidenten om udfaldet af VM. I natserie, der bliver det altså tørt og mest klart vejr. I Jylland der kan det blive mere skyet, og temperaturerne de holder sig et sted mellem 15 og 22 grader varme. Radioavisen her kl. 23, og med Dennis Kram.

0: sueño con ella, con ella, yo sueño con ella, con ella, yo sueño con ella, con ella, yo sueño con ella.
1: Der er stemmer, der deler vandene. Denne stemme, der tilhørte den spanske sanger Burka, deler intet i mig, men vækker en akut længsel mod tilrøget bare i Sevilla før rygeforbuddet. Med en sød brandy i glasset og stemmer, der dannede lydtæpper flød sammen til et tredje sprog. Og et eller andet sted ude på gaden, en stemme, rusten som Burkas. Natsværmerens midnatstime er sat i gang.

Fra den kubanske gruppe Le Corona Cuban Boys, der gjorde dansegulvene levende rundt om i verden op gennem 30'erne frem til 1970'erne til den næsten formeldte Glenn Gould af David Lang, der langsomt er på vej over i Bonatos Stedit Angulus, sunget af det altid træfsikre Estlands nationale mandskor.

Estlands mandskor stemte i med den irske sangerinde Jean-Marc Erlén. Harpens drenge fik blodet til at rulle i impromptu nummer 1 af Shangri-La. Og herfra træder Alice Coltrane ind på scenen.

Det er altid udmærket med lidt slinger i valsen. Alice Coltrane lukker og slukker næsten for i aften, hvor jeg og Mina Gros har kurateret et kor af umage stemmer. Og de viste sig da egentlig at have temmelig meget til fælles. Som et godt gammelt Yeats citat. En fremmed er en ven, du aldrig har mødt. Tak for i aften.

0: Rusland befinder sig i en skæbnesvanger tid. Det erkendte Ruslands præsident Vladimir Putin ved en tale tidligere dag ved en partikongres for regeringspartiet.
1: Ja, da, vi vidim problem. Vi их осознаем, реагируем.
0: Ja, vi kan se problemerne, vi er klar over dem og reagerer på dem, sagde Putin, og lovede at sikre landets grænser. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Jakob Karsbo, der er uafhængig sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
2: Det er jo opsigtsvækkende, at han gør det, fordi det er jo det er første gang, at han overhovedet erkender, at der er et problem. Og det er jo et signal om, hvor alvorligt det er.
0: For den russiske olieforsyning er hårdt ramt, og det skaber mangel på brændstof for bilisterne.
2: Nu ser man de her kæmpe køer ved benzintankene, og folk, der kommer op og slås for at få benzin. Så derfor er det nu, at krigen den rammer hele Rusland, og det er første gang.
0: Putin sagde også i talen i dag, at Rusland nok skal vinde over Ukraine, og at det går godt på slagmarken. Men det gør det ikke, siger Jakob Karsbo.
2: Rusland vinder frem nogle enkelte steder, men de har også store problemer inde i Ukraine.
0: Canada er som det første land klar til 1/8-finalen ved VM i fodbold. På et mål i kampens overtid vandt de 1-0 over Sydafrika, der dermed er færdig ved turneringen. Og Canada skal i 1/8-finalen møde vinderne opgøret mellem Marokko og Holland. Det seneste døgn er der registreret næsten 1.800 lyn over Danmark. Og i Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds måtte brandvæsenet rykke ud til 3 husbrande, fordi lynet var slået ned. Blandt andet i den lille by Mern, nordøst for Vordingborg.
3: Jamen, jeg sad inde på min stol i den modsatte ende af bygningen, og jeg faldt ned af stolen. Så kom min hund ind, og så skyndte vi os ud. Det var faktisk ret voldsomt.
0: Fortæller Jan Strange, der bor i det hus, hvor lynet slog ned og ødelagde stikkontakter. Og Torben Rasmussen fik et opkald om, at der var ild i hans hus.
4: Jeg tør ikke gå ind. Målerskab, det er jo fuldstændig brændt ned. Og loftet er også væk, så der må virkelig have været knald på.
0: Ilden startede formentlig ved, at lynet slog ned i en lygtepæl tæt på, og det satte sig ild til eltavlen i bryggerset.
4: Jeg ved ikke, men nu har tænkt noget. Det første reaktion, jeg fik, det var for vores datter. Hun så, hun var så glad. Altså, glad over. Vi ikke var hjemme. Undskyld. Ja, ikke vi var hjemme. Hun var bare glad for, at ikke vi var hjemme. For det så vidste man aldrig, og vi var kommet ud.
0: Og ingen kom heldigvis til skade i brændende, kun ting i bryggersæde, siger Thomas Rasmussen fra Mern.
4: Så trøster han med, at der er ikke sket nogen af os noget. Så det er jo døde ting jo.
0: I nat mest tørt og klart vejr i Jylland bliver det dog mere skyet i løbet af natten mellem 15 og 22 grader.
5: P2-koncerten.

0: For 450 år siden begyndte den danske astronom Tycho Brahe at bygge et observatorium på øen Ven ude i Øresund. Han ville kigge stjerner. Og det skal vi også i aften med DR Vokalensemblet og dirigent Philip Faber ved koncerten Mod Stjernerne. Velkommen til P2-koncerten. Den begynder om cirka 5 minutter, og det er en koncert fra Trinitatis Kirke i København med musik, der strækker sig fra romantikken og helt til i dag. Skrevet af komponister, der på hver deres måde rækker ud mod de her fjerne himmellegemer. Undervejs kan du høre to helt nye værker af pianist Christoffer Møller, som har kigget stjerner på Møn og har ladet sig inspirere af Tycho Brahes opdagelser. Jeg hedder Celine Hostrup. Jeg præsenterede koncerten i kirken, og det kommer du også til at høre. Men inden vi gik i gang, så talte jeg med Philip Faber, som synes, at Mod Stjernerne er en dejlig koncertoverskrift.
1: Når man så har sådan en ramme at fylde ud, så er det vidunderligt jo, at man kan fylde ud med meget forskelligt, for der er noget, der binder det sammen. Og mit korhjerte bliver lykkelig over at kunne synge Lange Müllers tre Madonna-sange. Altså, det er sådan noget repertoire, jeg selv har sunget, siden jeg var teenager, og som alle danske, stolte danske, dejlige amatørkor, de synger hele tiden. Og det er bare så ekstremt god musik. Ivor, det er bare, og det er dansk, helt ærligt. Det er så vidunderligt, så jeg glæder mig. Altså, der er mange smukke stykker, og vi synger Whittaker, og vi synger Arvo Pärt, som er en af mine helte, som jeg elsker. Vi udfører musik, og vi synger også et stykke af mig selv. Og sådan. Men det, jeg glæder mig allermest til, det er Lange Müllers tre Madonna-sang. Det er bare guf.

0: Vandet vugger så mildt i Lange Møllers Madonna-sange til havets stjerne. Men hvis man nu løfter blikket og ser op mod stjernerne, hvad ser man så egentlig? Tilbage i 1572 så Tycho Brahe en helt ny stjerne. Det troede han i hvert fald. Den har inspireret pianist og komponist Christoffer Møller til et nyt værk, som vi skal høre i aften. Og Christoffer Møller kender nattehimlen, for han bor på et af verdens allermørkeste steder.
1: Jeg bor på Møn, som jo er efterhånden er blevet lidt berømt, fordi der er det der med Møns dark sky. Det er et af de mørkeste steder i verden faktisk. Så derfor har det fået den der titulering som dark sky. Og jeg kan bevidne, at det er fantastisk at være der, hvis man går lidt ud på markerne, væk fra de ganske få gadelygter, som kommunen har sat op i vores nabolag. Så er det fantastisk. Man kan se Mælkevejen, der snor sig hen over midten af himlen.
2: Er du sådan en, der går ud og kigger stjerner?
1: Ja, det kan jeg sagtens finde på. Jeg har faktisk været totalt fascineret af det, siden jeg var barn. Altså, min far var meget interesseret i det, og havde en stjernekikkert. Vi kiggede på månen og på nogle planeter og sådan noget. Det var faktisk ret vildt, fordi man skal jo ikke have en særlig stor stjernekikkert for at kunne se månerne omkring Jupiter, for eksempel. Og det sætter jo gang i alle mulige tanker. Der er en helt anden verden herude. Og så senere hen i forbindelse med det værk, jeg har skrevet til koncerten i dag, der er jeg jo dykket ned i det der med supernovaer. Fordi det Tycho Brahe, han så i 1572, det var en supernova, uden han selv vidste det. Der kom et lys, som blev meget kraftigt på himlen, og var det i, man tror, at det er omkring 16 måneder, og så forsvandt det igen. Og det var det kraftigste lys på himlen i det der år. I stjernetegnet Cassiopeia. Og når en stjerne eksploderer, det er ikke alle stjerner, der gør det, nogle af dem gør, bliver til supernovaer, så bliver der kastet en masse atomer og materiale ud i rummet, som faktisk bliver til stjernestøv, som kan blive til nye verdener et andet sted. Og sådan er vi også selv opstået her på jorden. Det vi mennesker består af, er atomer fra andre stjerner, der er eksploderet. Så vi er skabt af stjernestøv. En livscyklus på en virkelig, virkelig stor skala, som hvis man tænker lidt over det, så forgår vi jo ikke nogen af os. Vi kommer til at opstå måske i en ny verden et andet sted, når vores sol forsvinder, som jeg tror, de har beregnet det til at være om cirka 5 milliarder år. Så der er lidt tid at gå på endnu, før vi skal sige farvel.
2: Man kan nå at præppe.
1: Man kan nå at præppe, ja.
0: Fortalte Christoffer Møller inden koncerten, som begynder nu i en fyldt Trinitatis kirke i København 18. juni. Sangerne begynder med Griegs fine Ave Maris Stella, og snart efter begynder rejsen opad mod stjernerne. God fornøjelse.

Musikken vugger så blidt afsted i Griegs fine Ave Maris Stella, Hilder havets stjerne. Og bedre kunne vi ikke være begyndt en koncert, hvor vi skal hele vejen fra havet op mod stjernerne, som er titlen på aftenens koncert. Velkommen til jer her i Trinitatis Kirke. Velkommen til dig, der lytter med på P2. Jeg hedder Celine Hostrup. Jeg fortæller jer om musikken undervejs. Mod stjernerne. Der er jo langt derop, men vi mennesker kigger altid, og vi har altid gjort det. Her til sommer er det 450 år siden, at den danske astronom Tycho Brahe begyndte at bygge sit observatorium på øen Ven ude i Øresund. Han ville nemlig også kigge stjerner. Og med sine linser og spejle, så gjorde han det umuligt næsten at røre ved dem, i hvert fald med øjnene. I dag skal vi kigge stjerner med ørerne. Philip Faber dirigerer, og det er vokalensemblet, tager os med hele vejen fra havet og derop til himmellegemerne med et program, der er så rummeligt som himmelrummet. Vi rækker fra romantikken og så helt op til i dag. Undervejs så dukker pianist og komponist Christoffer Møller op med to sprit nye værker. Bedre bliver det ikke, men vi begynder ved havet her med en af Danmarks bedste korkomponister. Peter Erasmus Lange Møller og alle danske kor har sunget hans tre Madonna-sange, som vi skal høre nu. Tre sange til Jomfru Maria med tekster af den danske digter Thor Lange. Hilder havets stjerne, Madonna over bølgerne og Salve Regina. Se, Lange Møller, han blev født 1850 på Frederiksberg, og så døde han 76 år senere, lige på den anden side af kommunegrænsen i København. Og i samfulde 76 år led han af voldsom hovedpine. Måske er det derfor, hans musik strømmer så mildt og blidt, uden larm og forstyrrelser. Vi skal høre Lange Møllers tre Madonna-sange.

En rigtig kor klassiker. Og til dig, der lytter med på P2, kan jeg sige, at det er et meget smilende kor, der har sunget tre Madonna-sange af Lange Müller. Alle kor synger Lange Müllers tre Madonna-sange. Alle kor synes, det er det bedste i verden. En hyldest til Jomfru Maria er det jo, og så er det et hav, der vugger så blidt gennem alle tre satser. Men nu skal vi møde et helt andet hav. I Vagn Holmbos høbjergning ved havet, der er det det vilde Atlanterhav omkring Færøerne, der bulrer med sus og med gus. Vagn Holmbo, han elskede Færøerne, og han skrev musik til den færøske digter William Heinesens tekster. Høbjergning ved havet er en af dem, og der lader Vagn Holmbo musikken begynde i sådan en vandvuggende kanon mellem lærernes sang, som der står. Og så stopper musikken på et tidspunkt nærmest op. En stund af vort liv ved havets bred, synger sangerne lige der. Og det øjeblik kommer igen undervejs, mens havet truer derude. Så går vi videre, altså man må godt klappe her, men så går vi videre bagefter til den amerikanske komponist Eric Whittakers Water Night. Det er musik over en tekst af Octavio Paz om nattens øjne og om dine øjne som en hest, der ryster som vand. Hvis du åbner dine øjne, åbner natten døre af moskus, synger koret. Og lige her åbner musikken sig også. Og så retter vi blikket fra havet og op mod stjernerne i Christopher Møllers sang til sol og måne, som vi skal høre for allerførste gang her i aften. Christopher Møller bor på Møn. Det er et af de mørkeste steder i verden. Man kan opleve natten uden lysforurening. Det er bare dark sky, som der står i turistbrochurerne rundt omkring. Christopher Møller, han har fanget mørket og nattens lyde. Han har fanget naturen, der pusler, vinden og en elsket, der synger for et lille barn. Netop de sange, man synger, når mørket er ved at falde på. Så nu venter tre værker. Først Vagn Holmbos høbjergning ved havet, hvor der også er afgrundsgys. Og det er i mål, selvfølgelig. For havet er sådan en frådende afgrund, og natten venter, og man kan mærke, at den står på spring i musikken.

Nattemørke på Møn med familie og natur og stjerner. Det var Christoffer Møller, der spillede og satte samples og optagelser sammen fra Møn i sang til sol og måne. Inden da hørte I Vagn Holmboes Høbjergning ved havet med tekst af William Heinesen og Eric Whittakers Water Night med tekst af Octavio Paz og basser, der gik meget dybt ned. Nå, når man kigger op og kigger stjerner, så kan man notere sig, at den stjerne, der ligger allertættest på jorden, hedder Proxima Centauri. Det er en rød dværg, den er lille og kølig. Og så ligger den lidt over 4 lysår væk, og det er i omegnen af 40 billioner kilometer. Som jo også er en chat. Hvis man fløj i et almindeligt passagerfly, ville det tage over 5 millioner år at nå derop. Så det er godt, at musikken rejser lidt hurtigere, for nu skal vi ud i universet til stjernerne med Arvo Pärt, Philip Faber og Britta Byström. Først Arvo Pärts Morning Star, hvor morgenstjernen stiger langsomt op og stråler mere og mere. Det er en tekst skrevet over den engelske helgen Beda fra 700-tallet. Han havde en bøn stående på sin gravsten, hvor der stod: Kristus er morgenstjernen, som bringer bud om livets lys. Arvo Pärts lysende stjerne, den bryder mørket. Men er mørket egentlig forkert? Det er spørgsmålet i Philip Fabers Hvis nu lyset. Her leger digteren Helene Johanne Christensen med et citat fra Matthæus evangeliet, som hun selv digter videre på. Hvis nu lyset i mig er mørke, vil jeg lære at elske det mørke, som om det var lys. I det femstemmige korarrangement, så drøber det her spørgsmål, hvis nu, ind over undervejs. Men så læg mærke til, hvor blid musikken bliver, når mørket pludselig bliver elsket. Og til sidst, så hænger svenske Britta Byström 2 måneder op med et digt af Paul Borum. Det er et ret kort digt, som slutter: 2 måneder hængte jeg i drømmen op på himlen. Mange mennesker i drømmen gik forbi. Og Britta Byström, hun bruger nogle rytmiske forskydninger til alle de her mennesker, der går i hver deres tempo. Og undervejs så kan I høre skyhøje sopraner, der klinger, og måske så er de ved at væve måner af nogle af de tråde, som digtet spænder ud undervejs. Vi begynder med Arvo Pärts Morning Star.

Ja, så var den drøm forbi 2 måneder af Britta Bystrøm. Og solister var Jihei Kim, Christine Nonbo Andersen og Anna Bæk Christensen. Giv dem lige en hånd til. Og inden da var det altså Arvo Pärts Morningstar og Philip Fabers Hvis nu lyset. Hvad ser vi egentlig, når vi kigger ud i rummet? Vi ser lys, vi ser himmellegemer. Vi ser også årsager, vi ser fysiske love, der udspiller sig derude. Og måske ser vi også en flugtvej, en mulighed for et eller andet andet sted, på en gang skræmmende og tiltrækkende. I filmen Interstellar drager en lille flok ud for at lede efter nye beboelige steder derude i rummet. Men inden de når så langt, så er der en scene, hvor en far kører med sine 2 børn gennem mandshøje majsmarker. De forfølger en drone, og de kan ikke se, hvor de kører og hvad der er lige foran dem, så det bliver sådan en uhyggelig jagt gennem en kornmark. Komponisten Hans Zimmer har skrevet musik, og lige her der pulserer den i sådan et frenetisk tempo, mens vi bare venter på et uundgåeligt sammenstød. Vi skal høre det arrangement lige om lidt. Christoffer Møller spiller sit eget arrangement oppe fra kirkens orgel der bag ved jer her i kirken. Men altså, når vi så har været ude i kornmarken, og det hele har været sådan rimelig hektisk, så kan vi så sænke skuldrene bagefter til musik af den engelske komponist Edward Elgar. Vi skal høre et af hans allermest berømte værker, og det er egentlig lidt sjovt, fordi det er skrevet for orkester. Enigma-variationerne hedder det her værk, og den mest berømte af de variationer hedder Nimrod. Den er så god, at der er nogen, der har skrevet eller tilføjet en tekst, sådan så kor også kan synge den. Teksten er fra den katolske Requiem-messe og handler om det evige lys, Lux Aeterna. Men inden vi kommer så langt, så er Christoffer Møller altså klar op ved orglet og tager os med ud i kornmarken.

Det evige lys, der skinner i Lux Aeterna, et arrangement af John Cameron over Elgars Nimrod-variation fra Enigma-variationer. Og inden da en jagt, en relativt kort jagt, gennem kornmarkerne i Hans Zimmers Cornfield Chase, arrangeret og spillet af Christoffer Møller. Som sagt, for 450 år siden begyndte Tycho Brahe, den danske astronom, at bygge Uranienborg, observatoriet ude på øen Ven. Men vi slutter sammen med ham 4 år tidligere. Han kigger op, og han tror ikke sine egne øjne. Han må kigge længe, men den er god nok. Der er pludselig en ny stjerne derude. Men det kan jo ikke passe det her. Universet er, som alt andet Gud har skabt, uforanderligt, perfekt fra første sekund. Bortset fra, at det er det jo åbenbart ikke, for lyset, der skinner derude, det skinner jo, og det havde altså ikke været der før. Stella Nova kaldte Tycho Brahe det her nye himmellegeme. I dag ved vi godt, at det ikke var en ny stjerne. Det var en supernova, altså en stjerne, der var eksploderet sådan et par tusind år tidligere, og den lyste på himlen som det kraftigste overhovedet i mere end et år. Men sådan et enkelt himmellegeme, det ændrede jo det hele. Det ændrede ikke bare de naturvidenskabelige forklaringer, man havde haft. Det var en erkendelsesmæssig forandring, der skete her. For når der pludselig kunne være en ny stjerne derude, hvad kunne så ellers være anderledes? Christoffer Møller har i sit helt nye værk, The New Star, skrevet en tekst på baggrund af gamle citater om Tycho Brahes opdagelse af denne her nye Stella Nova. Han har samlet nogle latinske citater, og de bliver så efterfulgt af tekster om København om natten, om de grå huse, om lyset, der står stille derude om natten som et mørkt og søvnløst glas i vandet. Og sangerne, de lægger lag på lag. Noget får lov at klinge rent, noget skjuler sig derinde. Fragmenter af lys, afstand og erindring, siger Christoffer Møller. Tilbagevendende billeder og ekkoer er noget, der langsomt forsvinder. Vi slutter af med Christoffer Møllers The New Star.

den nye stjerne, som Tycho Brahe så. Som ikke var en stjerne, men en supernova. En eksploderet stjerne, der spredte stjernestøv, der måske er ved at blive til nye verdener et eller andet sted. Der er store ting på spil i Christopher Møllers værk The New Star, som DR Vokalensemblet uopførte her til allersidst ved koncerten i Trinitatis Kirke i København. Og Christopher Møller spillede selv keyboards og diverse undervejs. Det kan godt være, det ikke var en ny stjerne, men i hvert fald et nyt værk har du hørt her. Solisterne var Christine Nonbo Andersen, Anna Bæk Christensen, Maria Erlandsson, Emil Lykke og Rasmus Gravers Nielsen. Philip Faber dirigerede koncerten i Trinitatis Kirke. 18. juni var den, og det var mig, Celine Hostrup, der fortalte om musikken undervejs. Du kan genhøre hele koncerten i DR Lyd.

Vi skulle også lige have en dansk sommersang. Danmark nu blunder den lyse nat. Det er vokalensemblet sang. Her var det Bo Holten, der dirigerede. Der er en times tid tilbage af P2-koncerten, og om lidt kan du høre et interview med en af de komponister, du har mødt i aften. Eric Whittaker, amerikanske Eric Whittaker, som jeg mødte i Dublin for et par uger siden. Men jeg bliver lige i juni, som Fanny Mendelssohn har digtet om.

0: Sådan lyder juni. En smule regntung, måske. Det kan være, det var sådan en måned, Fanny Mendelssohn lige havde oplevet, da hun skrev musikken her. Christina Bjørkøe spillede. Hvis du hører kormusik ofte, så vil du helt sikkert have stødt på den amerikanske komponist Eric Whittaker. Han har været top of the pops i kormusikken stort set, siden han skrev sine første værker for mere end 20 år siden. Priserne er legio. Dem gider jeg ikke nævne her. Jeg mødte Eric Whittaker i Dublin for et par uger siden. Vi skulle tale sammen i Dublins koncerthus, men så ramlede vi tilfældigvis sammen i en park et par timer inden. Det blev til en længere samtale i parken om klang, skønhed og hvad kormusik kan gøre ved os i dag. Midt i Dublin ligger parken Stephen's Green. Det er sådan et gammelt stykke grønt fra 1600-tallet, der er blevet indhegnet mere og mere af huse og bygninger, veje, alt muligt. Og nu er det simpelthen en offentlig institution, en park. Det er her, man mødes. Grønne plæner, et par statuer rundt omkring, en sø, masser af fugle, træer, der lige nu blomstrer. Vi er i slut maj. Der er tjørn, både hvid og rød, blå himmel og grønne blade på træerne. Og så er Eric Whittaker lige her. Hello, Eric.
1: Hello, how are you?
0: How are you?
1: How beautiful to meet like this out in the park.
0: It's fantastic to meet here. You were just taking a stroll with your family?
1: Yeah, yeah. It's the perfect day in Dublin. Yeah, they keep saying that it's never like this here, but it's a dream. It's just a dream of a day.
0: Let's find a place to sit down.
1: Okay, perfect.

0: Eric Whittaker er behageligt selskab, simpelthen. Han er glad for at møde sådan tilfældigt. Han er helt med på at lave et interview midt i familieudflugten. Og han har heller ikke noget imod, at vi bliver nødt til at gå lidt rundt, for pludselig larmer parken jo enormt meget, når man tager høretelefoner på. Så er der skrigende fugle, så er der skrigende børn, så er der folk, der spiller fodbold, så er der højtalende turister osv. osv. Men her på springvandet er der lidt plads til alle sider. Og han har heller ikke travlt, selvom han om 2 timer skal til sit næste programpunkt, nemlig det, han kalder Big Sing. Et åbent rum, hvor alle kan komme og synge med. Han har gjort det i årevis, og han elsker det. Vi er sammen, når vi trækker vejret, siger han. Og dybt nede, så vil alle mennesker jo gerne være en del af et fællesskab.
1: This is my favorite thing, because you can have this huge group of strangers, and then the moment we all breathe together and start to sing, we're completely unified. I know of nothing like this in the world, where you can instantly unify a group of people like that.
2: What does it do to you?
1: Super good question. I think for me, I feel, especially these days, I feel this rush of optimism and hope, which, given the state of world affairs, I don't always feel, you know? And it just reminds me that, oh, that's right, essentially people are good. Essentially people are, they long to be part of something larger than themselves. They just don't often get the opportunity.

musikken har den der helt særlige Eric Whittaker-klang. Sleep hørte du her slutningen af, og det var også den, der spillede undervejs i interviewet med Voices 8. Og Voices 8 sang også The Secret Veil, eller det var et uddrag derfra, du også fik lov at høre. Jeg mødte Eric Whittaker i Dublin for et par uger siden, og interviewet var fra Parken Stevens Green. Her og nu mere Eric Whittaker. Et af hans store hits, Om det gyldne lys.

dybe basser og høje sopraner. Spændvidden er kæmpestor i Eric Whittakers Lux Aurumque. Det var koret The 16, der sang. Her er det sommermusik. Eller sådan lyder det, når man lytter til det lige nu. En sats fra Louis Glass' violinsonate nummer 2 i C-dur.